0: efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider. Men altså, udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: Vi befinder os midt i en våd nat med skyer, stedvis regn eller spredte byer. Og temperaturen ligger et sted mellem 4 og 8 graders varme. Og det her, det var Radioavisen. Bag mikrofonen stod Dennis Kravlund.
2: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Trods en øget politisk opmærksomhed omkring de ældres ve og vel, er der stadig massive problemer hos hjemmeplejen i Odsherred Kommune. Det viser en ny såkaldt optimeringsanalyse, kommunen har fået lavet. Et sygefravær, der er dobbelt så højt som landsgennemsnittet, er blandt andet med til at presse medarbejderne. Og tilbage sidder ældre, der ikke altid får den hjælp, de burde. For eksempel Hanne Rønnow Fjeldstads mor.
2: Jeg er helt vildt utryg. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, at hun skal være deroppe i de uger, hun nu skal være deroppe, indtil hun får en plejehjemsplads. Jeg føler, jeg skal kontrollere og tjekke alt.
1: Hjemmeplejen i Odsherred Kommune opdaget i løbet af en hel uge ikke, at 75-årige Susanne Fjeldstad havde haft en række små blodpropper i hjernen. Og centerchef for sundhed og omsorg i Odsherred Kommune, Rasmus Gormsen Hansen, kan ikke kommentere konkrete borgersager, men han lover, at de vil undersøge sagen.
3: Så når vi får de her henvendelser, så tager vi dem alvorligt, fordi det er vi jo nødt til. Det er jo, vi er her for at hjælpe borgerne, og når vi ikke gør det, så skal vi jo lære, hvad er det, der er sket, så det ikke gentager sig.
1: Og der har tidligere været fokus på udfordringerne i Odsherred Kommune. Og ifølge det lokale ældreudvalg ligger der et stort stykke arbejde forud, før der er rettet op på dem. 10 lande er klar til finalen i dette års Eurovision Song Contest. Det står klart efter tirsdagens semifinale. Et af dem er et af de mere omdiskuterede.
4: Israel!
5: Og så er Israel også i finalen. Nu ombedte med kærlighedssangen Michelle.
1: Der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien har helt boykottet årets Grand Prix i protest over den humanitære krise i Gaza efter Israels gengældelse på den militante gruppe Hamas' angreb i Israel i 2023. Og ud over Israel, ja, så også forhåndsfavoritten Finland klar til finalen med sangen Ekeinheiten.

0: grundløse. Det er en skyet nat med stedvis regn eller spredte byer og mellem 4 og 8 graders varme og ikke så meget vind.
1: P4. Du lytter

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere eksperter retter kritik over myndighedernes håndtering af hele dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september, der blev meldt om droner over flere militære installationer. Og regeringstoppen meldte om hybridkrig og sammenlignet med terrorangrebet 11. september i USA. Også Toke Suhr, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelse for observationer ikke er kommet endnu.
3: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: Og droneopgørelsen er udskudt til en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Det var en optimistisk Troelsen Poulsen, der lukkede gårsdagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg noterede mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev den kongelige undersøger Troelsen Poulsen. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, ja han var sidste mand til at forlade forhandlingerne i går, og han har igen gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne samt de radikale og konservative. Men Løkke er tilsyneladende den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde, herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret meldingerne fra Libanons Sundhedsministerium.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump ankommer senere i dag til Kina, hvor han skal mødes med landets præsident Xi. Trump har det klare håb, at han kan stabilisere forholdet til Kina og lave en række aftaler om blandt andet landbrug og sjældne jordarter, fortæller her DR's korrespondent i USA, Kim Bilsø.
2: Donald Trump har virkelig brug for en succes i Kina. Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina. Det skal man have på plads, fordi det er så afgørende for den amerikanske forsvarsindustri.
1: Og Kim Bilsø fortæller, at der blandt demokrater i kongressen er en frygt for, at Trump vil gøre næsten hvad som helst for at lande en god aftale med Kina. For eksempel i forhold til Taiwan, hvor Kina gerne vil have USA til at modsætte sig Taiwans selvstændighed. Og de to ledere mødes officielt torsdag og fredag. Det halter hjemmeplejen i Odsherred Kommune. En ny analyse, som kommunen har fået lavet, viser, at sygefraværet blandt pleje- og omsorgspersonalet er dobbelt så højt som på landsplan. Resultatet er, at der bliver brugt mindre tid på at varme mad, give medicin og bade de ældre, end de ellers har krav på. Og det kan tidligere sociohjælper Louise Zachariasen godt genkende.
3: Har jeg nu kigget ordentligt efter, var hun okay i dag, eller var hun bare lidt træt? Altså, det er sådan nogle ting, som man tænker, fik jeg nu gjort det ordentligt i dag? Det kan man godt have levet i maven over, når man så kører hjem, ikke?
1: Louise Zachariasen har været sociohjælper i Odsherred Kommune i 7 år, men sagde for nylig op. Men ældreområdet har allerhøjeste prioritet, forsikrer formand for Odsherred Kommunes ældreudvalg, Michael Kjeldgaard fra Socialdemokratiet. Det vigtigste, det bliver at få sygefraværet ned, mener han.
4: Hvis vi kan komme ned for eksempel på 8%, som bare er det, der hedder benchmark, altså landsgennemsnittet, så vil det alene for os frigøre omkring 20.000 timer om året. Det svarer faktisk til den tid, som vi underleverer hos borgerne.
1: En ny daglig pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk, der stopper med vægttabsinjektioner, med at fastholde vægttabet. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly har udført, skriver virksomheden i en pressemeddelelse. Patienter, der indtog pillen hver dag i et år, undgik at tage meget af den tabte vægt på igen. Det er altså en kendt risiko, når man stopper med injektioner. Og Eli Lilly er den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisks største konkurrent her på området. Onsdag begynder som en skyde fornøjelse med regn eller byer og temperaturer op mellem 7 og 13 grader ud på eftermiddagen, dog også mulighed for en smule sol.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Marika. I startede Morgenklubben op med True Love. Og med den, ja, så kan jeg byde dig velkommen lige her i Morgenklubben, hvor klokken har passeret 5:07. Jeg sidder her de næste 53 minutter, helt frem til klokken den bliver 6, og min sådan hovedopgave, det er at vække dig med en masse god musik. Og så skal vi selvfølgelig også igennem vores fire faste morgenrutiner, der hver især er designet til at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Jeg kommer ikke til at kede dig med sådan alt for meget snak, for her i programmet, der lader vi hovedsageligt musikken tale. Og så lader vi faktisk også morgenklubbens medlemmer tale, for det er jo altså jer, der er med til at forme programmet sådan rent musikalsk med jeres forslag til både kropslige kickstarter, som vi kalder det nummer, der skal vække kroppen, og som vi tager fat på om sådan små 20 minutter. Men så også med jeres hilsner og ønsker til hjertestartersangen. Det er sådan hen mod slutningen af programmet, lige omkring 10 minutter i 6, at vi tager fat på den. Lige om lidt, der skal vi tage fat på at få vækket sjælen med et nummer, der egner sig særlig godt til det. Men først så får du lige lidt musik fra Cyril og Ed Sheeran her på Camera. Godmorgen.

0: Peter Sommer, 8660, klokken er 14 minutter over 5, og for lige sådan at få det rigtige ben ud af sengen først, så skal vi som altid lige tage fat på dagens første faste morgenrutine. Det er her, vi vækker sjælen med en sang, som egner sig særlig godt til det, og det nummer, jeg har taget fat i i dag, det synes jeg ligesom gør det hele. Det er nemlig Adele, som lægger ud med sådan meget blidt og stille og roligt lige at sige, hello, er du vågen? Og hvis du så ikke er vågen, så sætter hun gradvist mere og mere kraft og saft bag den der vokal for til sidst nærmest at råbe hello til dig, så du kan vågne. Ja, der får du dagens godmorgen natsang Adele og hello.
1: Hello.

sørget for at vække din sjæl med først et meget stille hello, som så langsomt blev intensiveret igennem sangen, som altså var vores godmorgen natsang netop hello. Derfra videre med lidt musik fra Somber. Ham får du her på 12 til 12.

Dofa og September til June. Klokken er 6:03, og vi skal have gang i kroppen. Vi skal have varmet musklerne op og gjort dem klar til denne her onsdag morgen. Og det gør vi som altid med en kropslig kickstarter. Jeg har været forbi den store forslagskasse. Det er her alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og hvis du har sådan et bud på en kropslig kickstarter, så skal du bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. I øjeblikket så er der jo sådan rimelig udsolgt i det, vi kalder for hjertestarter-sangen. Så hvis du ikke lige kan komme igennem der, så var det måske en idé at byde ind med en kropslig kickstarter. Det har Britt i hvert fald gjort, og Britt hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind på morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen. Hvis der er et nummer, der kan få mig til at danse rundt i køkkenet midt i madpakkeproduktionen, så er det Whitney Houston og I'm Every Woman. Og jeg kommer helt sikkert til at skråle med så højt, at resten af huset bliver vækket noget tidligere, end de ellers plejer, men den risiko tager jeg gerne, hvis det bliver mit forslag, der bliver hævet ud af den store forslagskasse. God dag til alle klubmedlemmer. Må I få en fantastisk dag. Mange hilsner fra Britt. Og Britt, så vil jeg bare foreslå, at du nu skruer helt op for radioen der i køkkenet. Eventuelt lige lægger diverse madpakkeproduktionsredskaber fra dig, og så ellers bare få danset igennem, og ikke mindst sunget igennem på nummeret, som Britt altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der er det Whitney Houston og I'm

Britt ville gerne lidt nemmere igennem madpakkeproduktionen, og det mente hun altså, at hun kunne komme med en kropslig kickstarter fra Whitney Houston og I'm Every Woman. Som sagt, så kan du også byde ind med en kropslig kickstarter. Det gør du enten på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd ind under morgenklubbens program, så finder du den lige der. Lige nu her, der har jeg fundet lidt musik frem til os fra Albert Heath og Sofie 1998. Dem får du her sammen på Horsens.

Talk Talk and Life's What You Make It. 20 minutter i 6 er klokken. Det betyder quiz-tid i morgenklubben. Vi quizzer i 90'erne i dag, men i dag der er quizzen en lille lydquiz. Jeg har simpelthen taget en lille bid af en intro fra et nummer fra 1991, og så er planen altså, at du ligesom tvinger din hjerne i omdrejninger for at gætte med på, hvem kunstneren er og hvad sangen hedder. Så er du klar for introen, som du skal gætte kunstner og sangtitel på i dag? Den lyder sådan her. Ja, sådan lyder altså den lille lydbid, du får og sådan gætte ud fra i dag. Hvad hedder kunstneren, og hvad hedder sangen? Det er spørgsmålet, som du får svar på lige efter, at vi har fat i Mille og Uro og Drømmefanger.

Mille var det her i selskab med Uro på Drømmefanger. Lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Eller det vil sige, det var jo sådan set mere en lille lydsnas, du skulle gætte ud fra i dag. En lille bitte intro, som lød sådan her. Ja, og så er spørgsmålet jo så ellers bare, hvad er det for en kunstner, der står bag denne her lille intro, og hvad hedder sangen? Ja, det skal jeg simpelthen nok fortælle dig, for dagens sanger eller kunstner hedder Shanice, og nummeret hedder I Love Your Smile. Du kan nok godt huske det der fra de tidlige 90'er. Shanice, hun startede karrieren rigtig tidligt. Hun stillede op i det amerikanske tv-program Star Search i en alder af bare 11 år, og hun vandt faktisk juniorkategorien. Som 14-årig så udgav hun så sit første album, og i 1991, lige da hun var blevet 18 år gammel, ja, så kom album nummer 2, og det er altså på det album, at du finder det her giga hit I Love Your Smile. Et nummer, som i øvrigt er produceret af narrator Michael Walden, som har lavet adskillige hits for kunstnere som Mariah Carey og Whitney Houston, og faktisk også for selveste Aretha Franklin. Men i 1991, der producerede han altså hittet her for Shanice, I Love Your Smile.

tilbage i 1991, at den 18-årige Shanice fik et kæmpe hit med nummeret I Love Your Smile. Og både Shanice og I Love Your Smile var altså i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter sang på vej til dig og resten af morgenklubben. Den tager vi nemlig fat på lige efter Post Malone og Sir.

Post Malone og Circles, og dermed så er vi fremme ved dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af en hel flok, nemlig Heidi, Asger, Kim, Christian og Karoline. Og de har alle sammen sendt en mail ind til morgenklubben@dr.dk, og i den der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie. Jeg vil gerne bestille en hjertestartersang til min datter Amine og til min mor Solvej. I daglig tale bare kaldet bedste. Datoen skal være den 13. maj, en helt særlig dato i vores familie, da de begge har fødselsdag netop denne dag. For 21 år siden fik min mor den største gave, nemlig sit første barnebarn. Amine og bedste deler ikke kun fødselsdag, men også en helt særlig forbindelse. De to er et fantastisk makkerpar, selvom generationerne ligger lidt fra hinanden. Amine bringer glæde og kærlighed ind i vores hverdag, og min mor Solvej, skråstreg bedste, er familiens varme og stabile omdrejningspunkt. De to fantastiske mennesker, som hver især og sammen, gør livet lidt lysere for alle omkring dem. De fungerer perfekt sammen, og derfor ville det være helt fantastisk, hvis de kunne fejres med en hjertestartersang, som skal være Alanna Miles og Black Velvet. Tillykke til smukke Amine med de 21 år, og tillykke til bedste med de flotte 68 år. Kærlig hilsen fra Heidi, Asger, Kim, Christian og Karoline. Og Heidi, Asger, Kim, Christian og Karoline, jeg vil bare sige kæmpe stort tillykke til både Amine og til bedste. Og så synes jeg, at vi skal fejre deres fælles fødselsdag med det nummer, som I har bestilt til dem, nemlig Alanna Miles og Black Velvet.

Asger, Kim, Christian og Karoline vil gerne sige stort tillykke til Amine og Solvej-bedste, som i dag kan fejre henholdsvis 21 års fødselsdag og 68 års fødselsdag. Og det skulle altså fejres med en hjertestarter-sang, som var Alana Miles og Black Velvet. Morgenklubben skal til at runde af for i dag, og det gør vi med et nummer fra Toploader, nemlig Dancing in the Moonlight, som du får frem til radioavisen, som kommer her klokken 6. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det bliver bare dyrere og dyrere at købe bolig i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Og det er helt vildt, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
2: Det er så stor en prisstigning, at vi faktisk kun har set prisstigninger i den kaliber en gang tidligere. Og det var for 5 år siden under pandemien, hvor boligmarkedet gik helt amok.
1: De økonomiske lærebøger siger ellers, at en verden med krig og uforudsigelige udmeldinger fra store militærmagter ville betyde faldende købelyst på boliger og dermed også lavere priser. Men udviklingen den går den modsatte vej, og det er svært at forklare, selvom man er boligøkonom. Men Lise Nytoft Bergmann har en teori.
2: At er der for meget usikkerhed der, så kan det få os til at vende os mod den lille tryghed, som der måske er vores nærmiljø og vores små huler, og det er lige netop af den her utryghed på de ydre parametre, der så får os til at vende os om og sige, så skal vi i hvert fald have det rart, når vi er hjemme, så skal vi i hvert fald have en god bolig. Og det var sådan lidt den samme effekt, vi også faktisk så under pandemien.
1: De stigende priser på boliger er bredt funderet geografisk, men som altid størst i hovedstaden. Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, det mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september. Der blev meldt om droner over flere militære installationer, og regeringstoppen meldte om hybridkrig. Også Toke Sur, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelser for observationer ikke er kommet endnu.
4: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Og du kan se den nye dokumentar Droner over Danmark på DRTV netop nu. Og hvornår en ny regering så er på plads, så dronereporten blandt andet kan blive udgivet, ja, det er stadig meget usikkert. I går der blev der forhandlet til sent i aftes med Venstres Troels Lund Poulsen for bordenden. Venstreformanden skrev efterfølgende på Facebook, at han er optimistisk, og at han synes, at forhandlingerne bevæger sig i den rigtige retning. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen var sidste mand til at forlade forhandlingerne, og her gentog han sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, samt de radikale og konservative. Men Lars Løkke Rasmussen er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, det fortæller vores politiske analytiker Rikke Gyll-Mansø.
5: Den flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider, men altså udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen, men har den nogen gang på jord. Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: I aftes fik vi sat navne på de lande, der har klaret sig videre til finalen i den kæmpemæssige musikfest Eurovision Song Contest. Og her er et af de mest omdiskuterede nationer.

0: og 13 grader. Peter Fagre Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
1: P4.
2: Du lytter til P4.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, klokken er 8 minutter over 6. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og jeg er din vært her til morgen. Jeg er i strålende humør fra morgenstunden af, fordi vi fik nemlig en sønderjyde med videre til Eurovision-finalen. I aftes der gik Sverige videre fra semifinal 1, og Sveriges sang den er jo skrevet af Therese Rix, som er fra Padborg. Og inden Therese rejste til Wien for at være en del af den svenske delegation, ja, så talte jeg med hende, og hendes største håb, det var at komme med videre til finalen på lørdag. Og det er nu lykkedes, så kæmpe tillykke med det, Therese. Om lidt så kigger jeg på årets mest omdiskuterede bidrag. Israel var nemlig også i aktion ved semifinale 1 i aftes. Men først så lad os lige genleve eller genopleve, hvordan det lød i DR's kommentatorboks, da Sverige fik hjælp fra Sønderjylland til at gå videre til finalen.
2: Danskeren Therese Rix, der er fra Padborg, er nemlig med på sangskriverholdet. Og det bliver årets helt store laserlysshow, som svenskerne har fundet frem til os. Her er sang nummer 2.

0: Gabt til VR2 og fik du her med søn. Klokken er 13 minutter over 6.
1: God morgen med P4.
0: Og der har været talt meget om Israels bidrag ved Eurovision Song Contest. Og i går aftes, der skulle den israelske deltager så stå på scenen ved semifinale 1. Og det blev nok en gang til en succesrig aften for Israel, når vi kigger på resultattavlen.
2: Israel!
3: Og så er Israel også i finalen. Nuran Betan med kærlighedssangen Michelle. Ledelse på det israelske hold for at have sikret sig endnu en finaleplads.
0: Israel er en af de 10 sange, som altså gik videre. 5 lande har ellers boykottet dette års Eurovision Song Contest på grund af Israels krig i Gaza. Island, Spanien, Holland, Irland og Slovenien er de lande, som ikke har lyst til at stå på samme scene som Israel. De seneste par år, der er der blevet sat en slags kunstig jubel på, når Israel har skulle optræde. Altså sådan... Ja, jeg skal ikke gøre mig klog på teknikken, men det er altså muligt at lave... noget publikums jubel, som måske ikke var så udpræget endda, hvis man har stået i salen. Men i år, der har Østrigsk TV, der arrangerer Eurovision Song Contest, valgt ikke at pille ved lyden. Så det har været med stor spænding, hvordan det ville lyde, når Israel skulle stå på scenen. Og da jeg sad hjemme i sofaen i aftes, ja, så synes jeg, at jeg godt kunne høre, at der blev råbt et eller andet fra salen i starten af Israels sang.
3: Her er Israel.

Og jeg skal så indrømme, at jeg kan ikke høre præcis, hvad der bliver råbt. Men jeg lagde bare mærke til, at det var som om, at der ikke lige blev råbt på samme måde til de andre bidrag. Sådan lyder det altså, når man ikke piller ved lyden. Om det så var positiv tiljubel eller noget gasa kritik. I don't know, jeg ved det ikke. Men Israel har været med siden 1973, og på lørdag, der er de nok en gang med i finalen. Og så håbede jo, at Danmark kan banke alle de andre 34 nationer, når vi forhåbentlig også får Søren Torbegård Lund videre til finalen. Han skal i aktion i morgen aften.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
3: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: smelter under morgenen. Fik du her med Apaka. Klokken er 6:06. Og lad os få kig på vejrudsigten. Og det er ikke uvæsentligt i dag. Fordi i dag, der er de syd- og sønderjyske skoleelever lige på nær i Esbjerg. Altså dem, der har sidste skoledag. Ja, det er altså i dag i Esbjerg, der blev det fejret i går. Men i dag, der har resten af landsdelens unge mennesker sidste skoledag. Og lad os se på, hvordan det bliver rent vejrmæssigt. Jeg kan sige, at det starter måske lidt vådt i Varde. Peter Regnakkel, vores lokale vejrmelder, skriver, at der har været regn på de kanter. Der har også været vand i Vojens hos Ydun Ritz. Temperaturmæssigt, så er vi på 6,1 grader. Helle i Samsø, Helle Samsø i Padborg skriver, at det drypper i ny og næ. Der har været et par byer. I det mindste er der ikke frost, og det er jo også en måde at se det hele på. Susanne Wittenkamp, godmorgen.
1: Godmorgen til jer.
0: Du kørte fra Løgum Kloster til arbejde til morgen, og nu er du så i Ribe. Hvordan ser det ud hos dig?
1: Altså lige nu der er der ophold i regnvejret her i Ribe, men ellers så har det der stået nede i stænger. Og det stod der nede i stænger, da jeg kørte fra arbejde, må jeg da sige.
0: Ja, det er jo lidt en ærgerlig... hvis det fortsætter...
1: For de stakkels skoleelever, som har planlagt en hel masse. Forbindelse med, at det nu er sidste dag, de skal i skole.
0: Hvordan var din egen sidste skoledag, sådan rent vejrmæssigt?
1: Det var med høj solskin og sommer og varme, og jeg kan huske... Ja, vi havde ikke meget tøj på, da vi fejrede den sidste skoledag.
0: Men man kørte ikke kostymer dengang, eller hvad?
1: Jo, sagtens. Men,
0: det var bare altså, Anna og Eva kostymer.
1: Dog ikke. Så slemt var det heller ikke.
0: Okay. Ved du hvad? Jeg var klædt ud som Jesus af en eller anden grund. Jeg var iklædt kjortel, og jeg havde også dejlig solskinsvejr på min sidste skoledag, for efterhånden mange...
1: Det blev
0: mange...
1: også en varm dag.
0: Det blev også en varm dag, ja. Susanne, tak for...
1: Men temperaturmæssigt, ja. så ligger den omkring de 6 grader, det gør den både derhjemme i den kloster og også her i Ribe. Så.
0: Jamen, det er perfekt. Temperaturen er i hvert fald med de unge mennesker her til morgen. Ja. Så må vi se, om regnen den stillen af. Susanne Wittenkamp, rigtig god morgen.
1: Ja, og også til jer.
0: Tak.
1: Det er godt.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der er rekordmange frivillige, der er klar til at bruge tid på at sidde ved siden af et menneske, der er ved at dø. De viser de nyeste tal fra Ældresagen og Røde Kors vågentjenester. Alligevel er der stadig nogen, der ikke kan få en våger ud. Behovet er nemlig vokset hurtigere end antallet af våger. Det fortæller Asta Rubæk Ejdemark, der er konsulent ved Ældresagen.
2: Vi lykkes med at synliggøre vågetjenesten og gøre opmærksom på, at den eksisterer. Det har jo så heldigvis, kan man sige, affødt, at der er rigtig mange, der har henvendt sig. Og vi desværre i nogle situationer har måttet afvise, fordi der ikke har været frivillige nok. Så vi skal helt sikkert finde ud af, hvad kan vi gøre for at dække det behov, der er.
1: Hos Ældresagens vågetjeneste i Haderslev har vågeleder Åsa Petersen flere gange måtte sige nej til forespørgsler.
3: Det gør mig ondt, når vi ikke kan dække. Og når det kniver, så går jeg selv ind og dækker navn af vagter. Fordi jeg kan ikke godt have, at det navn det bare ligger alene. Især hvis det er ude i eget hjem, hvor man ved, at det slet ingen er.
1: I 2025 havde Røde Kors og Ældresagen tilsammen 2.851 frivillige vågere i deres vågetjenester. Og de tog sidste år ud og sad ved siden af i alt 3.245 døende i deres sidste timer. Ifølge en ny undersøgelse fra VIVE opsøger de frivillige blandt andet vågetjenesterne, fordi de oplever en presset ældrepleje, hvor fagprofessionelle og pårørende ikke altid har tid til at være hos døende. Når de unge i de her dage vinker farvel til 9. og 10. klasse her i Syd- og Sønderjysk, så bliver det fejret på forskellige manerer. I Esbjerg fejrede de det i går, men uden et fælles kommunalt arrangement, for de unge var ikke med på, at det skulle være alkoholfrit. Modsat ser det ud i den anden ende af vores landsdel, hvor Sønderborg Kommune for tredje år i træk holder et alkoholfrit arrangement for alle afgangseleverne. Næsten alle eleverne i 9. og 10. klasse har tilmeldt sig kommunens arrangement. Blandt andre Frida Cecilie Bro Killemose, der går i 9. X på Broager Skole.
4: Det er absurd fedt, at de vælger at lave sådan noget for os, i stedet for at vi bare er på skolen og så tager hjem bagefter. Så jeg synes, også selvom der ikke er alkohol involveret, er det stadig absurd fedt, at de vælger at gøre det for os.
1: Og det er en succes, fordi de unge selv har været med til at bestemme, hvordan arrangementet skal se ud. For eksempel, hvilke kunstnere der skal komme. Det mener Ole Nordentoft Rasmussen, leder af Sønderborg Ungdomsskole og SSP.
5: De unge har været inde og tage ejerskab omkring det. Det har været en demokratisk proces, hvor der skal foregå, og så har de været med til at vælge musikken selv. Så de har været en del af hele processen, og noget man selv har været med til, det vil man gerne deltage og bakke op om.
1: Det er Ungdomsskolen i Sønderborg, der sammen med kommunen står bag den alkoholfrie sidste skoledag. Og det er med omkring 140.000 kroner fra kommunekassen bag sig. Vi får skyet vejr og i perioder regn eller byer, men i eftermiddag klarer det lidt op. Temperatur op mellem 9 og 12 grader, så en lidt til jævn vind fra vest og nordvest. Nyhederne fra DR Syd var med Per Schmidt Winter.
6: Du lytter til P4 Morgen.
7: Fra Per Schmidt Winters nyhedsstudie, så skal jeg give mikrofonen videre til vores trafikstudie, hvor Line Porsel sidder klar til at fortælle dig alt, du skal vide om trafikken.
8: Jeg skal gøre mit bedste i hvert fald. Indtil videre, så har vi ganske rolig morgentrafik i hele det syd- og sønderjyske, men du kan dog risikere noget regnvejr og møde det. Blandt andet regner det i området omkring Tønder, Sønderborg, Kolding og Esbjerg. Skal du ud på cyklen, så er regntøj måske værd at overveje i dag, men ellers ikke de store problemer sådan på asfalten. Til gengæld, så skal vi lige have kig på skinnerne. Jeg har nemlig en enkelt togaflysning. Det er mellem Ribe og Esbjerg, og det er toget fra Ribe kl. 7.14, som er aflyst på grund af materiale for.

0: Safe and Sound her med Capital Cities. Vi skal lige en tur til Line Porse i trafikken.
1: P4-trafik, en enkelt melding for rute 47, det er Ribevej mellem Vojens og Støding, for her er der sket uheld, og trafikken holder lige nu stille i begge retninger. Der er ikke hjælp på stedet endnu, men Vejdirektoratet kender til uheldet. Og det var altså rute 47, Ribevej mellem Vojens og Støding.
2: P4-trafik. Pas på hinanden derude.
0: Og fra trafiksituationen, så skal jeg nu sige godmorgen til Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen, Cecilie.
3: Godmorgen.
0: Du er vores værvært her i dag, og hvordan ser det ud på sådan en 13. maj?
3: Jamen, det har jo startet noget vådt mange steder. Sønderjylland er faktisk der, hvor der er kommet mest regn siden midnat, hvilket er på sådan en 5-7 millimeter allerlængst sådan, sydvest på. Det er heldigvis ved at tynde ud i det. Der fortsætter med at være skyet, og der kan også godt være en enkelt by eller to her i morgentimerne, men det bevæger sig stille og roligt mere østpå, og kommer faktisk også en opklaring sådan senere på dagen. Så lidt mindre regn, end man ellers har været vant til i morgentimerne. 10-11 grader senere, hvor det bliver varmest, så det er knap så forårsagtigt. Til gengæld så er der en let vind fra en nordvestlig retning, så den gør heldigvis ikke så meget af sig.
0: Knap så forårsagtigt, ikke så meget regn som her først på dagen. Det er jo det, man skal notere sig, hvis man er skoleelev og hører P4 morgen på vej til allersidste skoledag.
3: Ja, det er det. Og så hvis man skal ud og feste lidt senere, så kan man, som det ser ud lige nu, i hvert fald gøre det i tør vejr.
0: Ja, det er altid noget, Cecilie. Den nyhed, den giver vi videre. Tak for det, og god morgen.
3: I lige måde.

0: Klokken er 6:41.
1: God morgen med P4.
0: Og i dag, der er det sidste skoledag, og for tredje år i træk, så bliver det uden alkohol i Sønderborg Kommune. For kommunen, de holder simpelthen sådan en fælles sidste skoledag, og det er altså uden vodka og breezers og øl, og hvad man nu ellers skal proppe ned i svældet. Og mens andre har svært ved at få de unge med på sådan en sådan fælles sidste skoledags arrangement, så er det åbenbart en succes hos jer i Sønderborg. Godmorgen, Ole Nordentoft Rasmussen.
2: Godmorgen, godmorgen.
0: Du er leder af ungdomsskolen i Sønderborg. Hvorfor er det en succes hos jer? Hvad er det, I gør, der får de unge til at deltage i den her festlighed?
2: Jamen, først og fremmest så inddrager vi jo de unge fra starten i, hvad der skal foregå på sidste skoledag. De er alle sammen involveret i, hvad musik der skal komme og spille, således at det er nogle af de kunstnere, de godt kan lide. Og det her med medbestemmelse, det skaber jo inddragelse, og dermed er de med på vognen.
0: Der er nok også nogen, der forbinder sidste skoledag med alkohol. I Esbjerg Kommune, der har man ikke samme, der har man ikke fundet på det samme, som I har. Der har eleverne altså været ude og feste allerede i går eftermiddags. Og jeg kan da selv huske, at jeg drak mig ned i Pissangambong på min sidste skoledag. Så hvorfor har I valgt, at jeres begivenhed skal være fuldstændig uden alkohol?
2: Jamen, nu lyder det jo som om, at alle gør det. Og jeg ved jo, fordi der har været tradition i Sønderborg, at man har været nede ved slottet, og der har jeg været nede rigtig mange gange. Og der har måske siddet 100 eller 150, når der var flest. I dag, der kommer der mere end 800 elever. Det har så afgjort ikke været alle elever, der har ønsket det her vilde her. Men ved det her, der er vi jo med til at skabe et kæmpe fællesskab for alle elever, der har gennemført deres grundskolegang. Og det synes jeg jo er super fedt. Og vi gør det i trygge rammer, hvor alle tryg kan være med. Der er ikke noget at være nervøs for. Vi skaber stille zone for dem, som synes, det måske bliver lidt for vildt, men vi skaber fællesskabet, hvor alle elever er med til at fejre deres sidste skoledag.
0: Så man er altså også velkommen til arrangementet, som altså ikke ligesom har alkohol som tema, selv hvis man drikker?
2: Nej, man kommer ikke ind, hvis man drikker.
0: Nå, okay.
2: Vi har opfordret forældrene til ikke at holde morgenfester for eleverne, og det er det, vi hører ud fra skolerne, at de ikke gør. Og så kommer de ned til os, og har man drukket, så kommer man ikke ind, så klipper vi armbåndet, og så er det farvel. Og det vi hører fra eleverne, det er, at de siger, at hvis der er nogen, der gør det, så må de sejle deres egen sø, og så går resten af klassen bare ind.
0: Så tror jeg, misforstod dig, fordi jeg forstod dig som om, at der altid vil være nogen, der måske trak lidt i en busk, og så var det også okay alligevel.
2: Nej, vi lukker dem ikke ind, vi står ikke med alkoholmeter, men er der nogen, hvor vi har en idé om, at de er beruset eller har drukket, så kommer man ikke ind. Og det er sådan set også for nikotinprodukter, og vi tjekker deres tasker for at se, at de ikke har noget med ind, men og vi sælger diverse sodavand og så videre for en billig pris. Så man kan sagtens have en rigtig, rigtig god dag i det dejlige forårsvejr med let regn. Og så om aftenen kan de jo tage hjem og holde klassefester, hvor forældrene kan holde øje med, hvad der foregår.
0: Nu sagde jeg jo, at jeg drak mig ned i Pissangambon til min sidste skoledag i 2008, må det have været. Der er sket lidt siden dengang. Kan du huske, at du selv drak?
2: Jeg drak ingenting, fordi der var nærmest ingen sidste skoledag for mig.
0: Nå. Jamen, det var det.
2: Og det er ikke, fordi jeg ikke kan gå i skole.
0: men
2: det var bare på en anden måde, fordi at jeg blev færdig efter 9. klasse og skulle være udvekslingsstudent, og alle de andre, de skulle sådan set videre til 10. klasse, de havde ikke sidste skoledag på samme måde. Så derfor var der ikke noget.
0: Okay, der er måske heller ikke nogen sidste skoledag, der er helt ens, men i Sønderborg, der er den i hvert fald i udgangspunktet uden alkohol, og det var Ole Nordentoft Rasmussen, som er leder af ungdomsskolen i Sønderborg, som jeg havde med på en linje her. Nu skal du høre Backstreet Boys.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR+.

0: Klokken er 6:53.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag, der fejres der sidste skoledag i rigtig, rigtig mange steder i vores landsdel. I Sønderborg, der holder kommunen for tredje år i streg en fest helt uden alkohol for de unge mennesker. Og over 800 9. og 10. klasses elever er tilmeldt, når kommunen byder ind for den her alkoholfrie fest. Og på den måde, så er en tradition med at drikke sig ned, drikke masser af alkohol på sidste skoledag, i hvert fald under forandring i den sønderjyske kommune. Og det har inspireret mig til at spørge dig, hvordan fejrede du sidste skoledag? Havde du gemt en lille vodkaflaske i BH'en, eller havde du gemt øl, eller havde du gemt øl i hækken? Eller var der nogle andre traditioner, hvor du tænker, det er det der, jeg husker som noget helt særligt fra min sidste skoledag? Personligt så kan jeg huske det der med udklædningen. Altså, vi skulle jo alle sammen komme udklædt, og af en eller anden grund, så havde jeg besluttet mig for, at jeg skulle klædes ud som Jesus. Spørg mig ikke hvorfor, men jeg troppede i hvert fald op til sidste skoledag i sandaler og kjortel. Og tørnekronen, den havde jeg så skiftet ud med en krone af blade, fordi det kan også blive lidt træls at have tørne på hovedet en hel dag. Men for mit vedkommende, så var der også alkohol, som der skulle indtages senere på aftenen. Så du har mulighed for at være en del af det her festlige fællesskab ved at sende mig en sms. Beskeden skal afsted til 12:12. Du starter med at skrive syd, laver den mellemrum, og fortæl mig så, hvordan huskede du din sidste skoledag? Så følger vi op på sms'erne lidt senere i programmet. Lige nu, så får du Hugorm med Honey, I'm Home.

Hvordan husker du din sidste skoledag? Fortæl mig det i en sms. Beskeden skal afsted til 12.12. Du starter med at skrive syd, laver et mellemrum, og fortæller mig altså så om, hvordan husker du sidste skoledag? Og det er i anledning af, at det i dag er sidste skoledag for rigtig mange syd- og sønderjyske elever. Om lidt så er der radioavis. Det er om 3 minutter, når klokken bliver 7.

0: Du skal grave dybere og dybere i pengetanken for at få råd til en bolig, for priserne hamrer opad over hele landet, både på lejligheder, huse og sommerhuse. Det viser nye tal fra Boligsiden. Priserne burde ellers falde, for sådan er det normalt i usikre tider, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
1: Konflikt i Mellemøsten, krig i Ukraine, frygten for sprækker i NATO, der er toldkrig, der er grønlandskris, og der har også været nogle forholdsvis store fyringsrunder i flere brancher, og hvis man så kombinerer det også med en frygt for, hvordan det her kunstig intelligent kommer til at indvirke på arbejdsmarkedet i de kommende år, så synes jeg egentlig, vi har en stor grydefuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
0: Men det gør vi bare ikke. I stedet så køber vi dyrere og dyrere boliger. Salgspriserne på lejligheder stiger eksempelvis på landsplan næsten 45.000 kroner per kvadratmeter om måneden. Og det er vilde, det her det vilde tal, mener både Nordeas boligøkonom, men også dem, vi mødte på gaden i Herlev.
2: At det er en sindssyg stigning, vi har set.
3: Det er rimelig voldsomt, synes jeg.
4: Jamen, det er jo bare voldsomt. Altså, det er meget. Altså, og jeg er med på, at der er mange mennesker, der tjener rigtig fine, gode penge, men der er også mange, der har andre slags job. Den bløde sektor, eller hvad vi siger, hvordan skal de komme til? De kommer jo til at rykke ud af København. Og manglede vi pædagoger? Ja, det gjorde vi så. Så vi et.
0: Jeg sagde Henriette Ankerdal, og før hende Donald Nielsen og Mette Toft Berg. Det er et halvt år siden, at der tilsyneladende blev spottet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg. Droneaktiviteten fik lukket flere lufthavne, og Rusland var mistænkt for at stå bag. Men myndighederne har ikke fremlagt et eneste bevis for, at der faktisk var droner over Danmark. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
0: Og det er særligt et svar, vi venter på at få, sagde DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard, da jeg talte med hende kort inden udsendelsen.
6: Der er jo det helt store, nemlig var der egentlig droner observeret både over Københavns Lufthavn, men også over militære anlæg, og har myndighederne fundet bevis for, at det var kapable aktører, der stod bag at sende de her droner, hvis de var der. Vi hørte det her begreb kapable aktør allerede blive brugt den første dag, men hvem er sådan en kapabel aktør? Er det Rusland, sådan som der er blevet antydet rigtig mange gange, eller hvad har man egentlig fundet frem til fra myndighedernes side?
0: Droneredegørelsen var jo næsten klar og skulle have været udgivet dagen, hvor der blev udskrevet folketingsvalg. Statsministeriet skriver til os, at det var Forsvarsministeriets egen beslutning at udskyde droneredegørelsen her. Ved vi, hvorfor at de har valgt ikke at offentliggøre den?
6: Det vi i hvert fald ved ifølge DR's oplysninger er, at det ikke havde noget med selve valgudskrivelsen at gøre. Der var altså et eller andet koks undervejs, noget der måske ikke var helt klar alligevel, eller noget hvor man måske skulle tale sammen internt nogle myndigheder imellem, før man kunne frigive den her evaluering eller redegørelse. Og det er jo den vi går og venter på. Vi venter på, hvad er det myndighederne har fundet frem til, og så venter vi selvfølgelig også på alle politikredsenes efterforskninger. Hvad har man egentlig konkluderet der? Og der hører vi også, at det er så småt er ved at være på trapperne, men at man først har haft efterforskningen sendt ud til eksperter først.
0: Her i DR, der har vi forelagt eksperternes kritik for de relevante myndigheder. Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. 10 lande kan nu gøre sig klar til at indtage scenen i Wien til den store Eurovision Song Contest finale på lørdag. Og det var det mest omdiskuterede land, der var blandt de 10, der gik videre fra den første semifinale i aftes.
7: Israel! Og så er Israel også i finalen.
0: Ja, Israels krig i Gaza betød, at flere lande krævede dem udelukket. Det skete dog ikke, og i stedet så har nogle lande boykottet konkurrencen helt. Vi ved først i morgen om Danmarks Grand Prix-håb. Søren Torbegård Lund klarer skærene fra semifinalen og går videre til selve finalen. Men hvis han gør, ja, så skal han synge mod blandt andre Finland, der er klar til finalen. Ja, den finske sang, du hører her, er blandt favoritterne. Det er den danske sang, som ind også. Dagen den begynder med skyet vejr og stedvis regn eller byer, men ud på eftermiddagen også lidt eller nogen sol over de sydlige egne temperaturer.

0: Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake. Klokken er 7:08, og vi skal have en opdatering fra trafikken. Den står Line Porse for.
1: P4-trafik, vi har regn og tiltagende morgentrafik, således tæt og langsom afvikling af trafikken sydgående forbi Kolding på E20 E45. Det er fra lidt før eller omkring motorvejskryds Kolding og så gennem hele motorvejsudvidelsen. Derudover så har vi jo også uheld på rute 47 Ribevej mellem Vojens og Styding, og der er altså kø nu på Ribevej, og det er værst i retning mod Vojens, som sagt, på grund af uheld på Ribevej. Jeg kan tilføje, at Vejdirektoratet kender til uheldet.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Godmorgen, jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og her til morgen, i anledning af den sidste skoledag for rigtig mange 9. og 10. klasses elever i det syd- og sønderjyske, så har jeg spurgt, hvordan husker du din sidste skoledag? Og Connie fra Padborg har skrevet til mig: min sidste skoledag, der var jeg klædt ud som mekaniker. Vi kørte rundt på knallert klokken 4 om morgenen og vækkede lærerne. Og så blev der ellers smidt med karameller indtil de mindste, da vi var kommet lidt længere op ad dagen. Og de mindste var kommet i skole. Om aftenen, der var der fest i det, som Connie kalder for Safthus. Det er så forsamlingshuset i Kruså. Og Connie skriver, at jeg måtte få en tår øl, men drak kun én. Lærerne gik hjem kl. 22, da de ikke ønskede at se os fulde. Skøn dag, som jeg husker. Jeg ønsker alle en fantastisk sidste skoledag, skriver Connie altså. Og det der med alkoholen, det er altså sådan noget, der er under forandring. I hvert fald i Sønderborg Kommune, hvor 800 elever har tilmeldt sig deres sidste skoledag. Et

0: alkoholfrit festarrangement, som finder sted i eftermiddag, og som kommunen altså arrangerer på den betingelse, at man altså ikke må drikke alkohol. Det var situationen i dag, men hvordan husker du din sidste skoledag? Du er stadigvæk velkommen til at skrive til mig. Beskeden skal afsted til 12.12. Start din besked med at skrive syd, lav et mellemrum, og fortæl mig så, hvad du husker fra sidste skoledag. Måtte du kun få en tår øl, eller fik du drukket en masse, eller var du klædt ud som noget helt vildt kreativt, ligesom Connie, der var klædt ud som mekaniker og kørte rundt på knallert? Alle sms'er modtages med kysshånd.
1: God morgen med P4. We played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Jeg var klædt ud som Jesus på min sidste skoledag, men hvad husker du fra din sidste skoledag? Beskederne er stadigvæk velkomne. Søde mellemrum, og beskeden skal afsted til 12.12. Så samler vi dem op på dem lidt senere i programmet. Men nu skal vi til noget lidt andet.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
0: Antallet af frivillige vågere slår nemlig rekord. Det viser tal fra landets to største vågetjenester, der drives af Ældresagen og Røde Kors. Men alligevel måtte Røde Kors og Ældresagens vågetjenester sidste år sige nej til at komme ud til i alt 214 vågeforløb rundt omkring i landet, fordi der ikke var vågere nok til at dække vagterne. Lige nu, der står du ude ved en af dem, der har meldt sig til vågetjenesten for nylig, Bo Bæksgaard.
3: Jeg er i Skodborg her mellem Rødding og Vejen på besøg hos Dorte Nielsen, som er en af de mange, der har meldt sig som vågere. Det er et halvt år siden Dorte startede, og allerede her nu kan hun tælle 10, 12, 14 mennesker. Hun har været ude og sidde og holde i hånden. Den seneste var for 14 dage siden, og borgeren udåndede, mens du havde ham, hende i hænderne. Dorte, lad mig lige starte med at spørge, hvorfor har du meldt dig til det her?
4: Jamen det har jeg af den grund, at jeg har tidligere arbejdet som social- og sundhedsassistent. Og jeg synes netop det her med at sidde ved de døende og skabe den her tryghed og ro omkring dem, den sidste rejse, de skulle på. Og her, hvor jeg så er blevet førtidspensionist, synes jeg, at det gav mening, at jeg kunne tage ud frivilligt.
3: Så det betyder også noget for dig. Altså, jeg har lidt svært ved at forestille mig selv i den situation, at skulle sidde hos et menneske, jeg ikke kender, holde i hånd, og måske opleve vedkommende dø, mens jeg holder i hånd.
4: Ja.
3: Hvad er det, du skal kunne? For at kunne det her?
4: Jeg tror, det allervigtigste er faktisk det her med at forholde sig til døden. Og have et naturligt forhold til døden. Fordi det er jo noget, vi skal alle sammen. Det kan selvfølgelig være svært, det her med at komme ud til nye. Men det er det her med at være vågen og observere. Se, hvad er der på væggene? Er det heste eller noget, så ved vi, jamen det har haft en interesse. Ligger der en højskolesangbog eller en salmebog, jamen så er det højst sandsynligt nogen, der gerne vil høre en sang, så synger vi en sang.
3: Det er jo, altså i gamle dage noget, man kaldte vågekoner, nu hedder det våger, fordi det både er mænd og kvinder. Der er jo skabt en stor opmærksomhed omkring det her, og det har også betydet, at du meldte dig. Ja. Flere meldte sig, men det er jo også det der er årsagen til, at der er mange flere, der beder om at få en våger ud. Nu viser det sig, at der slet ikke er nok. Hvad tænker du om det?
4: Ja, det er jo mega sørgeligt, at der er nogen, der alligevel må ligge og dø alene, fordi at der ikke er nok. Jeg tror, vi skal have meget, meget mere fokus på det, der handler om døden, men også altså vågetjenesten. Vi har snakket om her i Vejen området, at for eksempel til åben ære, at vi simpelthen får en stand, hvor folk kan komme og høre om det. Også at det er ikke så farligt at sidde som våger, og det er måske heller ikke så mystisk, som måske mange føler, at det kan være.
3: Men det har også betydet at give dig noget at være med i tjenesten nu i et halvt år.
4: Det har det i den grad. Det har det i den grad. Altså, jeg synes, det giver mening, og jeg er beæret over at kan få lov til at give den ro og tryghed.
0: Sådan sagde altså Dorte Nielsen fra Skodborg til min reporter, Bo Bæksgaard.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og fra Vejen Kommune, så skal vi direkte over i trafikken, Line Porse.
5: P4 Trafik, jeg skal lige opdatere på rute 47, Ribevej mellem Vojens og Støding, for her har vi nu kø i begge retninger, men dog mest i retning mod Vojens. Det er på grund af et uheld på Ribevej. Fra bilister hører jeg faktisk, at vejen er spærret for trafik i begge retninger. Det er dog endnu ikke bekræftet af Vejdirektoratet, men der er altså kø begge retninger. Du kan overveje at finde en anden vej.
1: her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh!
4: Lækker.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalen med Danmark i morgen på DRTV og DR1.
5: Det her
0: er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Klokken er 8:05. Her fik du Taylor Swift med The Faith of Ophelia.
1: Det her er
2: P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Og her til morgen, der spørger jeg dig, hvordan fejrede du sidste skoledag? Sidste skoledag, det er ikke længere en dag fyldt med alkohol. I hvert fald ikke i Sønderborg Kommune, hvor kommunen holder en alkoholfri fest for folkeskolens afgangselever. Det er tredje år i træk, at der festes i Sønderborg, og over 800 elever er tilmeldt til dagens arrangement. Udover alkoholvanerne, så kan det også være andet, der har forandret sig gennem årene. Prøv for eksempel lige at høre et radioindslag fra 2007.
4: Eleverne kårer nemlig hinanden inden for 39 forskellige kategorier. Nogle af dem uskyldige, andre mere grove. For eksempel årets patter, der ifølge Fyns Stiftstidende gives til en overvægtig dreng.
0: Indslaget her, det forklarer også, at der fandtes kåringer som årets trokkerøv og årets læbe. Ja, det var en anden tid for 19 år siden. Men hvordan fejrede du din sidste skoledag? Var det også med nogle lignende øgenavne? Var du klædt ud som noget særligt, eller hvor meget alkohol var der involveret i din sidste skoledag? Måske husker du slet ikke din sidste skoledag, fordi at du var plakatstiv. Alle sms'er modtages med kysthånd. Jeg er bare nysgerrig på, hvordan fejrede du din sidste skoledag? Og det er jo fordi, at der er en masse unge mennesker, der skaber nye minder i dag. Din besked skal afsted til 12:12. Start med at skrive syd, lav så et mellemrum og fortæl mig så, hvordan fejrede du din sidste skoledag. Så følger jeg op på sms'erne efter de regionale nyheder.

0: Som man selv med Superman. Klokken den er 7:30, og Per Svend Winther står klar med at give dig de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Rekordmange frivillige vågere sidder ved en døende side, når ingen andre kan. Det viser de nyeste tal fra Ældresagens og Røde Kors vågetjenester. Men på trods af det, så er der stadig døende danskere, der ender med at ligge alene de sidste timer, fordi der ikke er frivillige nok. Og det er forkert, at det skal være sådan, mener en af de nye vågere, Dorte Nielsen fra Skodborg ved Vejen.
3: Og det synes jeg ikke, der er nogen, der skal, medmindre det er et ønske, de har.
2: Derfor er det en gerning, der giver mening for Dorte Nielsen at sidde ved siden af et fremmed menneske, som er døende.
3: At jeg kan gøre en forskel for nogen, der måske ellers ville ligge alene og kunne give den her tryghed og ro den sidste tid, de er her. Så det giver mig rigtig meget. Jeg synes, det er betydningsfuldt.
2: Dorte Nielsen er ikke alene om at finde det meningsfuldt at bruge sin fritid på at være nærværende for et døende menneske. Det fortæller forsker ved VIVE, Laura Skifter Andersen, der står bag en ny rapport om vågerne.
4: Rigtig mange af de frivillige vågere motiveres af at gøre noget godt for andre, men de motiveres også af to sådan mere overordnede generelle tendenser. For det første så oplever de en ensomhed i alderdommen, og for det andet så er der også nogen, der oplever en generel ambivalens eller forsigtighed omkring døden i den brede befolkning, som de ønsker at gøre op med.
2: Sidste år måtte Røde Kors og Ældresagens vågetjenester, der er landets to største, afvise 214 forespørgsler. Simpelthen fordi der ikke var en frivillig, der kunne sidde ved en døende. Næsten alle 9. og 10. klasses elever i Sønderborg har valgt at fejre deres farvel til folkeskolen uden alkohol. Over 700 ud af 902 mulige har meldt sig til kommunens fælles sidste skoledagsarrangement, der bliver holdt for 3. år i træk, og altså alkoholfrit. Og mens de har succes med det i Sønderborg, så endte Esbjerg Kommune med at droppe deres plan om det, da de i går havde sidste skoledag. For her var eleverne ikke med på ideen om det alkoholfri. Ifølge Ole Nordentoft Rasmussen, der er leder af Sønderborg Ungdomsskole og SSP, er nøglen til deres succes, at de unge selv har været med til at planlægge dagen.
5: Det her med at være i dialog med de unge om, hvordan man skal gøre det, og hvad de kunne tænke sig, det tænker jeg sådan set er en rigtig væsentlig ting. Og så skal vi jo lave noget, der er så fedt, at vi kan sætte det i stedet for alkoholen, og det er jo blandt andet ved at hyre nogle kunstnere, som de gerne vil have. Og det har vi jo også inddraget eleverne i.
2: Det er Frida Cecilie Bro Killemose enig i. Hun går i 9. X på Broager Skole, og har været med til at beslutte, hvad dagens program skulle byde på.
6: Jeg tror, det spiller en rigtig stor rolle og har rigtig meget betydning for os, fordi man er ikke vant til at blive hørt sådan absurd meget op i skolen.
2: Det er Sønderborg Ungdomsskole, der sammen med kommunen står bag den alkoholfri sidste skoledag. Og det var omkring 140.000 kroner fra kommunekassen Baby. Det bliver skyet i dag, og der kommer en periode regn eller byer, men i eftermiddag skulle det klare lidt op. Temperaturen vil ligge mellem 9 og 12 grader, vi får en lidt til jævn vind. Nyhederne fra DR Syd var med Per Schmidt Winter.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Således opdateret på de regionale nyheder. Nu skal vi opdateres på den regionale trafiksituation. Line Porse, take it away.
7: P4 Trafik, vi starter på rute 47 Ribevej mellem Vojens og Styding, for her har vi stadig uheld på Ribevej, og det betyder kø i begge retninger, men dog værst i retning mod Vojens. Tidligere forlod det fra bilister, at vejen var spærret. Det er den dog ikke. Du kan komme forbi, men kun med forsigtighed, altså kø i begge retninger. Og stadig især mod Vojens kan du da overveje at finde en anden vej. Vi skal også lige opdatere os på motorvejen sydgående forbi Kolding E20 E45. Vi har stadig tæt trafik og køkørsel fra før motorvejskryds Kolding og så gennem motorvejsudvidelsen. Kø har vi også på 161'eren frem mod Nørre Bjert, og også ned omkring Kolding Havn begynder det at pakke til i øjeblikket, og det gør det også på Fynsvej.
1: P4 Trafik. Giv plads til hinanden. Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Hvordan husker du sidste skoledag? Det har jeg spurgt om her til morgen, fordi at rigtig mange syd- og sønderjyske folkeskoleelever kan i dag klæde sig ud, kaste med karameller og fejre, at deres tid i folkeskolen nu er et overstået kapitel, og at de skal videre i livet i de voksnes rækker, kan man måske sige. Og grunden til, at vi gør et særligt nummer ud af det i dag, det er, fordi i Sønderborg har de fundet på for tredje år i streg at lave en fest for de unge mennesker uden alkohol. Og derfor har jeg altså spurgt dig, hvordan så din sidste skoledag ud? Dottie, du har skrevet til mig. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Dottie, tag os med tilbage til 1972 på din sidste skoledag.
1: Det er et par år siden. Jeg kan også lige så tydeligt, vi har lavet en hel plan for dag. Og den startede med, at de lærere, vi havde i klasse, de blev hentet med traktor og vogn. Og hele skoles klasse, alle lærere, de var inviteret ned til den gamle kro i Gram til morgenkaffe.
0: Ja.
1: Og da det var afstavn, vi var jo selvfølgelig alle udklædt. Jeg kan huske, at jeg var cowboy. Det var sådan lidt en kæle igen, men det var nok det eneste, jeg kunne finde ud af.
0: Det lyder festligt alligevel.
1: Ja, så havde vi en høj musik uge i skolegård. Det blev danset, kan jeg huske. Altså alle elever, de dansede rundt og gør ved. Men det med karamellet, det husker jeg ikke, om vi havde. Det tør jeg ikke sige, men det havde vi nok sikkert, fordi det var tit, vi var i Tyskland jo. Nå, men så om eftermiddagen, så var det en Kasper nede på legeplads i Gram. Det var nede bak ved plejehjem, der var det sådan en stor legeplads. Og det samles dem, der havde lyst til det, fordi det var jo lang tid til det var aften. Der skulle vi nemlig med Rømø Sildfærge, fordi vi skulle jo have noget smørbrød og noget snaps og noget bajer.
0: Okay.
1: Jeg måtte ikke komme med på min far og mor. Vi havde en mærkelig opdragelse hjemme. Sådan nogle ting. Vi måtte aldrig komme med til fest eller noget. Men der havde jeg så til min far, det er lige glad med, om jeg får lov eller ej at tage med. Og jeg fik ikke lov, og havde bare så elendigt hele dag. Hele dag. Jeg vidste, at jeg havde ikke fået lov, men at tage afsted. Og jeg vidste, at jeg med. Og det gør jeg. Jeg stak af en god times tid før bussen den kørte. Og så var det asen til Rømø Sild.
0: Så vigtig er sidste skoledag, at man alligevel trodser sine forældre og siger, nej, det der, det skal jeg opleve. Jeg skal være en del af fællesskabet en sidste gang. Og Dottie, det lyder til, at du kan huske det meste, så måske har du heller ikke drukket så meget alkohol, som de gør i Sønderborg. Eller i Sønderborg drikker de heller ikke så meget alkohol i dag, men det lyder til, at du også var rimelig appelsinfri.
1: Det var absolut ikke.
0: Nå.
1: Det var første gang, jeg kørte spritkørsel, fordi jeg havde knaldet til skole. Og jeg kan huske, at klokken var 3:30 om natten, da jeg skulle hjem, fordi det var jo en dobbelttur. Det var solskinstur, vi var over. Men det var jo en helt måneskinstur. Sådan var det da. Og der kørte jeg så med knallet, og jeg tænkte, det helt klokken 3:30, der kom et ingen. Så jeg tog midtestriver og vej hjem, bare ud over det hele. Bare langsomt. Det var hovedvej mellem Ribe og Gram, men der kom ingen bil, heldigvis.
0: Heldigvis, og det var måske
1: men
0: også lidt
1: overmodigt.
0: Du var... Ja, det er jo ikke noget at grine af, men alligevel, det var en anden tid. Du er tilgivet.
1: Det var en helt anden tid. Nå, det mener du.
0: Dottie, tusind tak for din fantastiske beretning fra din sidste skoledag.
1: Velbekomme.
0: Hvordan husker du din sidste skoledag? Det vil jeg gerne høre om her til morgen. Syd mellemrum skal du starte med at skrive i din besked, og så skal den altså afsted til 12.12. 12.

0: kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: you know, I've got to let you know, you're one of my kind. Klokken er 12 minutter i 8 her til morgen, og du lytter til P4 Morgen med mig. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen. Jeg spurgte, hvordan så din sidste skoledag ud? Og jeg snakkede jo med Dottie for lidt tid siden, og hun trodsede simpelthen sin far, som sagde, at hun ikke måtte komme med til klassens sidste skolefest på sidste skoledag. Men det skulle Dottie altså bare, så hun tog knallerten til fest alligevel og trodsede farmanden op. Men grunden til, at jeg dykkede lidt ned i dine erindringer, det skyldes, at man i Sønderborg holder et kæmpe sidste skoledags arrangement senere i dag. Over 800 afgangselever er tilmeldt, og det er fuldstændig uden alkohol. Tidligere på morgenen, der talte jeg med Ole Nordentoft Rasmussen, der er leder af ungdomsskolen i Sønderborg.
1: Vi står ikke med alkoholmeter, men er der nogen, hvor vi har en idé om, at de er beruset eller har drukket, så kommer man ikke ind. Og det er sådan set også på nikotinprodukter, og vi tjekker deres tasker for at se, at de ikke har noget med ind. Men og vi sælger diverse sodavand og så videre for en billig pris. Så man kan sagtens have en rigtig, rigtig god dag i det dejlige forårsvejr med let regn. Og så om aftenen kan de jo tage hjem og holde klassefester, hvor forældrene kan holde øje med, hvad der foregår.
0: Ja, en eftermiddag uden alkohol i Sønderborg. Sådan var det ikke i Esbjerg. Her holdt de sidste skoledag allerede i går, og min kollega på Bæksgård, han fangede nogle af de her elever, som også havde alkohol med i tasken, måtte vi forstå.
2: Jeg har lige fundet fire unge 9. klasses elever fra Spangsbjergskolen. Det er Jonas, Anton, Alma og Natasja. Hej med jer.
3: Hej.
4: Hej.
2: Hvad har du i flasken der?
3: Jeg har Verdi med vodka.
2: Hvad har du der?
4: Jeg har en blanding med Cuba vodka, mango med faktisk kondi.
2: Så I har alle sammen noget med alkohol med?
3: Ja.
2: Hvorfor egentlig det?
3: Det er sjovest.
4: Jeg vil sige, at man får en bedre oplevelse, fordi at man får meget mere energi, for eksempel også af alkohol, og man laver nogle sjove ting, vil jeg sige. Jeg synes, det var til sidste skoledag, og det har været en tradition i mange, mange år.

0: Sanne Salomonsen synger om en taxa, altså noget, der foregår i trafikken, og det er den perfekte overgang til Line Porse.
1: P4-trafik, jeg kan gentage rute 47 Ribevej mellem Vojens og Styding. Her har vi lang kø i retning mod Vojens. Det er på grund af uheld på Ribevej, hvor du kan komme forbi med forsigtighed, men altså kø. Politiet er på stedet. Mod Vojens skal du regne med 20-25 minutters forsinkelse. Vi skal også lige have en status på motorvejen forbi Kolding E20 E45 sydgående retning. Stadig tæt trafik, køkørsel fra før eller omkring motorvejskryds Kolding og så gennem hele motorvejsudvidelsen. Også stadig kø på rute 161 mod Nørre Bjert og Fynsvej, Kolding Havn også noget kø, og det samme har Haderslevvej også i retning ind mod Kolding.
2: P4 trafik. Pas på hinanden derude.
0: Om 3 minutter så får du en dugfrisk radioavis.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Der er noget at glæde sig over for nærmest alle, der ejer et hus, en lejlighed eller et sommerhus. Men hvis du står uden for boligmarkedet, så bliver det mere og mere vanskeligt at komme ind i varmen. Priserne på en bolig steg i gennemsnit 1,8% i april, og tager vi priserne for huse det seneste år, så er de i gennemsnit steget med 8,6%. Det viser nye tal fra Boligsiden, som Nordeas boligøkonom Lise Nytoft Bergmann kalder for bemærkelsesværdige.
2: Når et gennemsnitligt hus er steget med næsten 9% for et år, og dermed er blevet over 200.000 kroner dyrere, jamen så skal man jo enten have haft en rigtig flot lønstigning for at kunne være med der, eller også er der nogle andre ting, man må skære væk, for at man kan få lov at komme ind på boligmarkedet. Så jeg kan godt forstå, hvis de unge synes, at det her det er lidt ærgerlige tal at få serveret.
1: Og dem, vi mødte på gaden i Herlev, tænkte også netop på de unge, da vi spurgte dem til de stigende boligpriser.
3: De unge mennesker, de skal ud og tjene en masse penge for at kunne få sig et hus. Og hvis man skal have et hus, så skal man vel have det som så ung som muligt, tænker jeg.
4: Ja, altså lige nu betyder det ikke så meget for mig, fordi at jeg regner med, at jeg skal bo her, hvor jeg bor nu, i rigtig mange år. Men jeg synes, specielt for unge mennesker, som skal ind på boligmarkedet, så synes jeg, at de der stigninger er jo fuldstændig vanvittige, for det gør det jo svært for vores unge mennesker at komme ind på boligmarkedet.
5: Det er mange penge, synes jeg, når man bor i lejlighed.
6: Det er højt. Altså, jeg tænker også på unge mennesker. Hvordan skal de komme ind? Altså, vi forældre, vi... Nogen kan hjælpe rigtig meget, og så synes jeg, det bliver en ulighed, som er i vores samfund.
1: Lød det herfra Henriette Ankerdal, og før hende var det Morten Farver, Mette Tofberg og Donald Nielsen. På DR.dk, der kan du se, hvor meget priserne er steget i netop den region, som du bor i. Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter, så er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september, og der blev meldt om droner over flere militære installationer. Droneekspert Toke Suhr undrer sig over, at regeringens redegørelse for observationer ikke er kommet endnu.
7: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan... har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: En droneredegørelse, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt, da der blev udskrevet valg. Men præcis hvorfor det skete, ved vi ikke, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
8: Der var altså et eller andet koks undervejs, noget der måske ikke var helt klar alligevel, eller noget, hvor man måske skulle tale sammen internt nogle myndigheder imellem, før man kunne frigive den her evaluering eller redegørelse. Og det er jo den, vi går og venter på. Vi venter på, hvad er det, myndighederne har fundet frem til.
1: Statsministeriet skriver til os, at det var Forsvarsministeriets egen beslutning at udskyde redegørelsen. Begge ministerier henviser til, at myndighederne heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Du kan se den nye dokumentar, der hedder Droner over Danmark på DRTV netop nu. Lige nu sidder den amerikanske præsident Donald Trump i Air Force One med kurs mod Beijing. Her lander han efter planen senere i dag forud for sit officielle besøg torsdag og fredag. Besøget kommer på et afgørende tidspunkt for Trump, der har brug for en politisk succes, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
9: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina.
1: Trumps linje i krigen med Iran er upopulær blandt mange amerikanere, og med Hormuzstrædet fortsat lukket, ja, så har Trump brug for en måde at kunne retfærdiggøre krigen på.
9: Altså, hvis amerikanerne skal acceptere de her skyhøje benzinpriser, prisstigninger på mange andre varer, hvis de skal acceptere det, så skal der også være en fornemmelse af, at man har succes i Iran, og det skal han bruge Kinas hjælp til at overbevise iranerne om, at at prisen for at fortsætte konflikten med USA er for stor.
1: Lyd analysen altså fra Kim Bilsøe Lassen. Du er er stået op til en dag, der er rimelig regnfuld. Det kommer til at regne flere steder i landet. Det er skyet vejr, men ud på eftermiddagen, så er der også lidt eller nogen sol til de, der bor i de sydlige egne af landet. Temperatur op mellem 7 og 13 grader. Peter Favre Løfald, sat radiovisen sammen, hedder Daniel Inhus.
10: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, klokken er 8:09. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og jeg er ikke alene her til morgen, fordi jeg har nemlig fået besøg af Åsa Petersen fra Haderslev. Og Åsa, først og fremmest, godmorgen og velkommen til P4 Morgen.
2: Tak.
1: Du er frivillig vågekone, hed det jo i gamle dage. Nu kalder vi det bare våger, fordi der er også mænd, der påtager sig den chance. Fortæl mig lige, hvorfor var det, at du havde lyst til at blive frivillig våger i sin tid?
2: At have en veninde som, op fra Herning, som var våger og ringede til mig og spurgte, om det var noget, jeg kunne tænke mig. Og så meldte mig ind, og det er 13 år siden.
1: Hvad har det givet dig?
2: Det har givet mig rigtig meget. At det er at komme ud og sætte. Det giver en ro og fred, når man sætter ved en døende.
1: Så du føler, du gør en forskel?
2: Jeg føler, jeg gør en forskel, ja.
1: Og det har ikke på noget tidspunkt været sådan, altså sådan lidt, det er jo også en speciel situation, kan man sige. Har det været grænseoverskridende på noget tidspunkt?
2: Nej, det har jeg ikke følt.
1: Ved hvad, det er jeg glad for at høre. Og Åsa, grunden til, at vi snakker om våger her til morgen, det er fordi, der mangler nogen som dig. Og det dykker vi altså ned i lige om lidt. Først får du musikken fra Sabrina Carpenter, og snakker vi meget mere om den lidt specielle situation, som vågetjenesterne står i lige i øjeblikket.

0: af P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
2: Rekordmange frivillige har meldt sig som vågere hos Ældresagen og Røde Kors, som er de to største vågetjenester i Danmark. Men behovet for vågere er også vokset, og derfor er der stadig mennesker derude, der må ligge alene i deres sidste time. En af dem, der oplever, at der virkelig er brug for vågetjenesten derude, det er dig, Åsa Petersen. Du er stadigvæk med mig her til morgen i studiet.
3: Ja.
2: Du er vågeleder for Røde Kors i Haderslev, og du er altså en af dem, der tager telefonen, når der er nogen, der ringer efter en våger i dit område. Åsa, hvordan er det at skulle sige nej til at komme ud til en døende, fordi der simpelthen mangler frivillige?
3: Det har det godt med. Det er snart over det vist, det kan ske. Det er, at man skal stå og sige nej. Men så må man også spørge ind til, om de bare kan klare med navntime. Vi har jo både plejehjem og hjemmeplejen, vi private hjem, vi sætter i. Og der må jeg så gå ind og vurdere, hvad synes det er bedst, hvis vi har dobbelt forløb, både i hjemmeplejen og privat, så vælger de private hjem frem for plejehjem. For plejehjem, der er det navnpersonale, det kan gå ind til jer. Det er det et i det private. Og i CU i de private hjem, der er det jo hovedsageligt også mange gange de pårørende, vi skal tage hensyn til, for de kan ikke holde til at sætte 24 timer i døgn en pårørende.
2: Det er jo lidt en speciel situation, at aldrig før har der været så mange våger, og så alligevel så mangler der våger. Det er jo fordi efterspørgelsen også er efter jer. Altså hvis nu du vurderer, den her person har nødt til at få lidt hjælp, lidt overvågning her den sidste tid. Hvad gør du så?
3: Jamen altså, jeg gør jo alt for at kan dække, og bare nogle timer, så det er de jo glade ved, bare det er nogle timer, det kan, og ellers så går jeg jo og gør det selv, fordi at min samvittighed, den er jo simpelthen, at jeg kan faktisk have, at de skal lægge det alene.
2: Hvad betyder det så for dig, Åsa, at du, hvad kan man sige, er lidt nødt til at gå en ekstra mil og dække ind for nogle af de frivillige, der så mangler?
3: Jamen, jeg gør det jo, fordi jeg ved, det gør noget godt for mig selv, og kan gøre det, og sige, at jamen, jeg har gået, hvad jeg har kun for at hjælpe den person, der ligger der.
2: Men kan du holde til det?
3: Ja, sådan altså, nogle natter, det kan jo gå så, fordi altså, man må nok sige, at de midterste timer og nat fra 1 til 4, det er faktisk de hårdeste timer, og egentlig at sætte det. Vi har det sådan, inden for vores i Haderslev i hvert fald, at vi dækker fra 10 aften til 7 morgen, og vi deler som regel op i 3 timer, for 3 timer, det er 4 timer, det er simpelthen, det er lang tid at sætte. 3 timer kan godt gå, men 4 timer, det synes vi er lang tid. Jeg ved godt, det andet sted, der sætter de 4 timer, men vi skal godt tænke ud, hvad vi skal kunne være bag af det.
2: Åsa Petersen, du blev hængende lidt i studiet, fordi nu har vi hørt om, at det måske også har der er nogle udfordringer ved det. Det er lidt hårdt, og du må også passe på dig selv og sådan nogle ting. Men på den anden side af musikken her, så kunne jeg godt tænke mig at snakke med dig om, altså, hvis man alligevel overvejer at blive våger, hvad er det så, man kan gøre og gøre sig af tanker? Det snakker vi om lige efter, at Enjoy the Silence har været i din radio.

0: Rekord mange frivillige har sagt, vi kunne godt tænke os at være vågere, og det er Ældresagen og Røde Kors, der har det privilegie, som har de to største vågetjenester i Danmark. Men alligevel så oplever de, at der mangler vågere, fordi der er altså også et stort behov for de her vågere, og selvom der er rekordmange, ja, så er Åsa Petersen fra Haderslev også nødt til at tage en ekstra tørn en gang imellem, fordi du må dække ind for dem, der altså mangler. Åsa, vi hørte lidt dine overvejelser om det her med at må gå en ekstra mil, og hvad det er, hvad det betyder for dig helt konkret, når der mangler frivillige. Men hvis man nu overvejer, om man gerne vil være våger, skal man så være nervøs for at blive kaldt ud flere gange om ugen eller om hver nat?
1: Nej, altså det skal man ikke, for vi går ind og vurderer, hvem det kan tage de forskellige vagter. Vi har et sms-system inden for vores område, og så giver man melding ind, hvornår man kan. Og man er ikke forpligtet til at tage med time, som man magter.
0: Hvad vil du sådan sige er den vigtigste overvejelse at have gjort sig, inden at man melder sig til som våger?
1: Det er, at man faktisk kan være i og skulle sætte ved en døende. Og nu vil nok også være en fordel, at man har prøvet det før. Men vi sender ingen våger afsted, uden at det kommer igen med, at dem, der var ude før. Nye våger, de har en læsager med de første par gange.
0: Okay, og hvordan virker det?
1: Det synes jeg, det virker rigtig fint.
0: Jamen, så må vi håbe, at der kommer lidt flere våger, så ja, du ikke skal ud og dobbelt jobbe, kan man sige. Åsa Petersen, du er altså, som jeg har sagt, vågeleder for Røde Kors i Haderslev. Tusind tak, fordi du kiggede forbi mit studie.
1: Jamen, selv tak.
0: Og på hjemmesiden vågetjenesten.dk, der kan du gå ind og se din nærmeste vågetjeneste, siden den drives i samarbejde mellem Ældresagen og Røde Kors.

0: Selvfølgelig er det meget glæderligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Fireflies med Owl City om 2 minutter og 15 sekunder, for at være helt præcis. Så er der regionale nyheder her på kanalen. Det er Per Schmidt Winter, der står klar i nyhedsstudiet. Indtil da, så får du musik fra Katinka. Nummeret hedder Kogeplade. Godmorgen.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Flere eksperter retter en ny DR-dokumentar kritik af myndighedernes håndtering af dronesagen, der blandt andet involverede flyvestationen Skrydstrup og lufthavnen i Esbjerg og Sønderborg i efteråret. For her, mere end et halvt år efter, er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg fra Esbjerg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Der blev altså meldt om droner over flere militære installationer, blandt andet her i landsdelen. Og regeringstoppen meldte om hybridkrig og sammenlignet med terrorangrebet 11. september i USA. Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter en ny regering er på plads. Det oplyser Forsvarsministeriet til DR. Du kan se den nye dokumentar Droner over Danmark på DR-TV. Hvor langt de fleste 9. og 10. klasses elever i Sønderborg Kommune i dag vinker farvel til folkeskolen til et fælles alkoholfrit arrangement, så var der ikke noget, der kunne lade sig gøre i Esbjerg, da sidste skoledag blev fejret i går. Esbjerg Kommune havde ellers tilbudt at holde et arrangement uden alkohol for kommunens elever. Men da de unge ikke var med på, at det skulle være alkoholfrit, ja, så blev det ikke til noget. I stedet var mange af kommunens elever taget i Vognsbølleparken i Esbjerg for at fejre sidste skoledag. Og her var der alkohol.
3: Jeg har Verdi med vodka.
4: Hvad har du der?
5: Jeg har en blanding med Cuba vodka, mango med faktisk kondi.
1: Og det sagde Alma Sajuli Andersen og Jonas Sweeney Sørensen, da min kollega Bo Bæksgaard mødte dem i går. Og begge elever er enige om, at alkohol, ja, det hører sig til på sidste skoledag. Også selvom kommunen ikke ville være med.
5: Jeg synes, det var til sidste skoledag, og det har været en tradition i mange, mange år. Og det er meget vigtigt, synes jeg, at de unge, de kan have den frihed og drikke noget alkohol, hvis de har lyst.
3: Vi vil gerne have noget alkohol. Det bliver bare lidt mere sjovere, når det er, man ikke er så sådan, man ikke bliver pinlig eller sådan. Så drikker man alkohol, så man bliver lidt mere fri.
1: Så lød det altså fra Alma Sajuli Andersen og Jonas Sweeney Sørensen i Vognsbølleparken i går. I Sønderborg er det tredje år i træk, at man holder et alkoholfrit arrangement for alle afgangseleverne, og langt de fleste deltager. Vi får skydevejr i dag, og i perioder regn eller byer, men hvis du kan vente til eftermiddag, ja, så klarer det lidt op. Og temperaturen vil ligge mellem 9 og 12 grader, vi får en lidt til jævn vind. Det var nyhederne fra P4 Syd med Per Schmidt Winter.
6: Du lytter til P4 Morgen.
7: Line Porse skulle meget gerne være med os nu. Godmorgen, Line.
8: Godmorgen.
7: Trafikken, hvordan arter den sig?
8: Lad os kigge på det. P4 Trafik, først en opdatering fra rute 47 Ribevej mellem Vojens og Styding, hvor vi jo har haft uheld, og jeg har gode nyheder herfra, for oprydningsarbejde er for kort tid siden blevet afsluttet på Ribevej, og der er kun små rester af lidt tæt trafik tilbage, og snart vil jeg forvente helt normal trafikafvikling på Ribevej. Kigger vi i motorvejen ved Kolding, så har vi stadig sydgående tæt trafik fra omkring motorvejskryds Kolding, og så gennem motorvejsudvidelsen. Når du er igennem den, så løsner det.
6: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: True Sycamore fik du her i P4 Morgen. Klokken er 8.36, og vi hørte lige før i de regionale nyheder, at der er forskel på, hvordan sidste skoledag bliver markeret i øjeblikket. Og nu skal vi ud på en skole i det sønderjyske, hvor min reporter Emilie Gerstrup Rasmussen befinder sig. Kan du høre mig, Emilie?
1: Ja, jeg kan høre dig, Niklas. Det er morgenmaden, der er på trapperne her på Broager Skole, og eleverne er lige kommet ind. 9. klasses eleverne er kommet ind. Der er alverdens udklædninger. Jeg kan se nogle fe-vinger, og der er nogle sørøver. Og her ved siden af mig, der står Elias Petersen og Laura Albrechtsen. Godmorgen. Hvad er I klædt ud som?
2: Fange.
3: Jeg er en Top Gun-pilot.
1: Og hvad er det, altså dagen i dag byder på for jer? I er jo lige kommet valsende ind her i alverdens kostymer. Hvor er det, I har været henne?
3: Vi har været henne på vores lærer og hjemme ved en af dem.
1: Og hvad er det så, dagen står på?
3: Karamelkasse og vandsprøjter, så en forskellige lege.
1: Og I skal jo også til et arrangement senere i dag. Det er tredje gang i år, at Sønderborg Kommune de holder et arrangement for 9. klasserne her i kommunen. Og det er uden alkohol, og det snakker vi videre om lige om lidt.

0: Min kollega Emil Gerstrup Rasmussen befinder sig på Broager Skole. Det er nemlig i dag, at landsdelens afgangselever fejrer sidste skoledag. Og vi hørte jo lige før, Emilie, at du havde fandt en, som var klædt ud som en fange og som en Top Gun-pilot. Men det er også en dag, som senere kommer til at byde på et festarrangement, som Sønderborg Kommune holder helt uden alkohol. Det er tredje år i træk. Og Emilie, nu har du sat dig for at undersøge, hvorfor de unge gerne vinker farvel til alkohol på deres sidste skoledag.
1: Ja, og jeg står sammen med Frida Cecilie Bro Killemose, som går i 9. klasse her på Broagerskolen og er i øvrigt klædt ud som fe. Og hun har været med til at lave det her arrangement i Sønderborg Kommune. Frida, altså, hvorfor er det, at I har besluttet, at dagen skal være uden alkohol?
2: Vi har besluttet, at dagen skal være uden alkohol grundet en del forskellige, men mest, at vi ved, at vi kan holde en fed fest uden alkohol, fordi vi har et godt fællesskab, selvom vi ikke snakker så meget sammen. Og vi ved, at det vil gå galt med alkohol, fordi vi er så mange folk samlet ude på pladsen.
1: Og når du siger, at det vil gå galt, prøv lige, hvad tænker du på der?
2: Altså, der er jo nogen, som ikke har lært at styre sit alkoholforbrug, så vi ved, at hvis vi er de der 700 elever samlet på ét sted med alkohol, så var der et eller andet, der vil gå galt, fordi folk ikke kan finde ud af at styre det.
1: Ja, og der begynder at være en kø op til morgenmaden her, hvor vi står. Men jeg snakkede jo også med Elias Petersen og Laura Albrechtsen lige før. Og I skal jo alle tre med til det her arrangement. Altså, hvad tænker I om, at arrangementet er uden alkohol?
3: Jeg synes, det er en god idé, at det er uden.
1: Hvorfor?
3: Fordi sådan, der bare man kan få en god fest ud af det uden alkohol. Og så kan du selvfølgelig drikke, når du kommer hjem.
1: Hvad med dig, Laura?
4: Jeg synes, at det er mega fedt, fordi det er blevet ret normaliseret i vores alder, at alt skal være hyggeligt med alkohol. Så skal vi også godt vise, at det godt kan være hyggeligt uden alkohol.
1: Og altså arrangementet her i Sønderborg Kommune, det slutter jo kl. 17, og du var jo lidt inde på det, Elias. Så kan man drikke bagefter. Altså, Frida, hvis jeg lige spørger dig, hvor sandsynligt tænker du det er, at der så kommer alkohol indbords for 9. klasses elever efter det her arrangement?
2: Meget sandsynligt. Det ved vi selv alle sammen godt, at der er stor sandsynlighed for, at vi ender med at drikke efter pladsen. Men det tror jeg så bedre, fordi der har vi selv ansvaret, og der ligger ansvaret ikke i et par voksne og noget politi, som egentlig ikke ved, hvem vi er.
1: Er det også dine planer, Laura?
4: Ja, det er det. Det er også mine planer.
1: Men hvorfor så, når at, I egentlig også siger nogle gode ting omkring det her alkoholfri arrangement?
4: Fordi jeg føler, sådan, jeg sammenligner nogle gange alkohol med sidste skoledag.
1: Hvis I ikke kan styre det i parken, hvorfor kan I så styre det til efterfesten?
2: Jeg tror mere, at i parken vi er så mange, så jeg tror, man bliver gruppepresset til mere. Også folk, der normalt ikke plejer at drikke eller ikke drikker, bliver også gruppepresset ind til det, fordi alle gør det. Så jeg tror, til fester er det bedre, fordi det er folk, man kender, så man bliver ikke presset lige så meget til det, fordi de ved, hvor dine grænser ligger i forhold til mennesker, der ikke kender dig.
0: Og det var altså ordene fra Broager Skole, hvor ja, der måske i aften bliver drukket en lille øl eller to, men ellers så er det uden alkohol, i hvert fald i starten af dagen. I Esbjerg, der forsøgte kommunen sidste år med et lignende arrangement, altså uden alkohol på sidste skoledag, men det var ikke en større succes, og da de unge i går fejrede sidste skoledag i Esbjerg Kommune, der havde kommunen altså droppet planerne om et fælles alkoholfrit arrangement, fordi de unge ikke var med på ideen. Nu er klokken 16 minutter i 9. Her får du The Proclaimers. Godmorgen. When I

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamifa Slang for Familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Israel!
1: Og så er Israel også i finalen. Nurm Betan med kærlighedssangen Michelle. Der er lettelse på det israelske hold for at have sikret sig endnu en finaleplads.
2: Så lød det i aftes lidt i halv 12 om aftenen, fordi der gik Israel altså videre i Eurovision Song Contest fra den første af to semifinaler. Dermed er Israel med i finalen på lørdag. Og jeg har kaldt det her indslag for Vinder Israel Eurovision? Ja, det er det, som vi prøver at undersøge nu de næste par minutter. Vi har talt med Hanne Bjørn. Hun er formand for det fanmedie, der hedder melodigrandprixfans.dk. Og lad os lige høre, hvem hun ser som de stærkeste kort til at løbe med sejren.
3: Både Danmark og Finland. Altså, Danmark er jo en af favoritterne, og Finland er det også. Og de gjorde det virkelig godt i går. Og så ligger Grækenland jo også oppe i den der ende, og de gjorde det egentlig også meget godt.
2: Ja, Grækenland og Finland fik vi altså se på scenen i går, og de gik videre, og bookmakerne tror da også på, at de får en topplacering. Og det gør de jo også i forhold til Danmark. Vi skal i aktion i morgen aften. Det kan man se på DR1 og DRTV kl. 21. Men kan Israel alligevel lave overraskelsen? Altså, bookmakerne, de har dem som nummer 5, men sidste år, der vandt Israel jo seerstemmerne og fik en flot anden plads. Kan de ligesom toppe den i år? Det vil simpelthen vise sig. Israel er jo nok det mest omdiskuterede land ved dette års Eurovision Song Contest, fordi 5 lande har valgt at boykotte konkurrencen på grund af Israels krig i Gaza. Men de seneste par år, der har seerne altså været rigtig glade for at stemme på Israel, og mon ikke de også er det i år. I år har jeg reglerne for seerafstemningen blevet ændret. Sidste år kunne man sende 20 sms'er afsted på Israel for eksempel, eller hvilket som helst andet land. Nu er det skåret ned til maks 10 sms'er. Om det får nogen betydning på lørdag, ja, det finder vi ud af lørdag aften. Men Israel er altså med i finalen, og bookmakerne tror mest på Finland, men Israel kan være en dark horse, og måske skal vi til Tel Aviv eller Israel næste år. Hvem ved? Det bliver i hvert fald spændende. Og husk som sagt, Søren Torbegård Lund kan du se i dit fjernsyn i morgen aften kl. 21 på DR1 og DRTV.
1: Ja, der har været spænding om, hvordan den her sang vil blive modtaget af publikum.

Lige før talte jeg om Israels vinderchancer her i radioen. Nogen, der ikke klarede cuttet og kvalificerede sig til finalen i Eurovision Song Contest på lørdag, det var San Marino. De havde ellers fået hjælp af en vaskeægte verdensstjerne, nemlig Boy George, som du sikkert kender fra det her nummer Karma Chameleon. Men hans tilstedeværelse på scenen og hans sang var altså ikke nok til at sende Miniputs-nationen videre til finalen. Det var heller ikke en af favoritterne til at klare cuttet, men som en lille trøstepræmie til dig, Boy George, så får du altså lige lov til at høre dig selv her på 4 morgen. Det her, det er Karma Chameleon med Culture Club.

0: Trods usikkerhed i verden, så holder vi ikke igen på boligmarkedet. Priser på villaer, lejligheder og sommerhuse fortsætter med at stige, viser nye tal fra Boligsiden. Og det overrasker Helle Pedersen, cheføkonom i Nordea, hvor immuns boligmarkedet har været over for konflikter i verden og rentestigninger.
1: På en eller anden måde kan jeg jo ikke helt lide den udvikling, som vi har set, især i de store byer over de sidste par år, hvor vi har set prisstigninger på ejerlejligheder og også på enfamiliehuse, der jo ligger nærmest omkring 20% om året. Det mener jeg ikke, det er holdbart på den lange bane.
0: Men efterspørgslen på boliger, især i de store byer, har også bare været kæmpestor, siger han.
1: Vi må også bare sige, at efterspørgslen på boliger, især i de store byer i Danmark, den har altså bare også været kæmpestor. Udbuddet er ikke rigtig fulgt med over de senere par år, og det har været med til at drive de her eksorbitante prisstigninger frem, som vi altså har kunne konstatere. Men egentlig kan man sige, at dansk økonomi og boligmarkedet, jamen det gør måske ikke helt så meget, at renten den kommer til at stige. Det kan lige tage toppen af det her isbjerg.
0: Nordea regner med, at den europæiske centralbank hæver renten 4 gange i år, og i Danmark plejer Nationalbanken at ændre sin rente i takt med den europæiske centralbank. De stigende priser på boliger er som altid størst i hovedstaden, men boligejere over hele landet har oplevet prisstigninger det seneste år. For eksempel så er priserne på villaer og rækkehuse i Region Nordjylland steget med 8% og 7% i Region Midtjylland. Måske har du set en pirat eller en cowboy her til morgen. Mange steder er det nemlig sidste skoledag for 9. klasserne, og traditionen tro, så byder dagen på kostymer og karamelkast. Men for hvert år, der går, så bliver dagen ramt af flere og flere restriktioner. For eksempel så har nogle skoler indført regler for udklædning, mens andre har droppet kåringer, ligesom kommuner har fokus på, at festlighederne foregår uden alkohol i blodet. Er det så begyndt at regne med karameller på Boager Skole i Sønderborg, hvor du er, Emilie Gerstrup Rasmussen?
2: Ikke helt endnu. Der er morgenmad her hos 9. klasserne på Broager Skole. Og altså, som du også var inde på, der er jo feer og pirater og fanger, og jeg ved ikke hvad her til stede. Så står den selvfølgelig også på karamelkast senere på formiddagen. Og i eftermiddag, der skal størstedelen af eleverne her videre til et fælles arrangement, som Sønderborg Kommune holder for 3. år i træk. Og det er uden alkohol. Og en af de elever, som har været med i planlægningen af det her arrangement, det er dig, Frida Cecilie Bro Killemose. Hvorfor er det, at du vælger at bruge din sidste skoledag på et arrangement uden alkohol?
3: Jeg vælger at gøre det mest af alt på grund af hyggen, fordi her så ser du kun folk fra din egen skole, hvor ude på pladsen er det både med kunstner, men også en hel masse folk fra andre skoler, som man kender. Og vi synes egentlig, at det er fedt, fordi altså, jeg vælger at bruge min tid på det, fordi jeg synes, det er fedt at se andre mennesker og komme ud på pladsen og have det sjovt med fede kunstnere og gode lege.
0: Ja, så er der bare at ønske rigtig god sidste skoledag, og pas nu på ørerne med de fløjter der. Flere eksperter dumper myndighedernes håndtering af dronekaoset i efteråret, for selvom det er over et halvt år siden, at der blev spottet formodede droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, så er myndighederne ikke kommet med svar på, hvad der egentlig foregik. Og derfor så kan man heller ikke afskrive, at der slet ikke var droner i luften, siger lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet Rasmus Dahlberg.
4: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
0: Uanset om der har været droner eller ej, så er vi slet ikke gode nok til at opdage dem, siger Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet.
5: Vi mangler kapaciteter til at kunne detektere, om der er noget, og identificere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, hvis det så også er, der er droner, som ikke skal være der, så skal vi også have en mulighed for at kunne bekæmpe den.
0: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen og til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet. DR har forelagt kritikken for de relevante myndigheder, og Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Du kan lige nu se en dokumentar om sagen her. Den hedder Droner over Danmark, og du kan se den på DR TV. Vi får en dag med skyet vejr og stedvis regn eller byger ud på eftermiddagen. Også lidt eller nogen sol over de sydlige egne, og så temperatur, der lander mellem 7 og 13 graders varme. Peter Fagerløf har altså radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
6: Du lytter til P4 Middag.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og jeg kan præcis huske, hvor jeg var i den uge, hvor vi alle sammen snakkede om droner i det danske luftrum for et halvt års tid siden. Jeg kan huske, at jeg byder velkommen til P4 Morgen og siger til min medvært, nå, så er dronerne også kommet til Syd- og Sønderjylland. Fordi det var ligesom de beskeder, vi fik fra myndighederne. Det var de telegrammer, vi lænede os op af. Og nu er der så gået et halvt år. Vi var egentlig blevet lovet, at der skulle laves sådan en rapport, der slog fast, var det droner, eller var det ikke droner, der fløj rundt i blandt andet Esbjerg Lufthavn, Skrydstrup, altså den militære flyvestation, eller Sønderborg Lufthavn. Vi ved det så bare ikke endnu, fordi rapporten, som du også hørte i radioavisen, den er ikke kommet endnu. Og det er noget, som flere eksperter kritiserer i en ny DR-dokumentar. Og vores retsanalytiker, Louise Dalsgaard, hun kommer lige med et bud på, hvad nogle eksperter meget gerne ville blive klogere på ud fra den her rapport.
2: Blandt andet var der en hændelse i Jylland, hvor forsvaret bekræftet skød op i luften på et tidspunkt, hvor de troede, der var droner. Men i samme periode, der flyver et passagerfly over området, så skød forsvaret egentlig mod et civilt passagerfly. Det er sådan noget, eksperterne gerne vil have svar på.
1: En af de her eksperter, som du også kan møde i vores nye DR1 dokumentarsprogram, ham kan du også møde her i radioen om lidt. Jeg taler nemlig med ham lige efter musikken fra Casey Musgraves. Så er der meget mere droner i din radio. Hvis det er så meget droner, ja, vi ved det jo ikke endnu, men det skal i hvert fald handle om det lige efter countrypoppen, som du får her i P4 Morgen.

0: Ordene var store og slet ikke til at tage fejl af fra regeringstoppen i en tale, der kaldte statsminister Mette Frederiksen det for et angreb og udtalte til os i DR, at Danmark er i hybridkrig. Ugen efter, der var det justitsministeren Peter Hummelgaard, der drog paralleller mellem de formodede droner over Danmark og også Syd- og Sønderland og terrorangrebet mod USA den 11. september. Men her et halvt år efter, så er der altså ikke fremlagt et eneste bevis fra myndighederne på, at det faktisk var droner, der var over Danmark i efteråret 2025. Og det er du kritisk over for. Godmorgen, Rasmus Dahlberg.
1: Godmorgen.
0: Du er simpelthen
1: en... Altså, jeg føler mig jo forvirret på et højere niveau.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Det er godt et halvt år efter, må jeg sige.
0: Ja. Du er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet. Hvorfor mener du, at det er så kritisabelt, at vi alle sammen er forvirret på et højere niveau?
1: Fordi hybridkrig handler i bund og grund om at sprede forvirring og bekymring i befolkningen og skabe mistillid til myndigheder ved at udstille deres manglende evne til at forhindre og håndtere hændelser. Og der må man sige, set i det perspektiv, der har det her jo været en succes med dronerne eller luftobservationerne eller hvad det nu var. Spørgsmålet er jo bare, om det er os selv, der har ført hybridkrig mod os selv, eller om der reelt var en fremmed stat bag. Det synes jeg er vigtigt af hensyn til sammenhængskraften og tilliden i det danske samfund at få afklaret.
0: Men vi er jo blevet lovet et svar, kan man sige. Der er arbejdet på en rapport. Den er så ikke blevet præsenteret endnu. Altså, hvorfor ikke vente lidt og så se, hvad den siger, når den kommer?
1: Nu skal vi lige holde fokus på, at den evalueringsrapport, som desværre ikke nåede at blive færdig inden valget, det er jo en evaluering, der snævert ser på forsvarets indsats under luftobservationerne. Det vil sige, det der er foregået inde på de militære områder, og så må man også formode, at det handler om forsvarets støtte til civile myndigheder. Det er ikke politiefterforskningen. Det er ikke en rapport, som man kan forvente at afklare, om der var noget. Den handler om, hvordan forsvaret reagerede og håndterede de observationer, der var.
0: Hmm. Okay, men hvad vil du så sige, det betyder, når hvad kan man sige, myndighedspersoner, regeringstoppen, for et halvt år siden meget kraftigt siger, at der har været droner også i det syd- og sønderjyske ved lufthavnen i Sønderborg og Esbjerg og flyvestationen Skrydstrup. Hvad vil du sige, det betyder for os, at vi så faktisk ikke har vished om endnu, om der rent faktisk var nogle droner?
1: Det efterlader en stor usikkerhed, og det forpligter jo i høj grad i en usikker tid, hvor der er fuldstændig reel hybridkrigstrusler fra fremmede magter mod Vesten, her blandt Danmark. Det er det, Forsvarets Efterretningstjeneste siger. Vi skal jo, så jeg forstår godt, at det har været en højspændt situation, men det nytter jo simpelthen ikke noget, hvis vi, hvad skal man sige, ikke lige tager en dyb indånding. Hvis det scenarie, som jeg er bekymret for, kan være en realitet, altså at der i virkeligheden ikke rigtig var noget, men at det var en flyvende fjer, der fik lov til at blive til fem hybride høns, ikke? Altså, så er det jo noget, vi for alvor skal lære af, og det skal vi i samfundet ved at have en åben og demokratisk og så ærlig og åben som mulig samtale om det her, for vi sammen godt kan komme videre.
0: Helt kort til sidst her, Rasmus Dahlberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet. Tror du nogensinde, vi finder ud af, om det var en flyvende fjer, der blev til fem droner, eller ej?
1: Jeg har som udgangspunkt stor tillid til vores myndigheder og til vores politiske ledelse i det her land. Vi har et godt land, vi har en høj grad af tillid, den skal vi værne om, og jeg er optimist til det sidste. Jeg håber på, at det har en høj prioritet for en ny regering, hvis vi får sådan en på et tidspunkt, at få afklaret det her i så åbent og ærligt som muligt. Det er jo ikke, fordi vi skal have fremlagt klassificeret sensitiv information, men vi skal kunne tale om det her i et åbent demokratisk samfund.
0: Der er meget mere om det her emne i dokumentaren Droner over Danmark, som kan ses på DRTV. Her medvirker Rasmus Dahlberg også, og det gør en række andre eksperter også. Det er bare med at finde den lige, når det passer dig, inde på DRTV.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet, hver lørdag på B4.

Patina med Genstart. Et nummer, der er svært at komme uden om, hvis man ser Hotel Romantik, som man jo kan fornøje sig med på DRTV i disse dage. Det er temasangen til det her fantastiske kærlighedsprogram. Nu skal vi høre musik fra George Michael og Mary J. Blige.

Det er oprindeligt et Stevie Wonder-nummer, det her Ass, men her fik du altså Mary J. Blige og George Michaels fortolkning her på 4 morgen. Klokken er 9:55, og om lidt så står Per Smith Winther klar i nyhedsstudiet med de regionale nyheder. Først musik fra Sveriges og Sigvart. Det her, det er Lyse Nætter.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der mangler folk, der vil være vågere. Altså mennesker, der vil sidde ved siden af et menneske, der er ved at dø. For selvom der er kommet flere vågere til, så er behovet også steget. Så sidste år måtte de to største vågetjenester, Røde Kors og Ældresagen, afvise 214 forespørgsler, fordi der ikke var en frivillig, der kunne sidde ved en døende. Åsa Petersen, der er vågeleder hos Røde Kors vågetjenester i Haderslev, fortæller, hvad den væsentligste kvalifikation for at blive frivillig er.
2: Det er, at man faktisk kan være i at skulle sætte ved en døende. Og nu vil nok også være en fordel, at man har prøvet det før.
1: Og man skal nok blive hjulpet, inden man skal ud og våge.
2: Vi sender ingen våger af sig, uden at det kommer igen med, at dem, der var ude før. Nye våger, de har en læsag med de første par gange. Det synes jeg, det virker rigtig fint.
1: Sidste år havde Røde Kors og Ældresagen tilsammen 2.851 frivillige våger i deres vågetjenester. Når de unge i de her dage vinker farvel til 9. og 10. klasse her i det syd- og sønderjyske, så bliver det fejret på forskellige manerer. I Esbjerg fejrede de det i går, uden et fælles kommunalt arrangement, fordi de unge ikke var med på, at det skulle være alkoholfrit. Modsat ser det ud i den anden ende af vores landsdel, hvor Sønderborg Kommune for tredje år i træk holder et alkoholfrit arrangement for alle afgangseleverne. Og det er næsten alle eleverne i 9. og 10. klasse, der har tilmeldt sig kommunens arrangement. Blandt andre Frida Cecilie Bro Killemose, der går i 9. X på Broager Skole.
3: Det er absurd fedt, at de vælger at lave sådan noget for os, i stedet for, at vi bare er på skolen og så tager hjem bagefter. Så jeg synes, også selvom der ikke er alkohol involveret, er det stadig absurd fedt, at de vælger at gøre det for os.
1: Og det er en succes, fordi de unge selv har været med til at bestemme, hvordan arrangementet skal se ud. For eksempel, hvilke kunstnere der skal komme, mener Ole Nordentoft Rasmussen, leder af Sønderborg Ungdomsskole og SSP.
4: De unge har været inde og tage ejerskab omkring det. Det har været en demokratisk proces, hvor der skal foregå, og så har de været med til at vælge musikken selv. Så de har været en del af hele processen, og noget man selv har været med til, det vil man gerne deltage og bakke op om.
1: Det er Ungdomsskolen i Sønderborg, der sammen med kommunen står bag den alkoholfri sidste skoledag. En 49-årig mand afgik i aftes ved døden som følge af en trafikulykke på Haderslevvej ved Skodborghus syd for vejen. Familien er underrettet. Tre biler var involveret i ulykken, og flere personer kom til skade, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Vejen var helt spærret i flere timer i forbindelse med oprydning efter ulykken. Vi får skydevejr og i perioder også regn eller byer, men i eftermiddag skulle det klare lidt op. Temperaturerne vil ligge mellem 9 og 12 grader, og vi får en let til jævn vind fra vest og nordvest. Nyhederne fra DR Syd var med Per Schmidt Winter.
0: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: I Esbjerg, der var der skruet op for musikken, udklædningen og procenterne i går, da afgangseleverne i folkeskolen vinkede farvel til deres skoletid. Og 9. og 10. klasserne i Esbjerg, de fik altså lov til at give den gas og feste løs. Fordi kommunen, de har så droppet deres planer om et fælles alkoholfrit arrangement. Fordi de unge har simpelthen ikke lyst til, at det skal være en alkoholfri fest. Og det er faktisk det, man prøver på i Sønderborg og har gode erfaringer med. I dag der er der 800 tilmeldte til kommunens alkoholfrie fest i det centrale Sønderborg. Men i Esbjerg, hvor der altså også blev fejret sidste skoledag i går, ja, så var det et arrangement, som også var præget lidt af de våde varer. Min kollega på Bæksgården, han kiggede forbi.
1: Den store plæne i Vormsbølparken i Esbjerg, Gryden, er fyldt med unge mennesker. 9. og 10. klasses elever fra ja, næsten 20 skoler med 9. klasses sidste skoledag bliver holdt her. Op foroven, der kan man se et telt. Det er enkelte forældre, der har gjort opstand herude. Men ellers så er det de unge selv, der har arrangeret festen her. For kommunen har trukket sig. De vil ikke stå inden for en fest, hvor der indgår alkohol, og ja, det kan jeg afsløre, at det gør der. Indkøbsvogne fyldt med breezers, shots og øl er trukket med herud, og alle de unge mennesker er festligt klædt ud. Jeg har lige fundet 4 unge 9. klasses elever fra Spangsbjergskolen. Det er Jonas, Anton, Alma og Natasja. Hej med jer.
2: Hej.
1: Hvad har du i flasken der?
3: Jeg har Verdi med vodka.
1: Hvad har du der?
2: Jeg har en blanding med Cuba vodka, mango med faktisk kondi.
1: Så I har alle sammen noget med alkohol med?
3: Ja.
1: Hvorfor egentlig det?
3: Det er sjovest.
4: Jeg vil sige, man får en bedre oplevelse, fordi at, man får meget mere energi for eksempel også af alkohol. Og man laver nogle sjove ting, vil jeg sige.
2: Jeg synes, det var til sidste skoledag, og det har været en tradition i mange, mange år. Og det er meget vigtigt, synes jeg, at de unge de kan have den frihed og drikke noget alkohol, hvis de har lyst.
1: I lyder som nogen, der har glædet jer til det her.
3: Ja, meget.
5: Virkelig meget.
1: Altså, de voksne, blandt andet politikerne i byrådet, har jo sagt, de vil ikke være med til at lægge rammer til noget, hvor der indgår alkohol. Nej. De tilbød jer at lave en alkoholfri fest på tobakken. Det har I sagt nej til?
3: Ja, det har vi egentlig, fordi at vi vil gerne have noget alkohol, også i de grunde. Men også fordi, det bliver bare lidt mere sjovere, når det er, man ikke er så sådan, man ikke bliver pinlig eller sådan. Så drikker man alkohol, så man bliver lidt mere fri og snakker med flere mennesker.
5: Og åben.
3: Ja.
1: Men hvis jeg lytter til, hvad nogen har sagt til mig før om det her, så kan det faktisk også være et pres for jer i 9. at det ligesom er, at man skal det her. Og hvis nu det var en alkoholfri fest for alle, så er der ikke nogen, der blev presset. Hvad tænker I om det?
2: Jeg synes, at selv i vores klasse, der har vi nogen, der ikke drikker alkohol. Vi har et par stykker, og det giver vi selvfølgelig lov til. Så jeg tror ikke, der er et så stort pres, som folk ligesom går og tror.
1: Men handlede det om, at når I sagde nej til en alkoholfri fest på tobakken for alle, at det faktisk var fordi, den var alkoholfri? Ellers ville I godt have været med, eller hvad?
3: Ja, det var det helt klart.
0: Det var Jonas Svine Sørensen, Alma og Natasja Andersen og Anton Ekham Rasmussen, som med min kollega på Bæksgård talte med i Esbjerg i går, da de altså fejrede deres sidste skoledag med alkohol.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
0: Vi fortsætter P4 Morgen med Eurythmics, nummeret hedder Sweet Dreams.

0: Sweet Dreams. Ellie Lennox synger for, og bandet hedder Eurythmics. Klokken den er 9:48.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: I en tale kaldte statsminister Mette Frederiksen det for et angreb og udtalte til DR, at Danmark er i hybridkrig. Og forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde sådan her på et pressemøde.
3: Det, som vi har set nu, det er en systematisk operation, som ikke bare er Jens Hansen, der flyver med en fætter BR-drone.
0: Men myndighederne har ikke fremlagt et eneste bevis for, at der faktisk var droner over Danmark i efteråret 2025. Over et halvt år senere, der står vi tilbage uden svar, og det kritiserer flere eksperter nu i en ny DR-dokumentar. For når regeringen gik så bombastisk ud, som de gjorde, så skylder de svar. Det mener en af eksperterne, der medvirker i dokumentaren. Han hedder Rasmus Stalberg, og han er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
4: Det nytter jo simpelthen ikke noget, hvis vi, hvad skal man sige, ikke lige tager en dyb indånding. Hvis det scenarie, som jeg er bekymret for, kan være en realitet, altså at der i virkeligheden ikke rigtig var noget, men at det var en flyvende fjer, der fik lov til at blive til 5 hybride høns.
0: Og det er retsanalytiker Louise Dalsgaard, hun har det på samme måde.
5: Ja, jeg vil jo også, ligesom Rasmus Stalberg, ønske flere svar, fordi jeg sad jo selv og dækkede hele det her mysterie i de uger, og synes, okay, altså, vi gik fra at snakke om droner til at snakke om luftobservationer, der bredte sig lidt en usikkerhed af, hvad havde der egentlig været. Men når der er så få svar i den her sag, så handler det jo om, at hvis der har været droner sendt fra for eksempel Rusland, så er der nok en række informationer, der er fuldstændig mørklagte, fordi de kommer fra andre efterretningstjenester, fra andre lande, vi samarbejder med, og hvor det fra myndighedernes side er enormt svært sådan rigtig at åbne op for godteposen, fordi man skal simpelthen holde på de her klassificerede oplysninger.
6: Vi i DR har jo forlagt kritikken fra Statsministeriet og Forsvarsministeriet. De henviser til, at myndigheder, heriblandt Forsvaret, har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. De siger også, at deres evne til at opspore og til at nedtage droner ikke har været god nok, og det er noget, de arbejder på. Hvorfor efterlyser eksperterne så flere svar end det?
5: Det gør de nok, fordi at der stadigvæk var en række ting og hændelser, der skete i den periode, som på en eller anden måde kræver en evaluering. Blandt andet var der en hændelse i Jylland, hvor forsvaret bekræftet skød op i luften på et tidspunkt, hvor de troede, der var droner. Men i samme periode, der flyver et passagerfly over området, så skød forsvaret egentlig mod et civilt passagerfly. Det er sådan noget, eksperterne gerne vil have svar på. Og der siger de, at det er jo også for, at vi kan blive bedre til næste gang, der kunne komme en lignende hændelse. Altså, så man ikke lige pludselig giver en forholdsordre til alle om at skyde op i luften, hvis ikke de aner, hvad det er deroppe, om det er en fugl, eller det er et passagerfly, eller det egentlig er en drone.
0: Sagde Louise Dalsgaard, der er DR's retsanalytiker. Det var min kollega Britt Berglund, der havde talt med hende. Dokumentaren Droner over Danmark, den kan ses på DR TV fra i dag. Lige nu, når det passer dig.

0: snakket med mig.
1: Søs Bjerre sang om Malene. Om lidt så skal du hilse på Louise og Mads. De får besøg af et af landets største skuespillere, nemlig Trine Dyrholm, som er aktuel i serien Den Danske Kvinde, som man kan se på DRTV. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen og sender stafetten videre til dem.

0: 20 aktivister er anholdt efter en demonstration foran rederiet Mærsks hovedkvarter i København her til morgen. Aktivisterne mener, at Mærsk er med til at fragte våbendele til Israel, og det vil de have stoppet. Til at begynde med blokerede aktivisterne hovedindgangen, men politiet gav dem et påbud om at forlade stedet, og det fulgte en del af dem, fortalte live-reporter Camilla Fagerholt Løfvald, der befandt sig ved hovedkvarteret lidt efter klokken 9.
1: Lige nu er det lykkedes politiet at få demonstranterne til at samle sig hernede i hjørnet på fortovet, og det krævede lidt håndgemæng mellem politi og demonstranter, men nu er de altså henvist til at stå der og demonstrere.
0: En gruppe på 20 personer blev dog siddende på det private område, og derfor blev de anholdt, fortæller hun.
1: Der sidder demonstranter deroppe på jorden, som politiet altså passer på, og de er anholdt for ulovlige opholdelser på privat grund her foran Mærsk-bygningen.
0: Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret, for her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret, for eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på og få afsluttet den her sag.
0: Forsvarskorrespondent Mads Korsager fortæller, at Københavns Lufthavn har købt en særlig droneradar siden, og et andet sted, hvor der er blevet købt ind, er ifølge ham i forsvaret.
3: Og som har fået noget udstyr hjem, som man er begyndt at træne med, blandt andet de store jordbaserede luftforsvar. Det er bedst til fly, det er bedst til missiler, det kan også en lille smule med droner, men det er delendyt med dyrt at begynde at skyde droner ned med de her missiler til milliarder. Så der er jo stadigvæk et stort og sårbart hul i luftrummet over Danmark, hvor man er i færd med også at se på, skal vi have købt noget mere? Skal vi have brugt nogle flere skattekroner på at få lukket det hul her?
0: Og droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter, at en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Den nye dokumentar, Droner over Danmark, kan ses på DRTV. Flere steder i landet skal man pakke lidt tålmodighed med sig i tasken, hvis man skal ud og køre med tog, for der er konstateret historisk mange fejl på skinnerne, og det betyder nedsat hastighed og længere rejsetider på flere strækninger, det skriver Bane Danmark i en pressemeddelelse. Det er særligt trafikken mellem landsdelene og i regionaltogene på Sjælland, at der kan være forsinkelser, der typisk er på 5 og 10 minutter. Regn eller byer mange steder først på dagen, senere klarer det op, især i den sydlige del af landet mellem 7 og 12 grader, og svag til jævn vind, der kommer fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
4: P4. Du lytter.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Kan du mærke det, Louise?
3: Jeg kan godt mærke det.
2: Det er på en måde fredag.
3: Ja, det er sådan onsdag med lille twist af fredag.
2: Jeg føler næsten, jeg sprang ud af sengen, du.
3: Gjorde du det?
2: Ja. Ej, det er måske også lige en overdrivelse. Men altså, der er jo noget over det der med, når ugen kun er 3 dage.
3: Ja,
2: for nogen i hvert fald.
3: Ja, i hvert fald for dem, som har husket at tage fri på fredag.
2: Kender du nogen, der har glemt det?
3: Det gør jeg.
2: Det gør jeg også.
3: Ja, begge vores

0: her fra DR-serien Den Danske Kvinde.
1: Det er jeg må nok sige, jeg søger stadigvæk der, hvor jeg er i serien, efter sådan den dybere mening. Men jeg har dog fundet ud af, at Ditte Jensen, hun er ikke for sjov.
0: Hun er ikke for sjov. Men vi får altså selskab af Trine Dyrholm, en af vor tids absolut største skuespillere.
1: Ej, det bliver mageløst.
0: Det gør det. Det bliver også mageløst, når vi skal comeback-quizze.
1: Ja. Ja, men. Ja, det er jo en favorit.
0: Det var derfor, du sprang ud af sengen i morges.
1: Ja, det var det nemlig ved udsigten til, at vi skulle have comeback-quiz.
0: Noget, der også gør comeback i dag, det er jo vores frokostong. Så sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost den her formiddag, så kvitterer vi med et dong. Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i

0: Taler I ikke dansk? Lærer I ikke dansk I skolen?
1: Ja, we can speak English better.
0: Ej, men I skal kunne tale dansk her I Island. I var jo danske engang, ikke? I var en del af det danske kongerige.
2: Det her, det er Ditte Jensen. Hovedrollen i Den Danske Kvinde, en tv-serie, som du kan se på DRTV lige nu, det er jo Trine Dyrholm, der spiller Ditte Jensen.
3: Ja, hun spiller en tidligere jægersoldat, der flytter ind i en boligblok i Reykjavik, og kan man godt sige, begynder at blande sig ret hæftigt i sin naboers liv på en lidt vanvittig... Nu siger jeg lidt. En vanvittig måde. Ja,
2: fuldstændig vanvittig måde.
3: Og det er meget fascinerende.
2: Og lige dels skræmmende.
3: Hun blander sig i alting, som i det klip, vi lige hørte her, hvor hun møder nogle af børnene i opgangen, og meget sådan, taler ikke dansk.
2: Ja.
3: I skal jo tale dansk.
2: Ja, præcis.
3: Ja, og med sådan et lille smil, man er lige

0: vel stor alvor.
1: Ja.
0: Men det her, Mads, er jo bare begyndelsen.
1: Ja, men hun blander sig jo i snart sagt alt, hvad der foregår i den opgang, hvor hun bor.
0: Ja, og hun er jo kompromilløs, nævenyttig, grænseoverskridende.
1: Voldelig.
0: Voldelig. Meget, meget vild. Altså, hun smadrer for eksempel naboens stævanlæg, fordi larmen fra hans vester simpelthen irriterer hende.
1: Ja, slår hun naboens kat ihjel, fordi den skider i hendes køkkenhave.
0: Og så gør hun også endnu værre ting, som vi ikke skal afsløre her. Men det er vildt, men der er også et eller andet genkendeligt i. Og nu skal man passe på, hvordan man formulerer sig. Det er jo ikke fordi, at jeg har lyst til at slå naboens kat ihjel. Eller måske har jeg lyst til det, men jeg gør det ikke.
1: Nej.
0: Altså, det der med, der er lidt noget fascinerende i, at det er jo sådan nogle fuldstændig universelle følelser, man godt kan genkende.
1: Ja.
0: Hun går så bare skridtet videre.
1: Hun tager den helt ud.
0: Altså, har du noget, har du nogle episoder i dit liv, hvor der er lidt Didi Jensen i dig?
1: Ja.
0: Nå, okay. Ja.
1: Altså, vi har vores forhæve, den vender ligesom ud mod et fortov.
0: Ja.
1: Og nogle gange, så ser jeg nogen, hvis hunde bare får lov til at rende op i vores forhæve.
0: Ja.
1: Og så nogle gange, så løber jeg ud og bare råber af dem. Fordi jeg synes simpelthen, det er helt håbløst.
0: Du bliver hissig.
1: Jeg bliver rasende. Og så, men nogle gange, det sker jo også, når man ikke er hjemme. Så nogle gange, så kan man finde en efterladenskab for den der hund. Og der har jeg nogle gange bare lyst til at finde ud af, hvis hund det var. Mm. Og så gå hen og aflevere den.
0: Måske, og nu siger du afleverer.
1: Måske på dørtrappen. Måske smurt ud over dørhåndtaget. Jeg ved det. Der kan jeg godt... Altså, jeg gør det jo ikke.
0: Nej.
1: Men det her, Didi Jensen gjorde, det er ikke et sekund i tvivl om.
0: Det er der slet
1: måske har hun gjort værre ting ved den hund.
0: Jeg har ikke lige sådan et eksempel, men jeg kan godt genkende den der følelse af... Og man ved jo godt, det her må man ikke gøre. Fordi der ligesom er nogle sociale spilleregler, der er også i øvrigt en straffelov.
1: Også det.
0: Men følelsen af at være sådan, nej, nu er det fandme
1: nok.
0: Nu er det nok. Uanset om du har set den her serie eller ej, Den Danske Kvinde, så fortæl os lige, har du nogensinde haft lyst, eller har du lyst til at lave en Didi Jensen? Altså lyst til at reagere, måske lidt uden for normerne, på et eller andet. Det kan være en, der har gjort et eller andet. Nogen, der har sagt noget, hvor du fik lyst til bare at sådan helt uhensigtsmæssigt bare tvære den der hundelort ud over døren, som du siger.
1: Præcis.
0: Send os en sms til 1212, eller skriv taleboblen i det lyd, og fortæl, hvornår er det, du møder de her følelser inden i dig, hvor du har lyst til at gøre noget, du godt ved. Det er helt forkert. Det passer ikke ind i de normer og regler, vi ellers lever under, men du kunne sgu godt tænke dig,
1: du kunne godt lide.
0: Ikke? Ligesom dig, Mads, med hundelorten. Vi samler...
1: Så kan vi få afløb.
0: Vi kan fordi her kan man bare skrive det.
1: Ja, præcis.
0: Du skal ikke gøre det.
1: Nej, man skal
0: men
1: bare skrive
0: det. Hvornår har du lyst til at lave en Didi Jensen i dit liv?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR Lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Jeg har dagligt problemer med naboens kat, og en daglig tanke om at slå den ihjel. Kærlig hilsen, Lotte.
1: Vi har også spurgt, om du kender det der med at have lyst til at lave en Ditte Jensen overreagere. På en måde, du ved godt, det er ikke passende, det må man ikke. Det kan være på noget, vi oplever i hverdagen. Mennesker, du møder. Det er der mange, der kender. Det har meget ofte noget med andre folks kæledyr at gøre. Sidste skriver, jeg bliver vanvittig af, at vores genbrug har en hund, der står og gør på alle tider af døgnet. Selvom vi har døren og vinduer lukket, så kan vi høre kræet alligevel. Jeg har bare lyst til at give den noget at sove på. Rigtig længe, skriver Sisse. Morten i Næstved, Mads, er i øvrigt helt enig med dig. Vil du høre?
0: Ja, det vil jeg meget gerne.
1: Jeg er helt på linje med dig, Mads. Den der hundelort i min forhave kan også tænde mig helt af.
0: Sådan, Morten.
1: Det er så respektløst og umådeligt dårlig stil. Jeg overvejer at sætte et kamera op på min facade ud mod fortorvet og forhaven for at finde de skyldige, for ja, skyldige i flertal, for det er sket flere gange.
0: Morten, du er min ven. Vi kan indkøbe kameraer sammen. Måske kan vi få mængde rabat.
1: Så er der Ben fra Hillerød, der har lavet en ditte, skriver han.
0: Jeg var udstationeret på Hærens Sergentskole, og min tid var slut. En overordnet fra mit regiment, som jeg havde et meget anstrengt forhold til, skulle overtage lejligheden, jeg boede i. Jeg gemte dåser med makrel i tomat og olie rundt om i lejligheden. 12 styks, og nogen lige til at finde, andre gemt i hulrum i skabe, og en i toilettet osv. Han levede i en kæmpe stank i utrolig lang tid.
1: Nej, nej.
0: Barnligt, I know, men jeg følte, at der stod et.
1: Ja. Herre Ups skriver, jeg har lavet en Ditte Jensen op ved sommerhuset. Rent selvtægt. For spisebordet har vi udsigt til havet for enden af vejen, men den skæmmes af nogle affaldsspande hos nogle ejere, som aldrig bruger deres hus. Jeg har derfor kørt deres beholdere ind på deres egen grund, så min udsigt igen er uforstyrret og smuk.
0: Så der kom en besked fra Heidi. Min eksmand gider ikke vaske hænder.
1: Nej.
0: Har lyst til at smide en dunk sæbe i hovedet på ham. Gæt hvorfor han blandt andet er min eks.
1: Det giver virkelig god mening. Det giver virkelig, virkelig, virkelig god mening. Ej, det er da også ulækkert.
0: Ja, det er da mega ulækkert.
1: Ikke. Er der ikke noget, man ikke gider at vaske hænder? Er der?
0: Nej, det er ikke, der er ikke noget valg, man har. Det er da noget, man skal.
1: Ja. Tak for alle jeres beskeder. Tusind tak for jeres ærlighed, vil jeg også sige. Det viser jo med al tydelighed, at den her serie, Den Danske Kvinde, den anden rører ved nogle universelle følelser, vi alle sammen besidder. Det er bare ikke os alle, der lige går skridtet videre. Men efter de regionale nyheder, der får vi besøg af kvinden, der har inspireret os til det her emne, nemlig Trine Dyrholm.

0: Oasis og Wonderwall sendte os frem til regionale nyheder. Nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Der er rekordmange frivillige, der er klar til at bruge tid på at sidde ved siden af et menneske, der er ved at dø. Det viser de nyeste tal fra Ældresagen og Røde Kors vågentjenester. Alligevel er der stadig nogen, der ikke kan få en våger ud. Behovet er nemlig vokset hurtigere end antallet af våger. Det fortæller Asta Rubæk Ejdemark, der er konsulent ved Ældresagen.
3: Vi lykkedes med at synliggøre vågetjenesten og gøre opmærksom på, at den eksisterer. Det har jo så heldigvis, kan man sige, affødt, at der er rigtig mange, der har henvendt sig. Og vi desværre i nogle situationer har måttet afvise, fordi der ikke har været frivillige nok. Så vi skal helt sikkert finde ud af, hvad kan vi gøre for at dække det behov, der er.
2: Hos Røde Kors vågetjeneste i Haderslev har vågeleder Åsa Petersen flere gange måtte sige nej til forespørgsler.
4: Det gør mig ondt, når vi ikke kan dække. Og når det kniver, så går jeg selv ind og dækker navn af vagter. Fordi jeg kan ikke godt have, at det navn, der bare ligger alene. Især hvis det er ude i eget hjem, hvor man ved, at det slet ingen er.
2: Syd- og Sønderjyllands politi har anholdt en ung mand fra Grenå, der er sigtet for 11 forhold, hvor han har forsøgt at bedrage borgere ved at udgive sig for at være bankbud. Den anholdte forsøgte torsdag i sidste uge at bedrage 6 borgere i Vojens og Åbenrå. Borgerne blev ringet op af en falsk bankmand, der påstod, at borgerens konto var udsat for svindelforsøg. Det lykkedes gerningsmanden at få udleveret smykker og kontanter. En nabo genkendte sig manden ud fra sin alarmant og kunne give politiet registreringsnummeret på gerningsmandens bil. Og det betød, at vi kort efter kunne anholde ham på motorvejen, siger politikommissær Jesper Lynge. Borgernes hjælp er af stor betydning, så vi vil gerne takke for alle henvendelser, siger politikommissæren. Skydevejr og i perioder regn eller byer, men i eftermiddag skulle det klare lidt op, og så får vi temperaturer mellem 9 og 12 grader, lidt til jævn vind fra vest og nordvest. Nyhederne fra DR Syd var med Per Schmidt-Winter.

0: med Louise og Mads.
1: Hun har været en del af dansk film og teater i mange årtier, spillet utallige roller for det meste med store roser til følge. Hun har vundet adskillige Bodilpriser, Robert-statuetter og en hel masse udenlandske filmpriser. Og nu er hun altså så aktuel i tv-serien Det Danske Kvinde, hvor hun spiller Ditte Jensen, en tidligere jægersoldat, der flytter ind i en boligblok i Reykjavik i Island, og på forskellig vis begynder at påvirke naboernes liv.
2: Trine Dyrholm, velkommen til.
3: Tak skal I have.
2: Det er en kæmpe fornøjelse, du kan være med os den her formiddag. Trine, hvordan har det været at spille den her meget, ja, handlekræftig, men jo også på mange måder ret vanvittig kvinde?
3: Ja, det har været fuldstændig fantastisk. Det er et projekt, som jeg med det samme, at jeg læste det og fik det tilbudt og mødte instruktøren, Benedikt Erlingsson, sagde ja til. Og så har jeg faktisk ventet på det i 4 år, fordi at det er så særligt originalt, så det har taget lidt tid at få det finansieret. Men jeg har stået last og bræst, fordi jeg har haft en god fornemmelse for, at denne her udfordring og denne her rolle kommer altså ikke lige hver dag.
1: Hvad var det, der tændte dig i den rolle der, Trine, som gjorde, at du måtte bare sige ja med det samme, også selvom det så lå 4 år ude i fremtiden?
3: Ja, altså det, den kompromilløshed, som der er i denne her karakter. Altså, hun handler hele tiden.
2: Det må man sige.
3: Hun har meget, hun skal sige til andre mennesker. Hun har store sådan idealer for, hvordan vi skal opføre os, men det skal helst være på hendes måde. Mm. Altså, jeg synes, det klass var utrolig spændende. Og så er der selvfølgelig hele sangen og danseelementet med. Hun går op på bjerget og synger og danser, og der er en masse slåskampe, og der er det her med, at hun... Altså, det er måske sådan en James Bond-ish karakter, som... Ditte Jensen. og det har jo været... det er ikke så ofte, at man som... kvinde får så handlekraftig en kvinde ind ad døren.
2: Altså. Nej, og er der også et eller andet sådan frisættende i at spille en rolle, som du siger, det er ikke så tit, vi lige ser en kvinde i så markant en rolle, der bare gør alt det, vi måske har lyst til og nogle gange tænker, men jo simpelthen er alt for velopdragende til at gøre. Er der noget frisættende i det?
3: Ja, selvfølgelig har det været rigtig, rigtig sjovt at lave det her. Det har været også vildt og svært og udfordrende. Og, altså, i den allerførste dag inden optagelse, hvor jeg sad op i Island, og vi havde haft prøver og stuntprøver, og jeg havde øvet mig på 1000 sprog, føltes det som, og meget lange monologer om klima og alt muligt, hun har, hun skal have leveret, så blev jeg bange, og så tænkte jeg, kan jeg vide, om jeg kan det her? Og det var en ret rar følelse, faktisk, i sådan... Jeg har været her i så mange år, så det er også dejligt at stå med noget, som man ikke ved, om man kan løfte, så jeg måtte bede til de højere magter i Island, og der er mange af dem. Det er et meget, meget vildt land. Ja. Så jeg sagde bare, jeg er klar til udfordringen, kom an. Og så tog vi en dag ad gang. Det har været super, super vildt og super sjovt, og jeg kunne have lyst til bare at fortsætte med den her karakter.
1: Trine, om lidt, der skal vi høre lidt mere om, hvornår og hvis du nogle gange har en lille smule Ditte Jensen i dit eget liv, men inden det, så skal vi høre et af de numre, som er blevet indsunget til seriens soundtrack, og som bliver brugt løbende som lydspor i løbet af serien. Det her, det er en coverversion af Anne Linnets Glor på vinduet.

0: Trine Dyrholm og Martti Kallios fortolkning er glor på vinduer.
1: Jeg har tidligere boet ved siden af en børnehave og vuggestue, hvor gårdmanden hver morgen imellem kl. 6 og 7 brugte en haveblæser til at fjerne sand og blade fra gården i stedet for bare fej. Utrolig støjende. Lysten til at proppe løvblæseren direkte op i røven på ham og smile, imens man tænder for den og se hans læber blafre i den anden ende var stor. Men nu er jeg heldigvis flyttet, men venlig hilsen naboen for helvede, Bjørn.
0: Ditte Jensen, Trine, hedder den karakter, som du spiller i serien Den Danske Kvinde. En særdeles handlekraftig kvinde, ja. Men som også på nogle punkter måske, som sin fortid som jægersoldat, har sådan lidt forskruet tilgang til, hvordan man kan hjælpe andre og nogle gange også gøre livet lidt surt for andre. Trine, vi er med på, at du nok ikke går og waterboarder naboens søn eller slår underboens kat ihjel, hvis den er en lille smule træls. Men er der nogle træk eller sådan et eller andet i Ditte Jensen, som du godt kan genkende fra dig selv?
2: Ja, absolut. Altså, hun er jo en, der udlever nogle af de tanker nogle gange, vi kan have på godt og ondt i denne her serie. Altså, jeg kender til nogle gange, når der er nogle regler, som ikke giver mening. Altså, der må jeg sådan stoppe mig selv med at blive ved med at udfordre de regler ude på en eller anden restaurant eller et eller andet. Du må ikke spise der. Eller, altså, nu kan jeg ikke lige komme på et eksempel, men der får jeg lyst til ligesom at gøre alt muligt. og ligesom Ditte Jensen, jeg skal tale med dine overordnede og sådan nogle ting. Jeg kender rigtig meget til, måske mest af alt, den sådan sociale indignation, som Ditte kan have. Altså i forhold til, hvordan vi opfører os over for hinanden. Og Ditte prøver jo at rydde op med nogle børn, som sidder og ser skærm hele tiden, og en mor, som ikke som er presset, og så gør hun det så bare lidt værre, kan man sige. Men altså, vi har jo en opgang med en masse problemer. Der er også noget hustruvold, som hun tager sig af på en lidt voldsom måde, men man kan sige, at mange af de ting, som foregår rundt omkring, og som vi selv er en del af, og som vi godt kunne have lyst til at rydde op i samfundet, det er noget, som jeg godt kender følelsen af i hvert fald. Og det er jo så det, Ditte gør på sin helt egen måde.
1: Burde vi sådan blive lidt bedre til at blande os? Altså ikke på Ditte Jensen-måden nødvendigvis, men altså, der er jo også noget omsorg i hende. Det må man sige. Det kan godt være, at hendes metoder er lidt lidt for voldsomme, men der er jo faktisk meget omsorg i hende. Altså, burde vi være lidt bedre til at sådan hjælpe hinanden, holde øje med hinanden?
2: Altså, indimellem tror jeg da absolut, at vi burde være bedre til at hjælpe hinanden. Men jo nok ikke lige på denne her måde. Det er klart, at altså, det er jo sjovt med en, som ligesom har et problem. Jeg rydder der vejen. Altså, det er jo en følelse, som vi alle sammen genkender. Så ja, jeg tror da helt sikkert, at hvis vi kiggede på opgangen som samfundet, og hvis man turde kigge lidt ind i lejlighederne en gang imellem, og tage sig lidt af hinanden og det, der foregår, så kunne vi måske have et lidt bedre samfund.
1: Om lidt, der skal vi tale mere om kvinderoller sådan generelt, og hvordan de måske også har ændret sig lidt, siden du, Trine, begyndte som skuespiller.
2: Ja.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: En af Danmarks mest markante og hyldede skuespillerinder, Trine Dyrholm, og som lige nu er aktuel i serien Det Danske Kvinde, som du kan se på DRTV, er heldigvis stadigvæk med os.
1: Vi har jo talt en del om den her rolle, Ditte Jensen. Fedt at se en kvinde, der går amok i bedste sendetid. Hvilke reaktioner, Trine, har du fået på den her rolle?
2: Jeg har fået helt overvældende, vilde reaktioner, positive. jeg tror faktisk aldrig, jeg har fået så meget respons for en rolle før. Så det har været virkelig, virkelig overvældende. Jeg var en lille smule sådan bekymret for at kan vide, hvordan hun lander. Og hun har været lidt ude i verden og være på nogle andre kanaler først, inden hun landede her i Danmark, hvor hun så også er blevet modtaget godt. Men jeg har selvfølgelig været meget spændt på herhjemme. Hvad siger de til den danske kvinde? Så jeg er helt... Altså, jeg er dybt taknemmelig over, at hun er vandret ind i folks hjerter.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på det der med, om vi ville tale om den her rolle på samme måde, hvis det nu var en mand. Altså, reaktionen siger det også et eller andet om, hvad vi måske sådan gik og forventede, eller forventer af kvinder?
2: Jeg tror, at vi har et andet blik på, i forhold til likability. Ikke? Altså, jeg har i hvert fald oplevet tit, at når jeg er i nogle projekter, at så bliver man mødt med, ja, men hun er jo ikke så sød, eller... Hun er ikke så likeable, og det har jeg jo altid synes var egentlig ret spændende at udfordre. Så vi har desværre en tendens til at være måske lidt mere snæversynet i forhold til, hvad kvinder kan tillade sig at gøre på skærmen. Men jo mere vi udfordrer det, jo mere... sker det forhåbentlig, ikke? Og der er jo sket rigtig, rigtig meget med, at der for det første også er kommet flere kvinderoller i det hele taget. Og jeg har selv jo været en, der har arbejdet hårdt på det i mange år, at se roller som mennesker og ikke som køn, og gøre det lidt... hele tiden lede efter det modsatte. For eksempel her også, hvor du har en ret handlekraftig kvinde, hvor er hun så ikke så handlekraftig? Hvor bliver hun meget rørt? Så bliver hun pludselig meget rørt over at sidde til en fødselsdag, og der er noget operasang, og hun har samlet en familie. Så bliver hun helt rørt, for hun har ikke nogen familie selv. Ikke? Så jeg er meget optaget af det med at lede efter modsætningerne i karakterer.
0: Hvordan kan du mærke, Trine, at rollerne eller udbuddet af roller har ændret sig fra, da du startede din karriere for 20-30 år tilbage?
2: Jamen altså, jeg kan da sige, at jeg har haft en film i gamle dage, som hed Forbrydelser, som foregik i kvindefængsel, hvor vi var mere end to eller sådan noget kvinder med i filmen. Ikke? Det foregik i kvindefængsel og var sådan seks kvinder, og det var ikke særlig ofte, at det var, så man har været sådan en eller to kvinder med i nogle film. Ikke? Det er jo bare ændret sig nu. Så nu bliver der lavet mange flere serier, og i det hele taget bliver der bare lavet meget mere. Så der er sådan en større interesse for at fortælle historier om det hele.
1: Tusind tak for besøget, Trine Dyrholm.
2: Selv tak, fordi jeg måtte komme.
1: Du kan se Den Danske Kvinde på DRTV.

0: Thomas Helmi og Medina stiller os frem til radioavisen nu klokken 11.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en opsigtsvækkende udtalelse om børns sociale medier og rygning. Udtalelsen faldt på en konference om kunstig intelligens og børns sikkerhed i går.
2: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
1: Hvis jeg havde små børn i dag, ville jeg hellere have, at de røg, end at tillade dem at være alene på sociale medier, sagde Mette Frederiksen. Og det er en uheldig sammenligning, fordi rygning gør så stor skade på sundheden, siger Charlotte Pissinger, der er professor i tobaksforebyggelse ved Syddansk Universitet.
3: Det er enormt vigtigt, at forældre bliver ved med at have fokus på rygning. Så må man så godt klemme nogle flere ting ind. Man må som forældre selvfølgelig også være opmærksom på nye risikofaktorer, der optræder efterhånden, som verden den udvikler sig, men vi skal ikke glemme rygning.
1: I sin beklagelse på Facebook forklarer Mette Frederiksen, at hun vil have voksne til at forstå, hvor udsatte børn er på skærmen. Men selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe, skriver Mette Frederiksen. Virksomheden Jensen Danmark, der producerer maskiner til blandt andet industrivaskerier, har fyret 172 medarbejdere på Bornholm her til morgen. Fyringsrunden skyldes manglende ordre og den generelle uro i verden, det siger formanden for fagforeningen Dansk Metals lokalafdeling på Bornholm, Jimmy Hjort.
4: Jeg sidder med en stor knude i maven, og det er jo en sorgens dag for de medarbejdere, der er blevet berørt af den her massefyring. Det er virkelig en dag, der mærkes på den negative måde.
1: Direktør Morten Rask fra Jensen Danmark ønsker ikke at udtale sig i dag. Medarbejderne er vigtigst en dag som i dag, skriver han til DR Bornholm. Sveriges regering fremlægger senere i dag en krisepakke på 17,5 milliarder svenske kroner, eller hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner. Det oplyser den svenske finansminister Elisabeth Svantesson til nyhedsbyrået TT. Pakken er en reaktion på den globale energikrise og ventes ifølge svensk TV SVT at gå til støtte til blandt andet landbruget og luftfarten. Det handler både om husholdninger, for det er selvfølgelig vigtigt, at de kommer så uskadt igennem krisen som muligt, men også om de ramte brancher, siger den svenske finansminister. Og under krigen i Mellemøsten er priserne på blandt andet benzin og flybrændstof steget kraftigt. Vi får en dag med lidt af hvert fra oven. For nogle steder bliver det regn eller byer, men i løbet af dagen klarer det også op i den sydlige del af landet, der så kan glæde sig over sol og i hvert fald kun få byer. Termometeret kommer til at stå et sted mellem 7 og 12 grader hele dagen, og vinden bliver svag til jævn fra vest eller skiftende retninger. Det var Radioavisen.
5: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Jeg har haft dejlig selskab af Trine Dyrholm.
3: Ja, det var virkelig hyggeligt.
2: I sidste time. Og inspireret af hendes rolle som Ditte Jensen i den her serie, Den Danske Kvinde, så har vi også talt lidt om, eller vi har talt en del om de der følelser, man bare har lyst til at gøre, ligesom Ditte Jensen gør i serien. Bare waterboarde naboens barn, fordi han er skide irriterende, ja. Eller slå naboens kat ihjel, fordi den skider i køkkenhaven.
3: Præcis.
2: Jane, hun kan godt genkende følelsen. Hun skriver, jeg bor et sted, hvor der er en smal gangsti uden foran vores bebyggelse, som er fire rækkehuse. Der er sat skilte op om cykling forbudt. Men flere gange har jeg været ved at blive kørt ned af en cyklist i fuld fart, når jeg er gået ud af min låge. Og jeg har tænkt, at et kosteskaft igennem hjulet måske vil stoppe. Men så skriver Jane dog også, det er dog blevet ved tanken.
3: Og jeg kan lige se det for mig.
2: Ja, jeg kan også se, det kan gå grueligt. Galt, men følelsen, lysten til at gøre det, den kan man altså godt genkende.
3: Her er der en, der ikke bare fantaserer, okay. Men som rent faktisk har gjort noget ved det, fordi vedkommende synes, at der var noget, der var irriterende.
2: Ja.
3: Jeg har en nabo med fire utrolig larmende små hunde. Jeg skar bouillon-terner i bitte små tern, kylet ud på vores græsplæne, med det resultat, at hundene kan lugte, at der er noget, og graver hele lortet op. Nu bliver de ikke længere lukket ud i haven. 1-0 til mig. Ha' en skøn dag. Alle sammen, hilsen fra mig.
2: Ja, okay, så
3: smider det ud på deres, naboens græsplæne.
2: Så graver de den op.
3: Yes.
2: Okay, det er altså det er
3: så

0: For mange 9. klasse elever, så er det jo sidste skoledag i dag.
1: Ja, for nogen var det i går, og for nogen er det først.
0: Ja, men det er de her uger, ikke?
1: Og det er jo en kæmpe milepæl.
0: Ja, men det er en kæmpe milepæl. Altså, folkeskolen, det er jo 10 år af et barn og et ungt menneskes liv. Ja. Og det er jo med til at definere, hvem man er i hvert fald, og hvem man er på det her tidspunkt i de første mange leveår.
1: Ja, på godt og på ondt. Og det fik jo også til at tænke på, at venskaber i folkeskolen betyder meget, men der er faktisk også stor forskel på, om de her venskaber ligesom holder ud over folkeskoletiden eller ej. Vi har begge to stærke venskaber, som stammer helt tilbage fra folkeskoletiden.
0: Ja.
1: Men vi har også kollegaer, som overhovedet ikke, altså, de ser ikke deres folkeskoleklassekammerater som nogen, de anser som venner i dag i deres voksenliv.
0: Nej.
1: Og så der er jo stor forskel. Hvad, altså, hvor er det mange venner, du har fra folkeskolen?
0: Altså, mine to tætteste venner tilbage fra folkeskolen, dem ser jeg stadigvæk.
1: Ja.
0: Og betragter stadigvæk som nogle af mine aller næreste venner.
1: Mm.
0: Og det var nogen, jeg fik. Jeg gik på en lille skole de første fra 0 til 7. klasse, og da jeg så kom på en større overbygningsskole i 8. og 9. klasse, det var da, jeg fik de her to gode venner, som jeg stadigvæk har den dag i dag.
1: Ja. Og det er jo livsvidner på en eller anden måde, ikke? Når man har kendt hinanden i så mange år. Mine bedste veninder er også to veninder, som jeg har gået i folkeskolen med. Ja, siden 0. klasse.
0: Mm.
1: Det er jo vildt at tænke på,
0: ikke? Ja, det er sindssygt at tænke på, ikke?
1: Når man er plus 40 i dag. At det er jo utrolig mange år. Mere end 35 år.
0: Ja, præcis. 34-35 år tilbage, ikke? Ja. Altså, det er vanvittigt.
1: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Blev din sidste skoledag også et farvel til folkeskolevennerne? Eller er du, ligesom masser af jer, stadig venner med nogle af dem, du gik i folkeskole med? Og hvad betyder det for dig, uanset om udfaldet er, at du ikke er venner med dine folkeskoleklassekammerater, eller at de stadig er en del af dit liv? Det vil jeg meget gerne høre i en sms til 1212, eller i talebokken i DR Lyd.
0: Ja, for lige nu, så står de unge mennesker, og mange af dem, og siger farvel til hinanden. Sikkert de lige gør det i dag, vel? Men på den anden side, de har fået deres eksamensbevis, så vil der jo være nogle af de der, som aldrig ser hinanden igen.
1: Ja. Der er også nogen fra min folkeskoleklasse, jeg aldrig har set igen.
0: Ja.
1: Og det er jo lidt mærkeligt, når man tænker på, at man tilbragte 10 år sammen. Og det er jo faktisk den længste periode i ens liv, hvor man er sådan samlet med en gruppe mennesker et sted, ikke? Altså, fordi så efterskole, gymnasiet,
0: efterskole, det er jo kortere. Efterskole, så er det kortere. Et år eller to, og så er det gymnasiet eller en anden videregående ungdomsuddannelse. Så er det jo 3 år, så er det man måske på universitetet eller en videregående uddannelse eller sådan et eller andet. Så er det en 4-5, måske 6 år, ikke?
1: Mm.
0: Altså, så der er ikke så langt et stræk, hvor man er sammen med nogle mennesker så intensivt.
1: Nej.
0: Som i folkeskolen.
1: Men vi ved jo også, at nu bliver de unge mennesker jo spredt for alle venner. Mm-hmm. Nogle skal på efterskole, nogle skal videre på en ungdomsuddannelse, for nogle går i lære, altså, og så kan venskaber jo godt dø ud. Men altså, vi samler anekdoter. Indbakken er åben. Har du holdt fast i vennerne fra folkeskoletiden, eller blev sidste skoledag også et farvel til de venskaber?
2: Formiddag på 4. Send en sms

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Hej, jeg er i den lykkelige situation, at tre af de tætteste venner, jeg har, har jeg kendt i over 45 år, altså fra folkeskolen. Og især hende, jeg skal ud og spise med i aften, er gudmor til min ældste dreng, og jeg er gudfar til hendes ældste. Jeg føler mig meget heldig. Det skriver Jakob.
1: Det er sidste skoledag for 9. klasserne i de her dage, og det har fået os til at spørge, har du holdt fast i vennerne fra folkeskolen, eller bliver sidste skoledag også et farvel til vennerne? Sådan er der en, der skriver sådan her: min allerbedste veninde er fra folkeskolen, og hun er en kæmpe stor del af mit liv. Vi deler med og modgang, middage, rejser, og så stod hun fader til min yngste datters dåb. Det er guld værd med et livslangt venskab. Vi er 42 år nu.
0: Det er virkelig guld værd. Balsam skriver nej tak til nogen fra min folkeskole. Det var de længste 10 år i mit liv. Det var et sandt mareridt. Derimod dem fra efterskolen har jeg stadig kontakt med nogle af dem.
1: Ja, og sådan tror jeg også, der er mange, der har det med folkeskolen. At ja, det er noget, de ikke behøver at genopleve eller blive mindet om.
0: Ja, og så er der mange, for hvem efterskolen blev det sted, hvor de så mødte de der sande venner. Charlotte har det lidt på samme måde. Jeg ser ikke nogen fra min folkeskole, der er blevet mobbet helt vildt. Og de har været meget ondskabsfulde ved mig. Så jeg har bestemt ikke lyst til at have kontakt til nogen af dem. Så skriver Charlotte også: fantastisk dag til jer. I lige måde, Charlotte.
1: Jonas, han skriver: min vennekreds består mest af venner og veninder fra folkeskolen, plus min kone er også fra folkeskolen.
0: Det har der været nogle
1: indgange
0: over.
1: Det har været en god
0: år.
1: Folkeskole.
0: Ja, Jonas. Ditte fra Glostrup ser stadig Christel, Shani og Rikke. Ditte skriver: jeg har stadigvæk veninder fra folkeskolen. Tvillinger, Christel og Shani fra en klasse under mig, hvor jeg især ser Christel og Rikke fra parallelklassen. Jeg synes, det er rart at ses med dem, fordi vi har kendt hinanden i så mange år. Og så skriver hun, at de er altså plus 45, og vi kan dele gamle minder og anekdoter. Vores forældre er venner, og de ses også jævnligt. Ej, det lyder hyggeligt.
1: Sød historie. Ja. Rikke og hendes gamle klasse, de gør altså ret meget ud af det. Prøv at høre, Louise. Min folkeskoleklasse holder i den grad stadig sammen. Vi mødes to gange årligt til forårstræf i morgen, Kristi Himmelfarts dag, samt til julefrokost. Vi er cirka en 12-13 faste deltagere hver gang. Ved forårstræffet deltager vores gamle klasselærer og vores matematiklærer, som havde klassen alle 10 år.
0: Ej, det lyder så hyggeligt. Det kan jeg blive helt misundelig på,
1: kan. Ja, men det kan noget. Der er nogle år for... det er en del år tilbage. Men der havde vi også sådan en reunion for den 9. årgang, jeg gik på. Det var faktisk meget sjovt at se folk igen.
0: Ja, det ville jeg virkelig ønske, at min folkeskoleklasse havde været bedre til. Jeg bor jo den anden ende af landet, så det kunne simpelthen være så sjovt at se dem igen. For det var en mega god klasse, jeg gik i. Men sådan blev det altså.
1: Det kan være, der er nogen, der har lyst til at lave en reunion sammen med dig.
0: Ja, hit me up på Facebook.
1: Ja, præcis.
0: Tusind tak for at dele jeres anekdoter. Vi håber, uanset hvad, at sidste skoledag bliver fantastisk for alle jer, der markerer den her milepæl i jeres liv i de her dage.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er nemlig blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: I september sidste år var der stor opstandelse, fordi flere mente at have set droner. Blandt andet ved flyvestation Skrydstrup og lufthavnen i Esbjerg og Sønderborg og også i København. Siden da har spørgsmålet så hængt i luften. Var der overhovedet droner ved lufthavnene? Og Rasmus Dahlberg fra Esbjerg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, mener, at det er vigtigt at få det afklaret.
3: Fordi hybridkrig handler i bund og grund om at sprede forvirring og bekymring i befolkningen og skabe mistillid til myndigheder ved at udstille deres manglende evne til at forhindre og håndtere hændelser. Og der må man sige, set i det perspektiv, der har det her jo været en succes med dronerne eller luftobservationerne, eller hvad det nu var. Spørgsmålet er jo bare, om det er os selv, der har ført hybridkrig mod os selv, eller om der reelt var en fremmed stat bag. Det synes jeg er vigtigt af hensyn til sammenhængskraften og tilliden i det danske samfund at få afklaret.
2: Og har der ikke været nogen droner, så er det noget, vi for alvor skal lære af. Og det skal ske gennem en åben og demokratisk samtale, mener Rasmus Dahlberg. Han rejser også kritikken i en dokumentar, Droner over Danmark, som kan ses på DR TV. En 40-årig udenlands statsborger ved retten i Sønderborg idømt en straksdom på 20 dages fængsel og en bøde på 7.000 kroner. Han er derudover udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år. Den 40-årige somaliske mand blev mandag anholdt ved Padborg grænse og sigtet for at have brugt falsk ID og besiddelse af euforiserende stoffer. Skydevejr i dag og i perioder regn eller byer, men i eftermiddag skulle det klare op med lidt eller nogen sol og efterhånden kun enkelte byer. Temperaturer op mellem 9 og 12 grader, svag til jævn vind. Nyhederne fra DR Syd var med Per Schmidt Winter.

0: Du er som altid rigtig glad.
1: Jeg ved ikke, hvad der er, der sker, men min arm, de kommer bare til at køre frem og tilbage.
0: Ja. Din arm gør comeback hver eneste uge, når du hører den her.
1: Sammen med Kom tilbage nu.
0: Fordi er der noget, vi er vilde med her i programmet, så er det comebacks. Sådan helt generelt. Vi er også vilde med ligesom at uddele comebacks.
1: Ja.
0: Til dig, der sidder og tænker,
1: Det har været en tung onsdag.
0: Det kan være,
1: en tung uge indtil nu, jo.
0: Der kan være alle mulige grunde til. Den her, den er til dig, der trænger til et comeback, og ringer ind på 70 20 44 45. Du bestemmer faktisk selv, hvorfor du synes, du fortjener et comeback. Vi gør os ikke til dommer.
1: Nej.
0: Vi siger bare, alle fortjener en ny chance, og derfor så kan man ringe på 70 20 44 45.
1: Og det er jo alle. Altså, som i bogstaveligt talt alle, der kan være med i den her quiz. I sidste uge, der ringede Christina fra Valbyen.
0: Ja.
1: Hun befandt sig i det, hun selv beskrev som en trætrinsraket af elendighed.
2: Jeg har sovet fuldstændig vanvittigt elendigt med mange, mange opvågninger. Og så vågner jeg op endelig, hvor jeg skal op, og så har jeg ikke mere instant kaffe.
0: Nej.
2: Helt forfærdeligt.
1: Ej.
2: Og dagen skal egentlig gå med, at jeg skal klippe min hund, som ikke er kommet af med vinterjakken endnu. Og det tager 3 timer på knæ i badet.
0: Jamen, det er så hæsligt.
1: Jeg opsummerer lige. Dårlig søvn, ingen kaffe, udsigt til 3 timer på knæ i badet for at klippe hunden.
0: Ja. Jamen, den ingen kaffe, er nok til at tippe mig.
1: Det er jo nok til at komme back i sig selv.
0: Der er jeg ude over kanten allerede der. Christina trængte, og hun fik et comeback, og det kan du også få. Fordi du skal sådan set bare gribe telefonen og ringe 70 20 44 45. Hvis du af den ene eller den anden grund godt kunne bruge at komme igen med fornyet styrke, og ikke mindst vinde en formiddag på 4'en mulepose.
1: Og det kan jo være, man tidligere har tabt en quiz på B4, at man så trænger til oprejsning. Måske sidder du, og jeg kender ikke de mennesker, men de findes, har jeg hørt.
0: Ja.
1: Nogen, som sidder og ønsker sig at have fri på fredag, mens resten af familien de holder Kristi Himmelfartsferie, men man har bare glemt at
0: ønske. Man har lige glemt. Det kan også være, at du har tredje dags tømmermand.
1: Ja.
0: Efter AGF's guldmedaljer i søndags. Det kan også være, du holder med FC Midtjylland, der jo altså lige misser det der Superliga. Guld. Der kan være alle mulige forskellige årsager til, at man har lyst til at bruge for et comeback. Det er op til dig at bestemme, hvorfor du fortjener et comeback. Men grib telefonen, ring 70 20 44 45, fordi vi har forberedt en quiz. Og det er sådan en, vi er ret sikre på, du nok skal klare.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Jonas og Henning fra Kolding er med os. Fortæl lige, hvorfor har sådan et par unge mænd på 17 og 18 år egentlig brug for at gøre comeback?
1: Jamen, det har vi, fordi at vi vil gerne på en videre uddannelse. Vi har tænkt os at lave et akademisk comeback, som kræver nogle høje karakterer.
0: Ja.
1: Og vi vil gerne møde vores forældres forventninger.
2: Hvor sløjt, okay. Hvor sløjt står det til, de her?
3: Det står rigtig sløjt til.
2: Nej!
1: Det er ikke også med.
0: Ja, går I 2. G nu?
1: Det gør vi.
0: Okay, så I har jo faktisk et helt år til at rette op på...
1: Det er det, der er planen.
2: Okay. Okay, så bare lige for at slå hovedet på sømmet her. Vi starter, altså får I comeback i dag, så bliver det rejsen frem mod et 3.G, hvor karakterskalaen den eksploderer.
1: Lige præcis.
2: Okay.
1: Den fordobler.
0: Okay. Og hvilke, altså nu siger I akademisk comeback. Hvilke uddannelser er vi ude i, for at gøre forældrene rigtig stolte?
1: Jamen, det er noget humor, det er noget psykologi, det er tandlæge, det er... Helt op i toppen.
2: Okay, det, okay. Vi jagter det høje karakter i gennemsnit, så verden kan ligge for jeres fødder næste sommer.
1: Lige præcis.
2: Okay.
0: Jonas og Henning, er I klar?
1: Ja.
4: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
5: Jamen, det er jo fantastisk. 40 år med mest nedtur, så er vi mestre nu. Det er fantastisk.
0: Efter 40 års venten og utallige skuffelser, så kunne Danmarks næststørste by Aarhus jo igen fejre, at byens fodboldstolthed gjorde comeback som dansk mester. Jonas og Henning, hvad hedder klubben, der altså igen kan kalde sig Danmarksmester i fodbold?
3: Det er AGF, Aarhus Gymnastikforening.
0: Sådan!
2: God start!
1: Ja, tak.
0: God start. Virkelig god start!
3: Ja, tak. Ja,
0: men, altså, prøv at høre, jeg kan mærke tandlægekitlen nærmest om skuldrene på jer, fordi I er godt på vej.
2: Vi har allerede sprunget fra et gennemsnit fra 4 til 7 nu. Altså. Vi tager er I klar på en 2, drenge?
1: Det er vi.
4: Spørgsmål 2.
6: Spørgsmål 2.
2: Det her, det er jo en ven af programmet, Søren Torpegaard Lund, med Før vi går hjem, som er det danske bud ved en helt særlig sangkonkurrence, som i går aftes gjorde comeback. Hvad hedder den der internationale musikkonkurrence, som finder sted hvert eneste år lige nu i Wien, og hvor de europæiske lande og Australien, de kæmper om sejren?
3: Er det ikke næsten Eurovision, vi taler om her?
0: Ja da! Jo! Sådan! Ej, hvor er I gode! Tænk, hvis I havde lagt samme iver i 2.G, som vi gør her i kvisten. Nu er der lige et enkelt spørgsmål tilbage.
4: Spørgsmål 3.
0: Efter flere uger med solskin, varme og tørt forårsvejr, så var der godt nyt til haveejerne og landmændene, da en helt særlig og meget våd vejrtype den her uge gjorde comeback i nogle dele af landet. Hvilket slags vejr var det, der igen viste sig over Danmark?
3: Ja. Det var...
0: Det var hvad?
1: Det var pisseøst regnvejr.
0: Ja, det var det!
2: Jonas og Henning!
0: Sådan!
2: Sådan, drenge!
1: Ja, det er sådan, det skal være.
2: Jamen altså, hallo! I kommer til at flyve direkte ind i 3.G.
0: Med,
2: uden at kigge over skulderen.
0: Ja, videre ud i verden.
2: Og videre ud i verden.
1: Jamen, nu har jeg motivationen til det.
0: Hvor er det godt? Det er det, der er hele meningen med det. Og så sender vi selvfølgelig også lige en mulepose til erhverv. Den kan I jo gå og flashe på gymnasiet, og når folk er sådan, hey, hvad er det for en fed mulepose? Så kan I lige sige, at det er fordi, I altså har vundet comeback-quizzen.
1: Det ser vi frem til.
2: Stort tillykke, Jonas og Henning, med jeres comeback.
3: Tak for det.
1: Tusind tak.
7: Alt det bedre.

0: Mads Tyrsted.
1: Så er det tid til ugens sidste fællesmøde for vores vedkommende, Louise.
2: Ja.
1: Og det har jo været en dag, hvor vi har haft besøg af Ditte Jensen. Eller i hvert fald hende, der har vagt Ditte Jensen til live.
2: Trine Dyrholm. Ja.
1: Kæmpe fornøjelse.
2: Ja, altså hun er sgu en stor stjerne.
1: Jamen, hun er en kæmpe stjerne. Jeg var faktisk lidt starstruck.
2: Ja, men det var jeg også lidt. Men jo, hun er jo fuldstændig nede på jorden. Virkelig, virkelig dejlig interview. Jeg synes, noget af det, jeg virkelig bed mærke i, det er altså en skuespiller som hende, der har spillet så utrolig mange forskellige roller, både i ind- og udland. Sjov at høre hende sige, at lige præcis den her rolle, som Ditte Jensen, den virkelig betød noget særligt for hende, at få lov at spille det der fuldstændig kompromilløse, ret vanvittige kvindemenneske. Ikke?
1: Og det der med, at hun fik tilbudt rollen for 4 år siden og sagde bare ja med det samme.
2: Ja.
1: Og så skulle der lige findes noget finansiering, fordi det var ikke lige alle tv-stationer, der var, eller alle, der var med på ideen om, at der skulle slås en kat ihjel inden for de første 5 minutter i filmen.
2: Og i den forbindelse vil vi også godt lige sige, at vi jo på ingen måde opfordrer til at gøre nogle af de her ting, som Ditte Jensen gør, eller som vi kunne have lyst til at gøre.
1: Nej.
2: Der var for eksempel en, der skrev og fortalte om at smide bouillonterninger ind i naboens have, for at få hundene, naboens hunde, som irriterede vedkommende, til at grave haven, så den ikke vil blive de ikke vil blive lukket igen. Der er lige et par stykker, der har meldt sig indbakken, Mads, og sagt, at det der med bouillonterninger, det er faktisk ret farligt for hunden. Så vi vil gerne lige understrege, det skal I selvfølgelig ikke gøre. Du må gerne tænke det. Du skal ikke gøre det.
1: Præcis. Og vi har aldrig sagt, at man skal gøre det.
2: Nej, nej, nej. Det skal, og hvis vi har sådan en kæmpe fejl.
1: Ja, ja, fuldstændig.
2: Det skal man selvfølgelig ikke.
1: Man skal bare tænke det. Man skal lade være med at gøre det.
2: Ja, vi skal ikke være alt for meget Ditte Jensen-agtige.
1: Nej, det vil faktisk ikke være godt for nogen eller noget.
2: Vi havde jo på ugeplan den her uge, at Henrik
1: havde
2: 40-års jubilæum.
1: Ja, han skulle hente sin Jaguar.
2: Ja, og så var vi lidt nysgerrige på, hvordan det er gået. Henrik har skrevet.
1: Ja. Det var en fantastisk dag. Der var champagne på bagsædet i Jaguaren til køreturen. Da vi ankom, stod der cirka 40 kolleger og flade. Med receptionen fulgte 2 ekstra månedslønninger og 5.000 kroner før skat til at købe en gave for.
2: Okay, Henrik, du må virkelig være en skattet medarbejder.
1: Og der er en fantastisk virksomhed, Henrik er en del af.
2: Må man sige. Nå, men du fik jo sagt det der sidste formiddag på firen den her uge, fordi vi holder Kristi Himmelfartsferie, men den lyse side tager over de næste par dage, hvor vi holder fri. Det er Sanne Nyland Christensen, det er Frederik Gatzwiller, der står bag mikrofonerne, og så er jeg jo også alene hjemme næste uge, fordi...
1: Ja, jeg skal lige ud og føjte, for en gang skyld.
2: Ja. Du skal ud og føjte.
1: Men jeg er sikker på, Louise, du skal nok passe butikken godt.
2: Det er da i hvert fald planen. Tak for en dejlig onsdag formiddag. Tak for en dejlig uge. Og rigtig god Kristi Himmelfartsferie, hvis I er så heldige. Og have sådan en. Vi høres ved i næste uge.
3: P4. Med dig hele vejen.

0: Krig og konflikt og generel usikkerhed påvirker ikke boligmarkedet tværtimod. Priserne stiger og stiger, og det bekymrer mange af dem, som vi har talt med på gaden i København.
1: De der stigninger er jo fuldstændig vanvittige, for det gør det jo svært for vores unge mennesker at komme ind på boligmarkedet.
0: Men er det egentlig godt eller skidt, at boligpriserne bliver ved med sin himmelflugt? Det undersøger jeg lige om lidt. Eksperter og politikere kritiserer nu myndighederne for, at de stadig ikke har fået offentliggjort undersøgelsen af, hvad der rent faktisk var årsag til, at luftrummet i efteråret blev lukket over Danmark. Ifølge lektor Rasmus Dalberg, så er det muligt, at det slet ikke var russiske droner, der generede luftrummet.
2: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv.
0: Noget, der med sikkerhed er i luften, det er Air Force One med den amerikanske præsident Donald Trump ombord. Han har kurs direkte mod Kina, hvor han skal på et meget vigtigt officielt besøg. Men meget har ændret sig, siden Trump sidst mødtes med kineserne. Hvad det er, det taler jeg med vores Asien-korrespondent om sidst i Middagsradioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Boligfesten i Danmark bliver bare større og større. Nu er det ikke kun priserne på ejerlejligheder og huse i København og Aarhus, der stiger pænt. Der er nemlig prisstigninger i alle regioner herhjemme. Nye tal fra ejendomsmæglernes boligportal Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Det er faktisk den største stigning på en enkelt måned siden corona. Og det er overraskende, for priserne de burde ellers falde. For sådan er det normalt i usikre tider, forklarer Lise Nytorv Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
3: Konflikt i Mellemøsten, krig i Ukraine, frygten for sprækker i NATO, der er toldkrig, der er grønlandskris, og der har også været nogle forholdsvis store fyringsrunder i flere brancher, og hvis man så kombinerer det også med en frygt for, hvordan det her kunstig intelligent kommer til at indvirke på arbejdsmarkedet i de kommende år, så synes jeg egentlig, vi har en stor grydefuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
0: Og det er ikke bare april, der har budt på prisstigninger. Det seneste år er huse i Region Hovedstaden steget med 11%. I Sjælland, ja, der er stigningen 9%. Region Nordjyllands huse, de er steget med 8%. Og i Region Midtjylland 7%, mens de er steget med 5% i Region Syddanmark. Til sammenligning, ja, så er huspriserne i gennemsnit steget med omkring 3,3% om året over de seneste 15 år. Et af de steder, hvor der er godt gang i hussalget, det er i Aalborg, hvor min kollega Johannes Morawski fangede en ejendomsmægler, inden han skulle have en fremvisning senere i dag.
4: Og det er herinde i et ganske almindeligt rækkehus i røde mursten på lige over 100 kvadratmeter. Det er sat til salg for lige under 2,2 millioner kroner, og det er dig, der skal forsøge at sælge det, Rasmus Lund Christensen. Hvis vi lige går indenfor, du er ejendomsmægler og indehaver af Din Mægler. Hvordan oplever du interessen for en bolig som den her?
5: Jamen, jeg vil sige, at vi lagde den på nettet i går, og inden for en halv time, der havde vi den første fremvisning booket ude til i dag, og der er flere, der har booket fremvisninger siden, så jeg vil sige, at de her lidt mindre oplandsbyer med god skole og gode indkøbsmuligheder, altså der går det rigtig, rigtig stærkt i øjeblikket.
4: Og nu er vi jo lige gået indenfor, og så lige om lidt, så er der en fremvisning her, men hvem er det, der er på markedet lige nu og ude efter en bolig som den her?
5: Mange af de køber, vi ser på villaerne i dag, er folk, som har en ejerbolig i forvejen, eller har måske solgt den. Det er mest dem, vi ser på villaer, fordi køberne skal også have lidt med, når de skal ud og købe noget, så de skal have en god opsparing. Og der kan det være svært som førstegangskøber, og måske lige skal finde 200.000 eller 300.000 til at købe et hus.
0: Ja, man skal have lidt med, og dem vi mødte på gaden i Herlev ved København er både overraskede, og de er også lidt bekymrede over, at det går så hurtigt med boligpriserne.
1: At det er en sindssyg stigning, vi har set.
6: Det er rimelig voldsomt, synes jeg.
7: Jamen, det er jo bare voldsomt. Altså, det er meget. Altså, og jeg er med på, at der er mange mennesker, der tjener rigtig fine, gode penge, men der er også mange, der har andre slags job. Den bløde sektor, eller hvad vi siger, hvordan skal de komme til?
0: Sagde her Henriette Ankerdaler, før hende var det Donald Nielsen og Mette Toft Berg. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Michael Svare, professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet. Boligpriserne, de bliver altså ved med at stige og stige, og vi hører, at der er nogen, der er bekymret over de her stigninger. Skal de være det?
8: Altså grundlæggende skal vi ikke være bekymret over, at boligpriserne stiger. Det er helt naturligt. Og i takt med, at vi som samfund bliver rigere og rigere, og også bliver flere og flere, jamen så sætter vi en hel del af den efterspørgsel over på boligmarkedet, og så stiger boligpriserne. Og det har vi set historisk. Så bolig, det er et godt sted at investere, for der er som regel positiv afkast.
0: Men der er jo nogen, der rigtig gerne vil ind på det her boligmarked, særligt førstegangskøberne. Er det slet ikke et problem, hvis de slet ikke kan komme ind?
8: Jo, altså det er klart, det kan, hvis tingene stiger meget hurtigt, så kan det give noget ulighed, og det kan det både gøre på tværs af generationer, altså hvor der er unge, der føler, det er svært at komme ind på boligmarkedet, men det kan også gøre det inden for generationer, hvis der er nogen, der oplever meget, meget kraftige formuestigninger, fordi deres hus, de stiger meget kraftigt, som vi eksempelvis ser på det københavnske boligmarked for tiden. Og det er klart, det skal man holde øje med og sikre, eller på at se på, om man kan undgå, at der kommer for stor ulighed og sørge for, at folk de kan få adgang til markedet. Men det sker så på baggrund af, at boligmarkedet det reflekterer, at vi har en økonomi, der har det super godt. Altså til trods for alle de usikkerheder, vi har, jamen, så har beskæftigelsen i Danmark aldrig været højere. Vi har meget, meget høj fremgang i realløn her i 2026, blandt andet på grund af nogle af de ting, som politikerne har lavet. Så vi har en meget, meget velfungerende økonomi, og det er også det, der afspejler sig i, at der er en stor efterspørgsel efter boliger, og så stiger boligpriserne.
0: Lød det fra Michael Svare. Tak, fordi du var med her. I en ny DR-dokumentar retter flere eksperter kritik over myndighedernes håndtering af hele dronesagen tilbage i efteråret. For efter mere end et halvt år efter, at der tilsyneladende blev spottet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, ja, så er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er blevet besvaret. Lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, Rasmus Dalberg, har endnu ikke set nogen troværdig dokumentation for, at der rent faktisk var droner over Danmark. Derfor så kan han, og vil ikke, afskrive det scenarie, at der faktisk slet ikke var droner over Danmark.
2: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
0: Og så spoler vi lige tiden tilbage til, da dronekaoset ramte i efteråret.
9: De danske myndigheder de er i alarmberedskab efter, at ukendte droner i aftes fløj over Københavns Lufthavn.
10: Sådan lød det tilbage i september i den uge, hvor droner fyldte rigtig meget.
11: Droner krænkede igen i nat dansk luftrum og svævede ubesværet rundt over flere danske lufthavne og militære anlæg.
10: Og sådan her lød det fra statsministeren Mette Frederiksen.
12: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig. Og det er en del af et mønster, vi også jagter i andre europæiske lande.
10: Også forsvarsministeren Troels Lund Poulsen var på banen.
13: Det, som vi har set nu, det er en systematisk operation, som ikke bare er Jens Hansen, der flyver med en fætter BR-drone. Og derfor ser vi også med stor alvor på det her.
10: Ugen efter, den 29. september, talte justitsminister Peter Hummelgaard om en ny virkelighed.
14: Vi kommer til at stå i en situation, der også minder om denne her igen. Det er naturen af hybrid krigsførelse. I dag, der taler vi om droner. I morgen er det måske noget andet. Og det skal vi som samfund desværre indrette os på.

0: antydet rigtig mange gange, eller hvad har man egentlig fundet frem til fra myndighedernes side?
1: Og på Christiansborg er tålmodigheden brugt op blandt flere partier. En af dem er Danmarksdemokraternes forsvarsordfører, Dennis Flydtkjær.
2: Danskerne har brug for svar, altså fordi, altså var der overhovedet droner, og hvis det egentlig var, i hvilket omfang, er der blevet skudt mod private fly osv. Jeg synes faktisk, det er ret alvorligt, og derfor er det ikke rimeligt, at en regeringen på den måde bliver ved med at putte med den her redegørelse. Så jeg synes bare, at lægge den frem, så må vi tage den derfra.
1: Ifølge den afgående regering, så kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach kalder det en magtfordrejning, at regeringen ikke har delt droneredegørelsen endnu.
3: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Der er jo i virkeligheden tale om, at man har skærpet retorikken og måske ført hybridkrig mod sig selv. Og det er jo stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få fakta på bordet omkring den her redegørelse.
1: Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Forsvarskorrespondent Mads Kors siger, altså myndighederne kender, at forløbet har vist, at deres evne til at opspore og nedtage droner ikke var god nok, og at man nu arbejder på at forbedre den evne. Hvor godt forberedte var vi på den situation?
4: Danmark var absolut ikke forberedt. Et af de helt store blinde punkter i hele det her sagskompleks er jo, at vi nu diskuterer, var der droner overhovedet. Så det, man opdagede, det var simpelthen, at man havde brug for noget grej, noget udstyr, som med sikkerhed kunne sige, jamen det, der blinker der, er det egentlig en drone, eller er det bare noget andet, der flyver? Det fandtes på markedet dengang i rigt mål endda, men det var ikke noget, som de danske myndigheder kunne benytte sig af.
1: Nu er der så gået et halvt år, at vi er blevet bedre til at opdage dem i dag?
4: En smule bedre. Altså blandt andet Københavns Lufthavn, hvor hele balladen jo startede, kan man sige, har købt sådan en specialiseret droneradar, som man nu ikke skal stå og være i tvivl igen. Man kan simpelthen se det på en skærm. Er det en drone eller ej? Men der er stadigvæk masser af blinde punkter på Danmarkskortet, og der er stadigvæk også masser af mangler i den, kan man sige, værktøjskasse, som man skal ned og have fat i, hvis man eventuelt skal springe dronerne ned, skyde dem ned, eller på andre elektroniske måder jamme dem ned på jorden.
1: Lød det fra Mads Kors her. Så kan jeg fortælle, at du lige nu kan se en dokumentar om sagen. Den hedder Droner over Danmark, og du finder den på DRTV. Den amerikanske præsident Donald Trump lander i dag i Beijing. Her skal han de næste dage mødes med den kinesiske præsident Xi Jinping. Mødet det kommer efter et år med heftig toldkrig imellem de to lande. Tilbage i april blev de to lande dog enige om en økonomisk våbenhvile og sænkede deres toldsatser. Det glædede pensionisten Su fra Beijing, der er glad for, at Trump kommer på visit. Jeg håber, at Kina og USA kan være venner. Jeg synes, at verden vil være mere fredelig, hvis Kina og USA ikke stod i konflikt med hinanden, siger han her. En anden borger i Beijing, Liu Ping, håber, at Trump har taget lyttebøfferne med sig. Jeg håber, at han vil tage vores råd med i sin betragtning, når det gælder hans politik for udenrigshandel og situationen i Mellemøsten, siger han. Og Kinas gode forhold til Iran er noget, som Donald Trump har brug for. Han håber, at kineserne vil hjælpe med at overbevise iranerne om at stoppe krigen og lave en fredsaftale med USA, vurderer vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Realiteten er jo, at selvom både han og forsvarsministeren og mange andre siger, at man reelt har vundet krigen i Iran, så er Hormuzstrædet stadig ikke åbnet. Man har ikke nogen atomaftale, og man har jo altså brug fra præsident Trumps side og fra det republikanske partis side, brug for en måde at kunne sælge den her krig på som en sejr.
1: Men det er ikke den eneste ting, som Trump har brug for, når han mødes med Xi.
5: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina.
1: Og så kan jeg sige velkommen til Philip Rowan, vores Asien-korrespondent med fra netop Beijing. Trump kommer til byen med et ret stort behov for resultater. Er Xi Jinping i samme situation, eller er det egentlig Trump, der har mest på spil her?
6: Xi Jinping er nok egentlig en situation, hvor status quo, altså nuværende status, ikke er den værste. Fordi de to lande er et sted, der godt kan kaldes en våbenhvile, siden man indgik ind i oktober sidste år. Og tiden siden våbenhvilen har Xi Jinping og Kina brugt på at forsøge at sikre sin

0: forsyningslinjer og forsøge at sikre sine forsyningslinjer ud i verden, så man ikke kan blive truet af amerikanerne en gang til.
1: Og hvad siger det så om magtforholdet mellem de to lande lige nu?
0: Xi Jinping har været villig til at gå ret langt for at afskrække Trump. Det var det, man gjorde dengang, da handelskrigen varslede. Man sagde, at vi er villige til faktisk at sætte hele vores handelsforhold over styr, så vi ikke ser svage ud over for USA. Og det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
1: Lød det fra Philip Rowan. Og fra Philip Rowan til dig, Louise Gade. Kan du ikke lige fortælle mig, hvor solskinsvejret er blevet af?
2: Ja, det er forsvundet bag gråvejr, og det præger altså resten af onsdagens vejr for det meste. Det vil fortsætte med at regne meget af dagen, men altså også perioder med opholdsvejr. I løbet af de sidste eftermiddagstimer, der kommer der en opklaring sydfra, så det giver lidt sol til det sydlige Jylland, Sydhavsøerne og Bornholm sidst på dagen. Temperaturerne de bliver behersket. Kun 7-12 grader bliver det til. Svag til jævn vind fra skiftende retninger.
1: Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mona var det her, Dancing on the Wall.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og jeg vil da tro, at der også kan danses lidt videre til nogle af de andre sange, vi skal høre i programmet i dag. To af dem er for eksempel med nogle danske duoer, der er lidt ældre en, og der er en ny en, heller Svend Skortorp og Bifald. Vi tager også et kig på hitlisterne, som de tegner sig i den her uge. Og lige straks, der er det Sys Bjerre, vi er klar med sang, der er ugens hit-tips. Så velkommen til det hele.
1: P4 Play.

0: Bandet Søn var det her sammen med Ida Lauerberg på nummeret Satellitter.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og nu lad os så komme videre til sangen, vi spiller allermest i den her uge, nemlig jo den nye fra Sys Bjerre, den hun udgiver officielt på fredag, Mama's Are Going Out, som den hedder, som er det første nye spil, der er kommet fra hende i en 5 års tid. Hun gik nemlig hen og blev mor, og det kan jo i sig selv godt være lidt af et fuldtidsjob, så forståeligt nok, så var der ikke meget tid til overs til også lige at lave musik, eller til bare at få sig en fri aften, og det er ikke mindst det sidste Sys Bjerres nye sang, den handler om, som vi kan høre hende fortælle her med lidt hyggelig babylyd i baggrunden.
2: Mama's Are Going Out er jo egentlig bare en beskrivelse af, hvordan det er at gå ud på den anden side af at have fået børn. Men jeg kan godt lide at tænke på det nu som en hyldest til alle de mødre og fædre, som arbejder røven ud af bukserne for deres børn hver eneste dag, og som en sjældent gang imellem får lov til at gå ud og slå til søren. Og hvordan de aftener så udspiller sig, det er jo individuelt, men det bliver sjældent sådan, som man havde håbet eller troet, og det bliver i hvert fald ikke sådan, som det var, da vi var 20.

Ja, der kan godt være lidt svært for Søs Bjerre sådan at komme ud, men nu er hun i hvert fald kommet ind her i radioen. Hendes nye single hedder Mamas og Going Out. Den er officielt ude på fredag, og den er jo altså ugens hit-tip her i P4 Play. Der er regionale nyheder på vej til dig, når klokken bliver 12:30, så det gør den om 3 minutter. Frem til dem er det tyske kammerat, vi lytter til her med Holger.

0: populære toner fra Tyskland, var det, vi fik her, kammerat, var det som sagt, og hug yourself, og klokken blev uheldigt.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: I september sidste år var der stor opstandelse, fordi flere mente at have set droner, blandt andet ved flyvestationen Skrydstrup, Lufthavn i Esbjerg, Sønderborg og København. Siden det her spørgsmålet hængt i luften, var der overhovedet droner ved lufthavnene? Og Rasmus Dahlberg fra Esbjerg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, mener, at det er vigtigt at få det spørgsmål afklaret.
3: Fordi hybridkrig handler i bund og grund om at sprede forvirring og bekymring i befolkningen og skabe mistillid til myndigheder ved at udstille deres manglende evne til at forhindre og håndtere hændelser. Og der må man sige, set i det perspektiv, der har det her jo været en succes med dronerne eller luftobservationerne, eller hvad det nu var. Spørgsmålet er jo bare, om det er os selv, der har ført hybridkrig mod os selv, eller om der reelt var en fremmed stat bag. Det synes jeg er vigtigt af hensyn til sammenhængskraften og tilliden i det danske samfund at få afklaret.
2: Og har der ikke været nogen droner, så er det noget, vi for alvor skal lære af. Og det skal ske gennem en åben og demokratisk samtale, mener Rasmus Dahlberg. Han rejser også kritikken i en dokumentar, Droner over Danmark, som kan ses på DR TV. Den kendte gourmetkok Paul Cunningham er ikke længere tilknyttet Henne Kirkeby Kro, hvor han i mange år ellers var køkkenchef. Det fremgår et opslag fra restaurant på Instagram. Paul Cunningham stoppede som køkkenchef i marts sidste år efter amputation af sit ene ben, men han har stadigvæk bidraget til kroen. Nu er Cunningham og Henne Kirkeby Kro så blevet enige om at skilles helt, så han kan fokusere på sit helbred. Vi får skyet vejr i perioden regn eller byer, men i eftermiddag klarer det op med lidt eller nogen sol, efterhånden kun enkelte byer. Temperaturer op mellem 9 og 12 grader, svag til jævn vind. Nyhederne fra DR Syd var med Per Schmidt Winter.
4: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Mille og Uro var det i skøn forening her på sang, der hedder Drømmefanger. Du fik den i P4 Play, så den onsdag her 12:35 stykker er klokken blevet, og der er selvfølgelig flere gode sange på vej til dig i dagens program lidt senere i denne her afdeling. For eksempel nyt udspil fra Duen Bifald, og lige straks, der kigger vi nærmere på ugens hitliste, og det gør vi efter Jungle.

0: Der dufter lidt af solskin på sådan en gråværsdag, som i dag. Jungle var det som sagt. Og Carry On.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og dermed nu, lad os få kigget på dem. Altså ugens hitlister, der var bestemt som bekendt albumlisterne, sådan som de ser ud for tiden, såvel herhjemme som i Storbritannien og USA. Og hvis vi begynder med den nye hjemlige album Top 40, så ser vi, at det der er produceren Anton Westerlin, der stryger direkte ind på førstepladsen med Bag Gardinerne, som er et album, hvor han har samlet en masse af de freestyle sessions, han har lavet over nogle tid med nogle af landets førende sanger og rapper. På listens anden plads, der er der Parker, der befinder sig med Vild Ungdom, mens Annika er nummer 3 med albumet AW. Videre til Storbritannien, hvor det nu er Michael Jackson, der topper listen med opsamlingsalbumet The Essential. Der er jo en biograffilm ude med ham for tiden, som var meget populær, så det kunne måske godt have noget med sagen at gøre. Nummer 2 på listen i Storbritannien, det er nyt fra den nordirske hiphop-trio Kneecap. Fenian hedder albumet der, og også albumet på tredjepladsen er faktisk en nyhed, nemlig Swag. Det nye soloudspil fra Melanie C. Kedjo i sin tid fra Spice Girls. Og så finder vi på 4. pladsen i Storbritannien amerikanske Navakaren og albumet The Great Divide, som han toppede listen med i sidste uge. Det gjorde han også på listen i USA, altså i sidste uge, og han gør det fortsat på listen i denne uge, skabt forfulgt af Ella Langley på 2. pladsen med albumet Dandelion. Og på 3. pladsen er ugens højst placerede nyhed, som er det nye udspil fra Kacey Musgraves Middle of Nowhere. Og det er så her, vi faktisk har mulighed for at slå to fluer med et smæk, for Middle of Nowhere er jo faktisk det, vi har som ugens album i P4 Play i den her uge. Så nu skal vi selvfølgelig høre en sang fra albumet. Det kunne nærmest ikke være bedre. Back on the Wagon får du her med altså Kacey Musgraves. He was out.

En velfortjent tredje plads går altså det nye album i USA for Kacey Musgraves, Back on the Wagon. Det så vi jo altså også har som husalbum her i P4 Play, så vi fik naturligvis en sang fra pladen Back on the Wagon, var det vi har lyttet til. Og så her hjem til Pauline er det, vi lytter til nu første gang for anden gang.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Lapper.
3: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalen med Danmark i morgen på DRTV og DR1.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Noget rigtig fantastisk ny sang fra engelske Seattle Spyro, var det vi fik her, Material Love hedder den. Og så lige før jo også danske Pauline, og første gang for anden gang hendes nye single. Og mere ny dansk musik lige straks i B4-planer, det er B-fald, vi skal lytte til. Men først, lidt mere fra Storbritannien, her er Arlo Parks.

Og så er det nu, den står på bifald. Altså duen, der kalder sig det, som vi første gang hørte noget til for vel efterhånden eller andet års tid siden, da de er der debuterede med Sætter alt på spil og sang, vi lige fik en bid af, som jo er en, der stadig jævligt dukker op her på kanalen. Og det er jo i det der sådan dansksproget popuniversfyrende i bifald, de bevæger sig med deres vedkommende tekster, som for eksempel også på den nye single, som vi skal høre nu, og hvor de synger om vigtigheden i at gøre en ekstra indsats for at holde fast i hinanden, og omstændighederne har gjort, at man befinder sig langt fra hinanden. Sang, den hedder 100 kilometer.

100 km hedder den altså, den her nye single fra duen Bifald. I næste time af P4 Play, der skal vi høre en anden dansk duo, en der har været med os siden starten af 90'erne, nemlig Sko og Torp. De har en ny single, som vi selvfølgelig skal lytte til. Så bare bliv hængende, og så får du også her frem til Radioisen kl. 1, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Boligpriserne i Danmark fortsætter opad, og det er ikke kun priser på ejerlejligheder og huse i København og Aarhus, der stiger. Der er nemlig prisstigninger i alle regioner herhjemme, og det er ikke så underligt, forklarer professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet, Michael Svare.
1: Det er helt naturligt, og i takt med, at vi som samfund bliver rigere og rigere, og også bliver flere og flere, jamen så sætter vi en hel del af den efterspørgsel over på boligmarkedet, og så stiger boligpriserne, og det har vi set historisk. Så det er et godt sted at investere, for der er som regel positiv afkast.
0: Nye tal fra ejendomsmalernes boligportal Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april måned, og det er den største stigning på en enkelt måned siden covid-pandemien i 2020. Men stigningerne risikerer at skabe ulighed og forhindre nye generationer i at komme ind på boligmarkedet. Det kan ske, hvis priserne stiger for meget, sådan som der er tendenser til i København, siger Michael Svare.
1: Det er klart, det skal man holde øje med og sikre, eller på at se på, om man kan undgå, at der kommer for stor ulighed og sørge for, at folk de kan få adgang til markedet.
0: Medicinalvirksomheden Novo Nordisk sætter sine produktionsplaner i Odense på pause og vil i stedet bruge et nyt byggeri i byen til lager og opbevaring. Firmaets chef i Odense, Jesper Trebjørn Andersen, siger, at beslutningen vil medføre reduktioner i medarbejderstaben og påvirke mere end halvdelen af de 150 ansatte på stedet. Ifølge Novo Nordisk skyldes nedjusteringen den nuværende markedssituation med ændringer i den globale efterspørgsel og patientbehov. USA's præsident Donald Trump har kurs mod Kina og Beijing i dag, hvor han i de kommende dage mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Mødet sker oven i krigen i Mellemøsten, og Trump håber, at kineserne vil hjælpe med at overbevise iranerne om at stoppe krigen. Det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der også siger, at det ikke er Trumps eneste ønske frem mod mødet.
2: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
0: Mødet sker også i kølvandet på toldkrigen mellem USA og Kina, der er landet i en form for våbenhvile. Og Kina har ført en hård kurs over for USA i toldkrigen, der også stiller kineserne stærkt inden mødet. Det forklarer DR's Asien-korrespondent Philip Rowan.
3: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
0: Der er regn og byer i vejrudsigten, men også en opklaring på vej i den sydlige del af landet. 7-12 grader og svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger.
4: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Da vi kiggede på hitlister i sidste time, der kunne jeg jo fortælle, at Noah Kahan fortsat ligger nummer 1 på listen i USA med sit nye album The Great Divide. Det var titelnummeret fra pladen, vi har lyttet til her. Således velkommen til time 2 af programmet her, hvor der jo altså er nyt på vej lidt senere fra Sko og Torp. Der er også nyt fra enmandsbandet, der kalder sig How to Lose Face. Dem spiller vi for første gang her i programmet. Så er der hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 og 10, og lige straks Sebastian Aas danske musiknavn i P4 Play.

0: Ja, det skal nok gå. Rose var det her, min ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det endnu en gang den store mester i dansk musik, Sebastian, der er på vej her. Vores danske musiknavn har vi jo altså udnævnt ham til den her uge, i anledning af, at han her om en 2 ugers tid, den 29. maj, vil være klar til at udgive sit nye album, Den Omvendte Verden. Så som en lille slags opvarmelse det, der får vi os i de her dage lidt genhør med nogle solide Sebastian-klassikere. Bare lille udvalg af dem kan det blive til, eftersom han jo har lavet så fantastisk mange frygende sange gennem årene. Men i dag, der bliver det fra 1981, vi skal høre ham. Det var året, hvor han udgav succesalbumet Stjerne til Støv, hans 12. studieudgivelse, og en plade, der endte med at blive hans bedst sælgende album nogensinde, faktisk med et salg på over 130.000 eksemplarer. Men der er altså også nogle forrygende sange, der er på den plade. Kæmpeballaden Stille Før Storm, for eksempel, sunget jo af Alice Sørensen, og så også sangen, vi skal lytte til nu, som blev rigtig flittigt spillet i radioen dengang, og som altså nu lige får en natur mere. Romeo.

Ja, når man laver frynesang som den her, så kan man altså sagtens blive det til lusdanske musikdagen i P4 Play, og det har Sebastian jo altså været i den her uge i anledning af, at han den 29. maj udgiver sit nye album, Den Omvendte Verden. Så vi har jo i dagene her lyttet til nogle af hans gamle klassikere, og vi var 45 år tilbage i tiden her med en sang fra, som sagt, albumet Stjerne til Støv, nemlig Den om

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Et kæmpe hit fra Spanien var det, vi fik her fra Aitana Soba Estrella.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu, der skal vi jo altså så videre til nye toner fra de hjemlige kanter. How to Lose Face er det således, der er på vej nu. Et enmandsband, som sangskriveren og musikeren Peter Fjorback står bag. Hans musikalske karrierebane, den begyndte for en god del år siden i det oceanske indie-rock-miljø først. Primært som musiker, tekniker og producer, men i 2000, der sprang han ud i en artistkarriere, som altså How to Lose Face. Han udgav sit første album derovre, og om en lille måneds tid her den 5. juni, der vil han være klar med sit andet af slagsen, der har fået titlen Domesticated. Så det er et forsmag på albumet, vi lytter til her. Bring Britney Back.

Jeg har godt med lidt rock til at ruske op i din onsdag eftermiddag danske How to Lose Face. Var det altså, vi havde på banen her med Bring Britney Back. Og nu vi har gang i rocken, skulle vi så ikke også lige få U2 ind i billedet her, inden at vi lige straks skal videre til hitdepotet i P4 Play. Det her er seneste nyt fra dem. Nummer der var Inner Life.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Mm, ja, det er jo altså nu, vi endnu en gang hopper ud i hitdepotet, eller måske snarere hopper ind i det, for selvfølgelig igen at finde tre gode sange frem af dem, du kan lide fra 1 og 10, som vi jo siger. Og ligesom de foregående dage, så er det tre klassiske Eurovision-sange, der er på vej, fordi årets Eurovision Song Contest jo nu så småt er kommet i gang med den første semifinale, der fandt sted i går aftes. Sangene, vi skal høre i dag, de er fra

3 i 90'er hits. Eurovision hits ovenikøbet fra 90'erne var det altså, jeg kunne byde på i hitdeputet i dag. Først var vi i 1990 med italienske Toto Cotugno, hvor han sendte Shame. Det var en vindersang. Det samme var sang, vi hørte bagefter med svenske Charlotte Nilsson, eller Charlotte Perrelli, som hun er senere blevet til Take Me To Your Heaven, sang hun i 1999. Og så sluttede vi ellers her med en sang, der blev nummer 8 i konkurrencen i 1996. Den var med Gina G. You Are Just A Little Bit, sang hun Gina G., som egentlig er Australien, men som stiller for Storbritannien.

Tak så meget til fejlet. Det er Robin, var det Talk To Me. En af de sange, der er med på hendes nye album, Sextantial. Stadig på mig til dig i dagens B4 Play her. Om ikke så forfærdeligt længe. Nogle helt nye toner fra Duo Sko og Torp. De er værd at vente på, siger jeg bare. Og her nu, der får du også en fin sang fra Augusta Schack. Der hedder Drøm.

0: Come on Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

90'erne, der var fyret, der vi lige hørte her, virkelig nogle af de hotteste, man kunne komme i nærheden af i dansk musik. Søren Sko og Palle Torp, eller bare Sko og Torp, som vi jo kender dem som. Og det var i 1991, de fik så deres helt store gennembrud med debutalbummet On a Long Lonely Night, der var fyldt til bristepunktet med lækre og velproducerede numre, inspireret af amerikansk vestkystrock. Og med et salgstal omkring de 200.000, så endte On a Long Lonely Night som med at blive det bedst sælgende danske debutalbum nogensinde. Og heldigvis så er Sko og Torp har stadig, og de er fortsat i stand til at samle masser af mennesker ved de sådan cirka 100 koncerter, de spiller hvert år. Heldigvis kommer der også af til en ny musik fra dem. Nu har de for eksempel netop udgivet den her nye sang, vi skal høre, som på ingen måde vil skuffe deres mange fans, tror jeg. Den hedder The Beauty of Life.

De er altså stadig lækre og vellydende sko, og Torp var det her. Og så sagt deres nye single, The Beauty of Life. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Den skal Emma se.

0: And I'll learn how to drive.
1: How to drive var det her med, som sagt, MSC. Der er også på 4 Play i morgen. Det vil være Sofie Bobicone, der spiller musikken for dig der. Hun kan blandt andet præsentere dig for nye singler fra for eksempel artisten Emmy White fra Badet Absurd, fra sanger og sangskriver Batty Bars, og så også på en duet med Mathias Rank og Frida Sejer. Så der er bestemt lidt at glæde sig til der. Det er der også lige straks. Pausen er håndklar på P4 lige straks. God eftermiddag.
2: Det handler om musik.
3: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
2: P4 Play
3: med Andrew Jensen.
4: Flere eksperter kritiserer i en ny dokumentar myndighedernes håndtering af dronesagen fra efteråret. For mere end et halvt år efter, at der tilsyneladende blev observeret droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, er der fortsat flere centrale spørgsmål, der ikke er besvaret. Og på Christiansborg er tålmodigheden brugt op hos flere partier. En af dem er Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær.
5: Danskerne har brug for svar, altså fordi, altså var der overhovedet droner, og hvis det egentlig var, i hvilket omfang, er der blevet skudt mod private fly osv. Jeg synes faktisk, det er ret alvorligt, og derfor er ikke rimeligt, at en regering på den måde bliver ved med at putte med den her redegørelse.
4: Ifølge den afgående regering kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach kalder det magtfordrejning, at regeringen ikke har delt droneredegørelsen endnu.
6: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Der er jo i virkeligheden tale om, at man har skærpet retorikken og måske ført hybridkrig mod sig selv. Og det er jo stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få fakta på bordet omkring den her redegørelse.
4: Ja, og dokumentaren, der hedder Droner over Danmark, kan ses nu på DRTV. Færgerne har fået mere travlt i det seneste år, for antallet af passagerer på inden- og udenrigsruterne steg med næsten 600.000 i 2025, det viser tal fra Danmarks Statistik. Alene færgeruten mellem Helsingør og Helsingborg solgte mere end 250.000 flere billetter, når man sammenligner med 2024. Også ruten mellem Ystad i Sverige og Rønne oplevede en stigning. Her steg passagertallet med mere end 40.000 i 2025. Rundt om i landet er der gode chancer for at møde udklædte børn og høre fløjter i dag. For de fleste 9. klasses elever i skolerne markerer deres sidste skoledag. Og hvor det i nogle steder også betyder fest og alkohol, ja, så er der også steder, hvor der bliver skruet ned for promillen. Blandt andet i København, hvor der er alkoholfri festival i Fælledparken for 6.000 afgangselever i dag. Og her er 9. klasses eleverne Marma Dibba og Storm Mosby glade for at være med.
7: Der er nok mange unge, der tænker, at det er lidt nederen, men jeg tænker, hey, det er fint nok. Altså, det er ikke så dybt for mig. Det er det ikke.
8: Altså, jeg drikker ikke rigtigt. Det gør mamma i hvert fald heller ikke. Så altså, jeg har ikke så stort et problem med det, fordi at, jeg er ikke så vild med alkohol.
4: For i år lukkede politiet festen i Fælledparken, fordi der var mange børn, der var påvirket af alkohol, og også mindre slagsmål flere steder i parken. Og hvis man holder sidste skoledag, så skal man måske have en regnjakke med, for der kan være regn og byer de fleste steder, men også opklaring i den sydlige del af landet mellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
3: Det her
2: er P4.

0: Derulo, Want to Want Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen indenfor. En dejlig dag i dag, det må man sige, udover kongeriget. Ja, lad os starte med vejret.
2: Det er fremragende.
0: De fleste taler om vejret, dem der ikke gør det, fordi de har mistet det. Men altså, en god ting.
2: Ja.
0: Nu bliver det endnu mere, hvad skal man sige, nøjagtigt. Når meteorologerne de spytter ud, hvad for et vejr vi kan forvente her inden for de næste. Ja, det er inden for 14 dage, at det bliver endnu mere præcist nu her.
2: Nå, det er fint, for det plejer at være sådan lidt...
0: Det bliver nemlig sådan lidt...
2: Medina Madonna.
0: Men nu det er selvfølgelig kunstig intelligens, der kommer ind over sådan noget, en AI-model, ikke?
2: Dejligt.
0: Og så ja, bare en større computer, kraftigere computer, ikke?
2: De har fået nyt grej.
0: Det har de nemlig, og det er sådan, det er sådan hele Europa, meteorologerne kan...
2: Åh, fedt.
0: Men efterhånden er der jo ikke noget arbejde til meteorologerne, kan man sige. Nu skal de jo bare være dem, der præsenterer vejret.
2: Ja, men det er jo stadig dem, der tager skraldet.
0: Ja, det er det.
2: Så jo bedre grej de har, jo bedre forudsætning. Men nu er det vel ikke sådan, at det bliver helt præcist, fordi så, det er heller ikke fedt, fordi så har vi ikke noget at tale om.
0: Så kan vi ikke snakke om noget.
2: Nej.
0: Så kan vi ikke mødes og snakke om noget.
2: Det bliver bedre uden at blive perfekt.
0: Det kan ikke blive helt præcist.
2: Nej, det er godt.
0: Men det bliver dog bedre end... Det bliver sol med risiko for dansk sommer. Nå, dansk sommer.
2: Ja, det kan jo være hvad som helst.
0: Ja.
2: En anden god ting. Jeg så, der kommer nye dogmefilm. Det var jo et vanvittigt dansk hit.
0: Det var det.
2: I 90'erne.
0: Ja.
2: Altså, det satte virkelig Danmark på verdenskortet.
0: Dogme dækker over nogle regler.
2: Ja, og nu er der kommet nye talenter.
0: Ja.
2: Og nye dogmeregler.
0: Ja.
2: Ja, det er stadig lidt det der ikke sminke og manipulere ansigt og krop. Apropos, nu har de jo fået supercomputer på europavejret.
0: Ja.
2: Så går vi lidt den anden retning på film, hvor alt jo også mere eller mindre kan
0: laves på kunstig intelligens.
2: Ja, man ved jo ikke, hvad der er op og ned. Så derfor så tror jeg, at dogmefilm de lander på et super godt tørt sted. Internettet må heller ikke bruges i den kreative proces.
0: Nå.
2: Men dog godt til, når filmene skal ses. Netflix siger, vi er snart klar med den første.
0: Okay.
2: Jeg tror, at det er helt rigtig timing, og det sætter Danmark på verdenskortet igen med noget positivt.
0: Det er godt rykket.
2: Vi er en filmnation, ligesom vi er en stolt søfartsnation.
0: Ja, ja.
2: Vi er bare...
0: Og hvorfor kan vi godt lide filmbranchen? Der findes ikke nogen branche, der er bedre til at hylde sig selv.
2: Nej.
0: Det er
2: og det er jo det, der skal til i vores dage for at blive set og hørt.
0: Ja, lige præcis.
2: Har vi flere gode ting?
0: Jamen, jeg så bare lige, at det i dag er rødbehandlingsværdsættelsesdag. Altså, vi skal værdsætte rødbehandlinger. Har du fået en? Har du prøvet det?
2: Ja, det er længe siden, men ja.
0: Ja.
2: Jeg husker, det var den som rart eller billigt.
0: Jamen, det er fuldstændig korrekt.
2: Men jeg var da glad for, at det kunne lade sig gøre, fordi det var også noget øv. Ikke at få den lavet.
0: Ja, for hvad er alternativet?
2: Au!
0: Ja, det er at få revet tanden ud. Jeg sad lige og kiggede lidt. Det er faktisk billigere at få lavet en rødbehandling, end at få revet tanden ud. Det skal man have med. Men det er en speciel dag i dag.
2: Ja, hvis man får den...

0: Sewell og Ed Sheeran med Camera. Der er nogle dage, hvor jeg vil da godt sige, at hånd, der hænger vi der lidt i sælerne for at finde gode ting. Jo. Vi finder dem altid, men der er bare nogle dage, hvor det er hårdt arbejde for hele redaktionen, det vil sige os begge to.
1: Ja.
0: Og så er der nogle dage, hvor man kan sige, hold da op, der er mange frugter i kurven. Så vi har også gjort plads til lidt småt og godt til i dag, hvor vi øvrigt også, der er lige en anden ting, der er også meget vigtigt, vi kaster os over det. Kristi Himmelfarts dag.
1: Det er morgen. I morgen.
0: Ja. Den er sådan lidt...
1: Den er bare sådan lidt Kristi Himmelfarts dag.
0: Ja, vi har en idé til lige at få skubbet den op, og så måske også noget, der redde sommeren, når nu vi ikke skal til VM fodbold. Ja. Det tager vi senere. Lad os tage småt og godt.
1: Nå jo, men det var bare lige i forhold til, hvad der sker nede ved Homostræde og så videre. Ikke? Det bliver sværere og sværere for visse produkter leveret.
0: Og nu krisen altså, krasser og kan mærkes af alle.
1: Og nu har den altså ramt chipsposerne i japanske snackproducenter.
0: Nå.
1: Det vil sige, at de her poser, hvor snacksene kommer ned, de plejer at være fyldt med pangfarver. Jeg synes faktisk, de er ikke særlig pæne.
0: Nej.
1: De er meget grimme.
0: Nej, ja, det er meget børnet.
1: Ja, meget børnet. Så de bliver altså nu nødt til at trykke med sort-hvid.
0: Det kunne faktisk godt være en god ting.
1: Det synes jeg er en god ting. Ja,
0: ja.
1: Ja, det andet var blevet for vildt.
0: Og det næste er en god ting. Det kommer jo nok lidt an på, om man bor i Horsens eller i Randers, om man går op i den slags. Men Horsens overhaler Randers på listen over de største byer på 10 år. Horsens rykket fra nummer 8 til nummer 6 på listen over de største byer i Danmark. Og slår dermed Randers.
1: Wow.
0: Med 219 indbyggere.
1: Ej, det er ikke mange, der skal...
0: Nej, det er jo også... Jeg ved ikke, men jeg siger bare, hvis Randers vil samle handsken op, så skal de bare lige have hævet 220 ind over kommunegrænsen.
1: Det må kunne lukkes.
0: Ja,
1: det må kunne
0: lukkes. I det størrelsesforhold, der synes jeg, det er da meget sjovt lige at battle lidt.
1: Ja, det er meget fint.
0: Det kan være tilbud, det kan være bagerbrød, det kan være en ny svømmehal, der afgør det.
1: Ja, jeg faldt også over en anden historie, og det er til dig, der lige har sovet den sidste uge. AGF,
0: de kom
1: og blev danske mestre i fodbold.
0: Ja.
1: Det kan nok ikke komme bag på nogen efterhånden, men det har så også taget fart hos dem, der laver tatoveringer i år. Så nu vil alle, der ligesom har

0: blevet det her, de vil gerne forvide, og det vidner jo lidt om, at man måske ikke helt tror på, at det er en stime, der fortsætter, at man ligesom skal have det på hånden og sige, jeg var der i 26, da det skete. Jeg sad og så i morges, at kongen er ude og ligesom leverer en ny fan til Livgarden,
1: ja.
0: Og der ham befalingsmanden derude, han sagde, det her, det er en generationsbegivenhed. Jeg tror, vi er ude lidt af det samme med det her mesterskab.
1: Jeg læste også, jeg tror, det var i Jyllandsposten, der var, de havde talt med en tatovør, der blev ringet op, altså sent søndag aften.
0: Ja.
1: Så vil folk bare gerne tatovere sig, de vil bare gerne betale ekstra, hvis han gad at åbne. Det skulle være nu.
0: Ja. Men altså,
1: det er godt, der er gang i biksen.
0: Ja, fint.
1: Jeg så også Billedbladet, de havde en utrolig spændende artikel om håndboldherrerne, inklusive træneren, der har været ude at spille paddle.
0: Ja. Ja. Altså Nikolaj.
1: Ja, ja. Og det er jo skønt, de kan spille paddle. Altså sport, når de skal slappe af.
0: Jo, jo.
1: Det er sjovt, alle kan være med.
0: Ja.
1: Men så kommer de i den forbindelse med en meget spektakulær observation. Det er altså ikke kun Nikolaj Jakobsens talent på paddlebanen, der tiltrækker sig opmærksomhed. Kæk lille hestehale.
0: Wow.
1: På flere af billederne kan man se, at landstræneren må have hjælp af en elastik,
0: wow,
1: til at holde styr på de lange lokker på toppen af hovedet. Sådan plejer vi ikke at se den gråsbrændte landstræner. Sikke nyhed. Men prøv også. Hvor er det bare 2026, ikke?
0: Jo.
1: Supermandigt.
0: Ja.
1: Kører bare
0: Niels. Og respekt for dem, der kan groen, altså. Paddle. Kæmpe respekt for dem, der kan groen.
1: Ja. Der er ikke noget at sige til det.
0: Der var en ung bornholmer, der gik en tur på Bornholm og fandt en ny edderkop. 8 mm stor edderkop. Altså kæmpe sådan, begejstring.
1: Ikke en unge, men en helt ny.
0: En helt ny art.
1: Fandtes.
0: Ja, lige præcis. Ja, det er det, der hedder museedderkop.
1: Ja, jeg kender den ikke.
0: Nej, det gør jeg heller ikke, men jeg synes bare.
1: Men hvis den aldrig har været registreret i Danmark før, så er vi som alle andre lovlig undskyld.
0: Men muse er en gnaver, og med den virus, der florerer i øjeblikket, ved jeg ikke, om det er det rigtige tidspunkt at finde den edderkop på. Men nu vel, nu har vi nævnt det, vi skal nok få historien
1: ud. Og den befinder sig på en ø.
0: Ja, det gør den.
1: Så langt, så godt.
0: Ja.
1: Og så, det er bare en lille ting. Man har jo det der med, at gab smitter.
0: Ja.
1: Hvis jeg gab, så gaber du.
0: Ja.
1: Jeg testede også. Hvis jeg gab, så gab min hund også.
0: Ja.
1: Det var så nok mere noget med nogle dæmpende signaler. Men alligevel, gab smitter. Jeg så bare, at nu har man fundet ud af i et studie, at hvis en gravid i sin sidste del af graviditetens fase gaber, så går der ikke lang tid, så gaber fosteret også. Eller laver gabebevægelser, så det smitter også den vej. Så vi har det jo med helt fra starten.
0: Ja, nok.
1: Ja, det var lidt smart og godt.
0: Ja.
1: Så lad os da lige prøve at få sat lidt fut på Kristi Himmelfarts dag i morgen. Vi har nemlig en idé til, hvordan det kan blive den fedeste helligdag på hele året. Vi skal have pustet nogle baller op.
0: Ja.
1: Langt kan vi godt sige. Her er det Genesis, Land of Confusion.

0: Det var Genesis med Land of Confusion. Vi har siddet og kigget lidt på Kristi Himmelfarts dag, som jo er i morgen, og en fridag. Det er som om, det mangler noget særligt.
1: Noget svung.
0: Ja, og ja. Det er jo også om at investere lidt. Jo flere traditioner vi får banket ind i den, jo større er chancen for, at vi kan beholde den på sigt. Så kan vi gøre Kristi Himmelfarts dag til ballondag?
1: Ja.
0: Det sidder vi og tænker, altså, hvor vi hylder ballonsporten, luftfart, balloner, alle elsker luftballoner. Man bliver godt humør, når man ser de her varmluftballoner på himlen. Så derfor har vi ringet til dig, Jan Andersen. Velkommen til.
2: Tak.
0: Du er formand for Dansk Ballonunion. Hvad siger du til en årlig dag, hvor vi alle sammen samles om luftballoner på himlen? I sender alt, hvad I har i luften. Børn som voksne samles arm i arm på jorden, kigger på de smukke balloner og vinker til ballonerne. Ballonerne vinker ned til folket.
2: Ja, det er jo en kanon idé. Jeg er jo bare sur over, at jeg ikke har fået den selv, men jeg må jo respekt for jer, så det er en kanon idé.
1: Ja, hvor mange kan du mønstre?
2: Ja, hvis vi tager ravn og krat i Danmark, så kan vi vel mønstre en 25 balloner måske. Ja.
1: Fedt.
0: Ja.
2: Ja. Men ikke i morgen, det tror jeg ikke på. Det er for kort varsel, men lad os fremadrette.
0: Ja, ja, vi er i gang med at så et frø nu her.
2: Ja,
0: og 25, det kan jo godt, der er jo plads til flere på himlen, så kan man sige, så hvis det først ligesom bliver populært, det kan være, at staten går ind i det og siger, det er da rigtigt, mand, vi smider lige 100 balloner oveni, fordi det er så lækkert.
2: Ja, det vil være fedt, ja, ja.
0: Men Kristi Himmelfarts dag, det er jo oplagt til ballondag, og fejre synet med varmluftsballoner, der svæver over horisonten. Er Kristi Himmelfarts dag en mulighed for ballondag? Fordi folk har jo fri, vi kan nå at sætte dem op. Er der et eller andet, der krasser, eller skal vi bare trykke på?
2: Altså, i historikken var det faktisk sådan, at for måske 20 år siden, der brugte vi faktisk dagene omkring Kristi Himmelfart til at afvikle Danmarksmesterskaberne. Og så kommer jeg jo af lidt lysenslukker og siger, at grunden til, at vi lavede om på det var, at vejret omkring Kristi Himmelfart er meget ustadigt, sådan rent generelt set. Så der, men altså, man kan sige, teoretisk set, så kunne Kristi Himmelfart sagtens blive en ballondag.
1: Hvad er det rigtige vejr for en ballonskiber?
2: Det er svag vind, det er stabilt vejr. Altså sådan et højtryk over Danmark med en svag vind fra sydøst, det er perfekt.
1: Jeg har lige haft det.
2: Ja, lige, ja, men derfor, hvis du kigger tilbage, så har der faktisk været balloner i luften i den gode periode, vi har haft her, som stoppe her forleden dag. Men der er 14 dage, hvor der har været rigtig godt ballonvejr.
0: Ja, det kan, altså nu ved vi jo heller ikke, at klimakrisen er jo ikke nogen god ting. Men det kunne være, at der kom lidt bedre ballonvejr ud af det på sigt.
2: Det kan sagtens være, altså, men du spurgte om det gode ballonvejr. Det er svag vind, stabilt og ingen nedbør.
0: Men ellers, det kan være, at vi kan hjælpe lidt med det. Vi har nogle kontakter, ja, i miljøet, vi kan ringe til.
2: Altså, hvis I klarer vejr, så skal jeg nok klare balloner.
0: Så vi hører en fuldtonet opbakning for Dansk Ballonunion.
2: Ja, 100%.
1: Og nu har du jo et år til at samle og uddanne 50 nye skibere, så vi får endnu flere balloner på luften.
0: Ja.
2: Jeg skal gøre mit. Hvis I klarer vejret, så skal jeg nok klare resten.
0: Det gør vi. Og Jan, det er, som sagt, vi har jo sået et lille frø nu, så, ja. Så vi trækker også lidt på vores kontakter i miljøet, og så ser vi om måske til næste år, at det ikke bliver den helt store Kristi Himmelfarts skråstreg ballondag, national helligdag.
2: Der skal der nok komme nogen i morgen. Altså, hvis vejret i morgen aften arter sig, så er jeg helt sikker på, at du vil se balloner både Silkeborg, Ringe på Fyn, Sorø på Sjælland. Altså, hvis vejret er til det, så er der sådan nogen som Green Balloon. De er helt klart i luften i morgen.
0: Fedt. Så er vi i gang. Jan, tusind tak for det.
2: Velkommen.
0: Her der er det bifald med, sætter alt på spil.

0: selvfølgelig er de magtlederlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Love It. Ja, det er jo ikke for at spolere den dejlige dag, den gode stemning, men
1: skurkenyt,
0: skurkenyt, skurkenyt, skurkenyt,
1: skurkenyt.
0: Vi er nødt til det.
2: Tag sammen.
0: Der er mange, virkelig mange.
2: Ja.
0: Vi tager et udsnit, som vi lige skal have placeret på en skurkeskala fra 1 til 10, hvor 1 er en lille dum skurk. 10, det er en stor dum skurk.
2: Ja.
0: Men skurke, det er de alle sammen. Og vi starter med en søvnig skurk.
2: Mm-hmm.
0: En 39-årig mand var søndag så påvirket af alkohol, at han faldt i søvn, mens han kørte på sin scooter.
2: Mm-hmm.
0: Det skriver de i Donnerborden fra Midt- og Vestjyllands Politi. Han er så også væltet.
2: Ja, det
0: skal det så sige.
2: Så har den nok ikke været på tre hjul.
0: Ja, men det er jo, altså, men når man har sådan en brandert på to eller fire hjul, det er en under vanvidskørsel.
2: Ja.
0: Så ryger scooteren altså også.
2: Det gør den.
0: Men altså, vildt nok at falde i søvn.
2: Ja.
0: Så kedeligt er det heller ikke.
2: Nej, nej.
0: At købe scooter, og slet ikke en brandert, der vil jeg da sige, så skal du da have et meget, meget lille overlevelsesinstinkt, hvis man tænker, jeg tager lige en lur.
2: Ja.
0: Mens jeg fortsætter. Ja. Det er jo det er usselt.
2: Det er meget usselt, og jeg synes, alkohol, køretøj, det skal bare ikke hænge sammen.
0: Det tæller sit eget tydeligt sprog, der det er helt oppe. Men jeg synes stadig, at det er imponerende.
2: At man lige tager en lur.
0: Mens man kører scooter.
2: Ja.
0: Men det skal selvfølgelig ikke, det skal ikke trække ned. Ej, der er vi nødt til at kaste en syver på banen.
2: Ja, det er vi.
0: Ja.
2: Godt. Så skal vi en tur til de unge mennesker, som var på vej i skole i, det var Nordjyllands Politi, der stod klar lige ved Nordstjerneskolen, og så kom knallertbanden.
0: Mere tog hjulet. Ja,
2: der kom de på sikkert med Malteser-stjerner som baglygte, anerøv.
0: Nej, det tror jeg sgu er 30 år siden, det var noget.
2: Tror du det? Nå, det kan godt være. Nå, men de blev i hvert fald hævet til side, og der var altså en ud af de her 18 knaller, altså knaller, der som, altså, den blev simpelthen taget. Den blev konfiskeret, og han fik frataget, eller hun fik frataget førerretten. Og så var der så 11 stykker, så politiet rykkede ud med store køretøjer, for de har taget 11 knaller der med på stationen til yderligere kontrol.
0: Ud af 18?
2: Ja.
0: Og der, jamen for helvede.
2: Der er Klaas og John bare ligget ude på værkstedet. Er I klar? Nu kommer der altså 11 knaller.
0: Kommer der altså en by. Det fortæller mig, der er intet, der har ændret sig over årene.
2: Nej.
0: Altså, bortset fra, at knaller der måske er noget andet.
2: Ja.
0: Men den er stadig galt. Ej, hvem kan dog finde på sådan noget?
2: Ja. Jamen, jeg vil kun sige én ting.
0: Det var ikke sket på Møn.
2: Nej, det var det ikke.
0: Det var det.
2: Men hvis jeg skal
0: tage ikke
2: én ting med fra Møn, som jeg gerne vil sige, tag nu den hjelm på. Den skal ikke sidde på
0: albuen. Den skal ikke sidde på albuen.
2: Det skal den ikke. Nej. Godt.
0: Nej. Nå, så er der, vi er jo i sæson. Soundbox. Sæson.
2: Soundbox.
0: Så smart. Under overskriften Musik til ulempe. Torsdag nat den 7. maj blev der spillet høj musik fra en adresse beliggende i Frederikshavn. En dialog mellem pågældende beboere og en nabo omkring lydstyrkens niveau medførte en øgning af volumen af musikken. Det er flabet.
2: Ja, det er flabet.
0: Kommer, er du ikke sød at skrue ned? Sagde du højt eller venstre? Brrr, ja. Så lige skruer op.
2: Ja, det kunne vi aldrig have fundet på, Poulsen.
0: Nej, så det kommer ordensmagten, og så blev det sagt i dæmpning.
2: Der.
0: Det er jo en lille skurk. Ja. Men også en skider, ikke?
2: Ja, men der kommer...
0: Der på sådan en, jeg har mere at give af. Jeg skruer lige op. Så alligevel en 4.
2: Ja, det vil også sige, det er en 4, ikke? Og naboen kan så huske ordet notching næste gang.
0: Ja.
2: Bare husk at blive gode venner med naboen, inden tossen holder fest. Nå, så har vi lige den her, som jo... Der var Copenhagen Marathon i søndags.
0: Ja.
2: Og på et eller andet tidspunkt, der er en 55-årig kvinde simpelthen fået nok. Nu vælger hun simpelthen at sætte sig ind i sin bil og køre i feltet. Det, hun kommer ikke ræsende, det er ikke sådan en... det skal lige siges. Men det er tydeligvis en kvinde, der har mistet både overblik og tålmodighed.
0: Men er det en af de ting, der går galt, det er, når man ikke tænker, her skal jeg ikke være, og så prøver at køre videre for at finde en løsning.
2: Ja.
0: I stedet for bare at skrige om hjælp.
2: Sigtelsen lyder på... Og vi taler om en kvinde, der triller ind i et maratonfelt. Det gør man absolut ikke.
0: Nej, den er svær at sige.
2: Altså, jamen, de spærrer hele byen. Jamen, det har du vidst i flere uger. Det har stået alle steder. Så det kan ikke være en... Nej, hun bliver sigtet for 6 overtrædelser af færdselsloven. Herunder manglende agtpågivenhed, kørsel på cykelsti og kørsel mod ens retning. Det er...
0: En stilfærdig, men kæmpe skurk.
2: Kæmpe skurk.
0: Ja, vel også.
2: Jeg vil sige, det er en 8'er.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige, at vi er lidt over 7 der. 8'er der. Ja, det er fint. Der er flere skurke, men vi når ikke flere, fordi vi skal lidt af fokus på sommeren, når nu vi ikke kan vinde VM.
2: Ja.
0: Hvad kan vi så vinde? For noget vil vi vinde.

0: George Ezra med Green, Green Grass.
1: Så skal vi sige velkommen til Andreas Krag. Lidt over 20 år på sporten i DR, derfor så kender du jo selvfølgelig også cyklusen inden for turneringer, og hvor Danmark gør sig gældende.
2: Og ikke gør.
1: Er de i toppen? Er de ikke i toppen? Vi skal jo sådan set ikke til VM i fodbold. Det har vi ligesom fået slået fast, ikke? Så den der fodboldfest i
2: lysenætter og kolde øl og klaphatte og sådan noget.
1: Ikke i rød-hvid farver i hvert fald, vel?
2: Nej.
1: Men så er spørgsmålet, Andreas Krag, hvad skal vi så kaste vores kærlighed på?
2: Er der noget, vi kan vinde?
3: Ja, altså, vi satser jo voldsomt på, at kvindelandsholdet kan kvalificere sig til VM i Brasilien næste år. Så der kan vi jo starte med her. Det er sådan i forsommeren. Så kan vi måske lige knap lidt med klaphatten der og glæde os til, hvad var I sagde, lyse nætter og kolde fadøl og så videre i sommeren 27. Så det kunne måske være en meget god start, hvis vi lige starter der.
2: Klaphat og kvindelandshold. Den er noteret.
3: Yes. Ja. Ja, og så har jeg jo store forventninger til den hvide sport. Til, altså ved jordbær, til hvide poloer, miniskørt og så videre.
1: Wimbledon?
3: Wimbledon, yes. Yes, oh, please. Yeah. Quiet, please. altid en, altså, hvis man ikke har, altså, det er sådan noget, man kan sætte sig tilbage til, og så også føle sig måske en lille smule sådan, altså, man lige løfter sig lidt i niveauet, ikke? Altså, der er sådan automatisk det i britterne, og det er det der lidt aristokratiske sport, og der har vi jo altså heldigvis også nogle danskere, der i hvert fald fra tid til anden gør det rigtig godt i Wimbledon, og måske kommer med ind i det, som i den sport siger anden uge, altså forbi de første runder og sådan, så det vil jeg da i hvert fald selv holde med, om ikke at der kan komme et eller andet run, måske Holger Rune, der er på vej tilbage fra noget skade, og sådan, ja. Gert Tauson, kan vi, sidste år var det jo Elmer Møller, der lige pludselig blev alle starling, ikke?
1: Yes.
3: Så et eller andet der med tennisen, det tænker jeg.
2: Den er god, og så en kæmpe iskold kalden Pimps number one.
3: Yes.
2: Fedt.
1: Ja. Godt. Har du mere?
3: Ja, fordi nu har jeg jo haft to DR, kan man sige, sportsgrene. Altså, det er jo noget, som vi her på det, vi kalder moderskibet, sender. Og så tænker jeg, altså TV2 skal vel også have noget.
1: Jo.
3: Men vi sender det også på radioen. Meget populært program med Turen på B4. Altså, vi skal vel lige se, om ikke, at der kan komme... Altså, der plejer jo at være nogle danske etappesejre i hvert fald i Tour de France. Det hører sommeren til. Det kan man
2: det næsten ikke være. Ja,
1: okay.
2: Ja.
1: Så du siger simpelthen ikke en tur sejr. Altså, vi er jo deroppe, hvor vi godt kan tælle os og drømme om det.
3: Det har vi jo prøvet i nyere tid og så videre. Sådan, ja. Ja, der, altså, der er jo bare en lille slovener, som,
1: ja.
3: Som Pogacar, som det virker jo nogle gange lidt overmenneskeligt og sådan, men lad os da prøve. Altså,
2: det kan være, han får vold med kæden.
3: Ja, eller det går op ad bakke, eller hvad ved jeg. Ja. Det plejer jo faktisk at være meget godt for ham.
1: Ja.
3: Jeg tænker da også bare måske altså, en pointtrøje, eller altså et eller andet.
1: Ja,
3: altså, det vi kan godt fejre, vi kan godt fejre mindre ting også i turen, det er jeg helt sikker på.
1: Yes.
2: Har vi andet?
3: Ja, så har vi jo, altså, nu skal jeg dække VM i fodbold stadig. Vi sender det jo simpelthen. Altså,
1: selvfølgelig.
3: De starter nok, så spiller de selv uden Danmark. Så jeg synes, at man skal se det alligevel. Og så finder jeg jo hele tiden de små danske vinkler.
1: Ja.
3: Og der har vi jo haft en lille breaking her med, at det, der hedder FIFAs tekniske studiegruppe, Technical Study Group, der studerer spillets tendenser, og hvor vi er på vej hen, og hvor vi ikke er på vej hen, osv. Jon Dahl Tomasson udpeger til den, simpelthen.
1: Nå, det er fedt.
3: Så lille der. Og så er der jo på mange stadionerne, det ved jeg fra tidligere, dansk græs.
1: Det ved jeg, ja. Og det er jo altid der, de får lov at komme i fjernsynet, producenterne.
3: Dansk græs.
1: Ja.
3: Så if you... hvad skal vi sige det? If you can't beat them, surface them, eller sådan noget.
2: Giv dem græs.
1: Altså,
2: ja. Nå, det er fint, så skal det bare lige annoncere, så kan vi sidde der med klart hatte og juble over græsset.
1: Ja.
2: Ja. Ja, det er jo det, vi leder efter.
1: Det skal jo nok blive godt kravet alt sammen.
2: Ja.
3: Prøv at, altså det selvfølgelig skal det nok blive godt i den sidste ende. Ja, og så har vi jo også der er en dejlig testkamp mellem Danmark og Kongo i Liège. Hvor det så desværre godt nok er Kongo, der skal til VM, men men altså
2: nej, men prøv at høre, hvis vi alligevel er dernede med etappesejre og så videre, ved du hvad, så går vi bare all in på den også.
1: Ja.
2: Den tager vi da. Det lyder som en overkommelig modstander. Eller
1: med god sportssommer til dig, Kravl, i hvert fald.
3: Tusind tak, og i lige måde, og prøv at altså, sæt nu bare de der kolde, hvad nu er, saftevand klar, og så skal der nok blive det, som vi husker at sige på redaktionen, det bliver sekunder, vi husker.
2: Ja, det er godt. Tak for pep-talken.
3: Selvfølgelig, altid.
2: Her der er det Gorillaz med Feel Good Inc.

0: Gorillaz og Della Soul med Feel Good Inc. Der er lidt at kigge frem til.
1: Det bliver fedt. En god sommer.
0: Jeg skulle godt se mig selv med opflippet hvid polokrave.
1: Det kan jeg også.
0: Og så lige pludselig lade som om man går op i tennis.
1: Ja.
0: Det kunne godt.
1: Alle går op i tennis.
0: Godt. Ja. En løftesang skal vi have. Det bliver en skål for alle os med glasset halvfyldt. Tal jer med glasset halvtomt.
1: Tag poloen på. Og så gå ud og dans. Trum og syng med.
0: Ja. Og for mange, der er det jo også en slags lille fredag i dag, så vi har stukket lapperne helt ned i bunden af honningkrukken for at få fat i den tunge, klæbrige, ægte honning.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om honning fordeler sig sådan.
1: Jo, det er fint.
0: Ja. Nej, der er simpelthen en grund til at være nær i med det på sådan en fin dag som denne. Derfor går vi med dagens løftesang, Snap og Rhythm is a Dancer.

0: Stadig stærkt kort. Fylder dansk gulv altid.
1: Altid.
0: Snap med Rhythm is a Dancer, dagens løftesang. Nå, vi skal vel egentlig også lige finde noget dejligt, noget skønt, noget håbkår. Ja. Vi ringer af.
2: Ja, ja, fordi ligesom sport kan vi også glæde os til, at lige om lidt så springer studenterne ud her i landet, ikke?
0: Det er en fed årstid.
2: Vi elsker den. Glade studenter, der rejser rundt i gamle lastbiler og busser, gladeligt har betalt 30.000 kroner for en dag på ladet.
0: Er vi oppe i det?
2: Ja, ja, det er oppe i det nu. Og glæden vil ingen ende tage. Store banner med ingen hat uden chat, og fraværet var højt, snittet var sløjt, tag med ro, thank God for kvote 2, og så videre, og så videre, ikke?
0: Det er alle de der.
2: Alle de der.
0: Ja.
2: Men i dag er det jo faktisk de små, vi fejrer. Fordi der er jo sidste skoledag rigtig mange steder.
0: Ja.
2: Og det er jo 9. og 10. klasse, en stor del af landet. Karameller, udklædning, vandkampe.
0: Ja.
2: Mindre søskende, der har kronet dage med karameller fra storebror eller storesøster. Vi kender det jo. Og det er jo også lige dagen, hvor man som udgående elev går og giver sin yndlingslærer en kram og siger tak for kampen.
0: Ja, tak fordi du lærte mig en masse.
2: I Brabrand, der fejrer ungdomseleverne for 5. år træk sidste skoledag uden alkohol. I Fælledparken København, mere end 6.000, der er med sig til alkoholfrit. Det går den rigtige vej, kan man sige. Altså, jeg mener ikke, at vi to skal stå som ambassadører for et alkoholfrit
0: miljø.
2: Det var en anden tid. Set i bakspejlet behøvede vi jo ikke være 14.
0: Nej.
2: Men sådan er det. Vi er da heldigvis blevet klogere. Pointe med alt det her, Poulsen.
0: Ja, hvad er det?
2: Det gode er, at vi endnu en årgang gennem den her uskældte folkeskole. Vi har fået dem ud, forsøgskaninerne, ud i den virkelige verden.
0: Mm.
2: Skal vi ikke tage godt imod dem, og så sørge for at få dem godt videre?
0: Det er jo vores fremtid. Jo, se det som en sæsonstarter.
2: Ja, præcis.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: 175 medarbejdere i industrivirksomheden Jensen Danmark på Bornholm er blevet fyret. Virksomheden, der er Bornholms største private arbejdsplads og producerer maskiner til industrivaskerier, har på det seneste oplevet en mangel på ordre. Fyringerne svarer til omkring 1% af Bornholms samlede arbejdsstyrke, og øens venstre borgmester Frederik Tolstrup kalder det en trist nyhed. Men regionskommunen vil hjælpe de fyrede alt, hvad den kan, siger han.
1: Vi vil selvfølgelig strikke en helt særlig indsats sammen til de her medarbejdere og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Heldigvis har vi jo lav ledighed på Bornholm, så vi håber, at en del af medarbejderne vil få arbejde andre steder. Men det er en meget stor fyringsrunde.
0: Var der 1-2 eller måske slet ingen droner over Danmark, da der i september blev observeret, hvad der formodes at være droner over flere danske lufthavn og militære anlæg? Der er stadig ikke fremlagt en redegørelse af forløbet, og flere eksperter kritiserer i en ny dokumentar myndighedernes håndtering af sagen. Uanset om der var droner eller ej, så er vi slet ikke gode nok til at opdage dem, det siger Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet.
2: Vi mangler kapaciteter til at kunne detektere, om der er noget, og identificere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, hvis det så også er, der er droner, som ikke skal være der, så skal vi også have en mulighed for at kunne bekæmpe den.
0: Ifølge den afgående regering kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. De relevante myndigheder har erkendt over for DR, at forløbet har vist, at deres evne til at opspore og nedtage droner ikke var god nok, og at man nu arbejder på at forbedre den evne. Og vi er faktisk blevet en smule bedre til at opdage droner, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Blandt andet Københavns Lufthavn, hvor hele balladen jo startede, kan man sige, har købt sådan en specialiseret droneradar, som man nu ikke skal stå og være i tvivl igen. Man kan simpelthen se det på en skærm. Er det en drone eller ej? Men der er stadigvæk masser af blinde punkter på Danmarkskortet.
0: Og dokumentaren om sagen hedder Droner over Danmark og kan ses på DRTV. Det bliver billigere at hælde benzin eller diesel på bilen i Sverige til sommer, for den svenske regering har i dag præsenteret en krisepakke på, hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner, der skal hjælpe svenskerne igennem den globale energikrise. En del af de penge bliver brugt på at sænke brændstofafgifterne med 3 svenske kroner per liter fra juli og til og med november, og der er i krisepakken også støtte til billigere offentlig transport. I dag med byer, men også en smule sol, især mod syd, hvor det klarer op i løbet af dagen. Termometeret, ja, det står et sted mellem 7 og 12 grader, og vinden er svag til jævn og kommer fra vest eller fra skiftende retninger. Og radioavisen her kl. 15 var med Erling Thisted.
4: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og jeg siger velkommen til den her onsdag, der jo ikke sådan rigtig føles som en onsdag. Mere som en slags fredag. Altså i hvert fald, hvis man er dem, der benytter Kristi Himmelfarts dag i morgen til også at holde fri fredag, og dermed holde en lille Kristi Himmelfarts ferie. Og så må man jo sige, at så er det jo ligesom en fredag, det her. Og Noah, du er jo altså også... du har også fri i morgen. Har du også fri fredag, eller hvad?
3: Desværre ikke. Jeg var ikke klog nok, vil jeg næsten sige, til at tage fri om fredagen og få en helt forlænget weekend, desværre.
2: Jeg var desværre også lidt for langsomt. Nå, men altså, uanset hvad, så kender vi jo mange, som ligesom har en tradition for at gøre det her til sådan en miniferie. Men når jeg siger tradition, så sad vi jo sådan lidt og snakkede om det der med traditioner og Kristi Himmelfarts dag i dag. Og vi kom frem til hvad?
3: Jamen det er, altså vi kom frem til, at vi ikke kunne komme frem til nogen traditioner på Kristi Himmelfarts
2: nemlig
3: dagen.
2: Ja, altså, bededag er videre, påske, det er påskefrokosten, julen, det er så lidt forskelligt, men det er i hvert fald juleaften og gaverne og alt det der, og maden og så videre. Der er masser af traditioner ved alle andre former for, helligdag. Men lige den her, den har vi godt nok svært ved at knække. Men
3: og, det... og vi er jo glade for traditioner her også, så det var da lidt underligt, så havde vi tænkt, at...
2: Ja.
3: At vi ikke kunne finde på traditioner.
2: Ja, vi kunne komme i tanke om bare et eller andet, man laver Kristi Himmelfart traditionelt. Men så er det jo godt, at du er i opklaringsmode, Noah.
3: Ja, vores mission her til eftermiddag, det er jo at finde Kristi Himmelfarts traditionen
2: blandt
3: danskerne.
2: Det kan godt være, at den er lidt glemt. Ikke særlig udbredt eller noget som helst, men den må være derude. Kristi Himmelfarts traditionen, og det er altså det, som vores mission går ud på. Den her eftermiddag, og Noah, du er jo allerede mødt frem det første sted, måske det mest oplagte sted at lede efter en tradition, og dig vender vi så tilbage til lige om et øjeblik. Og til dig, der lytter med, det du lytter til, det er jo altså P4 Syd og Esbjerg den her eftermiddag, og tusind tak, fordi du gør det. Det ville jo ikke være det samme uden dig.

0: Ja, royale popmennesker her, Burhan G og Medina sammen i Glem dit nummer.
1: P4 på mission.
0: Og missionen i dag, Noah, det er jo altså, at vi skal finde ud af, hvad er Kristi Himmelfarts traditionen? Og jeg går ud fra, at grunden til, at du er gået et sted hen, hvor man bruger det her i det daglige, det jo nok er, fordi at Kristi Himmelfarts dag er jo en rigtig hellig dag. Hvor er det, du henne?
2: Lige nu står jeg foran Gram Kirke. Stor og flot bygning, der er farverige blomster omkring mig. Og så står jeg sammen med dig. Du er sognepræst her i kirken, Johannes Gjesing. Og helt lavpraktisk, skal vi ikke lige få det opklaret først? Hvorfor er det, at vi har Kristi Himmelfart som helligdag?
3: Jo, det ligger næsten i ordet. Det er den dag, hvor Jesus han farer til himmels. Og det gør han jo og siger til sine disciple, og så siger han, nu skal I gå ud og fortælle om mig i hele verden. Så det er der, hvor Jesus forlader jorden sådan for alvor, og siden har man så fortalt om ham i kirken. Så det er en helligdag i kirken, og derfor er det jo gudstjeneste, Kristi Himmelfartsdag.
2: Og der er jo nogle kirker, der har som tradition på Kristi Himmelfartsdag at have konfirmationer udendørs gudstjenester. I har faktisk ikke rigtig noget inde i jeres kirke. Det er lidt en traditionsløs helligdag måske.
3: Det er jo en god tradition at gå i kirke, og så har vi også tit en lille kirkefrokost bagefter. Og i morgen der skal vi faktisk tage afsked med vores kirkesanger, så det bliver en helt særlig og stor dag. Jeg glæder mig super meget.
2: Men er det lidt en hvad skal man sige, næsten ligegyldig helligdag i forhold til andre helligdage, hvor man simpelthen har tilknyttet mange traditioner til?
3: Det er nok en af de mindre helligdage. Den er jo ikke så stor som jul og påske og sådan nogle ting. Men jeg tror egentlig, mange godt kan lide her de der afbrik, der kommer i foråret, hvor man er fri en torsdag. Mange har jo også fri i morgen, altså fredag, ikke? Og så på den måde, så synes jeg, at den har god relevans. Den har jo også sådan lidt kirkelig begrundelse og bibelsk begrundelse, kan man sige.
2: Ja. Og nu har du jo faktisk også nogle traditioner ude for kirken, når du ikke er på arbejde. Og vi står jo faktisk foran lige nu. Skal vi prøve at sætte os ind i den? Upsi. Så kom vi ind. Og kan du lige kort fortælle, hvad er det, vi sidder i lige nu?
3: Du kan tro, at jeg godt kan fortælle det. Det er det, der hedder et folkevognsrugbrød. En T2 hedder den, hvis jeg skal være sådan lidt smart i sproget, fra 1977 med 69 hestekræfter og en 2,0 benzinmotor.
2: Og hvordan er det her din tradition i Kristi Himmelfartsferien?
3: Altså det er en, jeg købte for år tilbage, og jeg har en god kammerat, der hedder Thomas, og hver gang der er Kristi Himmelfart, så plejer vi at være til gudstjeneste, hvor jeg jo så også skal være der som præst. Og så kører vi afsted et eller andet sted hen og oplever noget spændende. Og i år, der kører vi op til Hampen Sø, der ligger op ved Nørresnede. Nogen kender måske den. Og så skal vi sidde der og kigge og få lidt at spise og få lidt at drikke, og så skal vi se efter UFO'er.
2: Det lyder som en hyggelig tradition. Det kunne man godt vende sig til. Ja. Tak for det.
0: Ja, sådan lød det altså fra kirken i Gram, hvor Johannes Gjersing altså havde sin egen Kristi Himmelfarts tradition. Der er flere traditioner, håber vi da i hvert fald, på programmet lidt senere.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlos fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Damiano David fik du her med Born With A Broken Heart. Og Noah, vi er åbenbart født uden Kristi Himmelfarts traditioner. Fordi da vi sad og snakkede om det her til morgen, der var der ingen af os, der kunne komme i tanke om en eneste ting, man skal Kristi Himmelfarts dag.
1: Nej, det er måske lidt for dårligt, Henrik. Det ved jeg ikke.
0: Ja, det er simpelthen historieløst. Eller er det bare fordi, der ikke er nogen Kristi Himmelfarts traditioner? Eller hvad tror du?
1: Jamen, som vi også hørte lige før, så er der jo ikke sådan nogen skrevet i sten. Eller i hvert fald ikke, hvad vi ved af endnu.
0: Skrevet i Bibelen i.
1: Ja, det kan man jo også sige. Men ellers lyder det til, at der er mange, der har nogle private traditioner, som er forskellige fra person til person.
0: Og så er det jo godt, at vi kender nogen, der kender nogen, tænker jeg.
1: Ja, nogen, der er lidt klogere end os, og måske har lidt mere styr på det end os.
0: Ja, og det er selvfølgelig lytterne. De ved som regel alt muligt, og derfor så skal der komme en lytteopfordring nu. Det, som Nora og mig, vi virkelig, virkelig gerne vil, det er, at vi vil rigtig gerne prøve at se, om der virkelig er en Kristi Himmelfarts traditionen. Altså, du ved, ligesom varme veder ved bededag og påskefrokost og sådan nogle ting der. Er der virkelig sådan en? Og vi har bare aldrig hørt om den, fordi vi er historieløse simpelthen. Eller er det simpelthen hængt op på små egne traditioner, ligesom vi hørte lige før, altså ind i folkevognsoprådet Kristi Himmelfartsdag. Er der nogen i dine familienord, som har sådan en det gør vi altid Kristi Himmelfartsdag ting?
1: Nej, ikke nej, på Kristi Himmelfartsdag, men de andre helligdage, der er der jo, men ikke lige den her.
0: Nej. Okay, jamen dig, der lytter med, vi vil rigtig gerne høre fra dig. Send en sms til 1212, skriv syd, lav et mellemrum, og så din Kristi Himmelfarts traditionsting. Eller brug vores eftermiddagsmail på eftermiddags@dr.dk. Så samler vi til Håbe, mig og Noah, og så finder vi ud af, om vi måske kan udråbe et eller andet til Kristi Himmelfarts traditionen.

Ja, Niklas Sarn, som for øvrigt er en udmærket guitarist, fik du høre med Four Walls. Der er også andre, der spiller guitar. Christoffer gør det også. Ham med gitaren hedder det her nummer. Og det lytter vi til frem mod de regionale nyheder.

0: min mund. Ah, der er på noget forfærdeligt på vej ud af Christoffers mund. Der kommer noget ud af munden på nyhedsverdenen nu, for nu er klokken blevet 15.30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Fire politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at have lagt et billede på Facebook, hvor der står "Skyd ulven, del hvis du er enig". Det er foreningen Ulvetid, som er for ulven, der står bag anmeldelsen, og vi har her i DR set dokumentationen for anmeldelserne. Ole Pedersen, der er formand for foreningen Ulvetid, mener, at politikerne overtræder straffeloven ved at poste billedet.
3: Hvorom alting er, der står "skyd ulven", det står utvetydigt, og så står der for øvrigt DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
2: En af dem, der er blevet politianmeldt, er Dansk Folkepartis Rune Bønnelykke, der er valgt her i Sydjyllands storkreds. Han har lagt et billede op af en pony, der blev dræbt af en ulv. På opslaget står med store bogstaver "skyd ulven". Han afviser dog at have gjort noget ulovligt.
4: Teksten "skyd ulven" er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
2: Det er forsøger at få en kommentar fra de andre politianmeldte folketingspolitikere. Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod skriver i en sms til os: "Vi opfordrer selvfølgelig ikke nogen til at bryde loven eller lave selvtægt. Vi opfordrer til, at der bliver lavet nogle regler, der skaber tryghed i ulveområderne", skriver Peter Kofod. Verdens mest spektakulære sejlskibe kommer for syvende gang til Esbjerg, men først om 3 år i juli 2029. Det er den kæmpe store maritime folkefest The Tall Ships Races, der hvor ikoniske sejlskibe ligger til kaj i Esbjerg Havn. En event, der traditionelt tiltrækker 100.000 vis af nysgerrige gæster. The Tall Ships Races er blevet en del af fortællingen om Esbjerg. Når skibene kommer til byen, skaber det møder mellem mennesker fra hele verden, og samtidig får vi mulighed for at vise, hvordan Esbjerg har udviklet sig til en moderne energimetropol, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen fra Venstre. The Tall Ships Races var senest i Esbjerg sidste sommer. Den kendte gourmetkok Paul Cunningham stopper på Henne Kirkeby Kro, som han var med til at sikre en Michelin-stjerne i 2016. Det skriver kokken og restauranten i et opslag på Instagram. Paul Cunningham stoppede som køkkenchef i marts sidste år efter amputation af sit ene ben, men han bidrog stadig til kroen i et vist omfang. Nu er Cunningham og Henne Kirkeby Kro så blevet enige om at skilles helt. Med grundige overvejelser om helbred og køkkenlivets krav har Paul efter mange dedikeret år besluttede, at denne sæson markerer hans sidste kapitel på Henne Kirkeby Kro, lyder det i opslaget. Sol, opklarende vejr og temperaturer mellem 9 og 12 grader.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og Liva Borup Lermand, det er jo sådan en slags ferietrafikdag i dag. Er det noget, man kan mærke på trafikken?
5: Det synes jeg, og sådan, selvom det indtil videre ser relativt fornuftigt ud på de syd- og sønderjyske veje, så er der lidt regn hister her, hvilket gør sigtbarheden ret dårlig. Derfor er det vigtigt, at man husker korrekt lygteføring, når man begiver sig ud på vejen. Og netop det her med ferie er også en ting, der er værd at være opmærksom på. For ferietrafikken, den kommer altså til at blande sig med myldretidstrafikken. Vejdirektoratet, de mener, at trafikken på vejene særligt bliver tæt her mellem 14 og 19. Så derfor kan du nok forvente at møde lidt tættere trafik end normalt i dag.
0: Ja, tak for det, Liva. Og vi snakker med Vejdirektoratet lige om et øjeblik om, hvor man lige skal holde øje med, hvis man gerne vil ud af vores landsdel, at det godt kan gå hen og blive sådan lidt køagtigt.

0: When I Was Your Man fik du altså her med Bruno Mars.
1: P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Ja, vi taler altså om Kristi Himmelfarts traditioner i dag, og jeg ved ikke helt, om det er en tradition, det som det skal handle om nu, nemlig trafikken på sådan en dag før Kristi Himmelfarts dag. Men Jakob Majgaard Christensen, velkommen til.
2: Tak.
0: Du er vagthavende på Vejdirektoratets Trafikcenter. Vi skal måske starte med tingene lige her nu, altså trafikken på vejene lige nu. Altså hvis man befinder sig i det syd- og sønderjyske, man vil gerne vestpå, man vil måske gerne sydpå. Hvordan glider det så derude, eller hvor glider det ikke, skal jeg måske hellere spørge.
2: Jamen, langt hen ad vejen, så glider det jo ganske fint. Mange af de lyttere er sikkert godt kendt med det her famøse vejarbejde omkring Kolding. Og det er også her, at der er mest trafik at se lige nu. Så der kan man godt forvente et forlænget rejsetid i forbindelse med kø.
0: Ja, og så ved vi jo, at når man så skal ud af rute 15 der til Vesterhavet, til sommerhusene, der kan det også godt stramme lidt til. Gør det det?
2: Det ser indtil videre ganske upåklageligt ud. Det er ikke det område, vi oplever mest trafik lige nu. Det er som sagt noget ved Kolding, men altså alle de her strækninger ud til omkring sommerhusområden, der vil man kunne opleve mere trafik, end man normalt gør. Så her er det en god idé lige at være lidt ekstra overvågen, kan man sige.
0: Og nu er det jo sådan en lille miniferie. Det kan også være med lidt længere væk, så hvad hvis vi skal over Fyn eller nordpå? Hvordan ser det så ud?
2: Jamen her i udrejsedagen af starten af Kristi Himmelfartsferien, der regner vi med, at det primært er at trafikken, som bevæger sig ved Vestgående, der vil være påvirket af lidt større risiko for trafik og kødannelser rundt omkring. Så skal man øst over, så regner vi ikke med, at det har lige så store, at man kan møde lige så meget kø, som hvis man skulle den anden vej.
0: Nå, jamen så kan det være lige det, man lige skal benytte sig af den her gang her. Nu handler vores udsendelse jo så i dag om Kristi Himmelfarts traditioner, altså om der findes sådan en rigtig Kristi Himmelfarts tradition, og det kan vi rigtig finde ud af, men når vi nu taler om, er der så en eller anden slags trafikal tradition i forbindelse med Kristi Himmelfartsferien, sådan en I oplever altid hvert år?
2: Jamen altså herindefra, der har vi jo den tradition, at vi laver nogle prognoser for selve Himmelfartsferien. Der har vi tradition for at lægge ud, at der er flere trafikanter på vejene, end der normalt er. Så det er traditionen herindefra. Og kan man spørge trafikanterne, så vil en god idé til traditionen i hvert fald være at holde sig lidt ekstra opdateret på, hvilket tidsrum det er, at der kan være ekstra mange biler på vejene.
0: Og så er der en tradition for, at så nogen som mig ringer til så nogen som dig på sådan en dag her. Tusind tak, Jakob Majgaard Christensen, for at vi måtte ringe til dig.
2: Selvfølgelig.
1: Pas på hinanden, der.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Fire politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at have lagt et billede på Facebook, hvor der står "Skyd ulven". Del, hvis du er enig. Blandt andre Rune Bønnelykke, som er valgt her i Sydjyllands Storkrø for Dansk Folkeparti. Han har lagt et billede op af en pony, der blev dræbt af en ulv, og på opslaget står der med store bogstaver "Skyd ulven". Og det er foreningen Ulvetid ikke tilfredse med. De er altså anmeldt til politiet, og nu har jeg dig med, Vibeke Ejs. Du er jo altså næstformand i foreningen Ulvetid og bor også her i vores område. Hvad er det, der mere sådan helt præcist har fået jer til at anmelde de her medlemmer af Dansk Folkeparti?
1: Jamen, det er en klokkeklar opfordring og en overtrædelse af straffelovens paragraf 136, at man opfordrer til noget kriminelt. Det er ikke lovligt at skyde ulve. Og det skal man som politiker og meningsdanner ikke sidde og opfordre til.
0: Vi har jo snakket med Rune Bønnelykke, og han afviser selv, at han har gjort noget lovligt. Prøv lige at høre, hvad han siger her.
2: Teksten "Skyd ulven" er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
0: Ja, han mener altså ikke, at han har gjort noget lovligt. Det er et politisk budskab. Har han ikke en pointe i det?
1: Nej, det synes jeg ikke, han har. Fordi hvis det er en holdning, han udtrykker, så kunne han have skrevet "jeg synes" eller "jeg mener". Han siger helt klart, at skyd ulven. Og det er sådan, at rigtig mange har lyst til det, selvom det er et fredet dyr. Og så er det lidt mere legalt at gå ud og gøre det, når politikerne sidder og opfordrer til det og synes, at det er helt i orden.
0: Men er det en opfordring? Altså, som du siger, der er mange, der mener, at man skal skyde ulven, så han siger vel egentlig bare noget, som flere egentlig tænker?
1: Jamen derfor, det gør det da ikke mere rigtigt. Det er helt klart en overtrædelse, når han direkte siger "skyd ulven". Det er det.
0: Ja, men han siger jo ikke sådan, "jeg synes, I skal gå ud og skyde ulvene". Altså, det kan vel godt opfattes anderledes.
1: Ja, det ved jeg ikke. Nu er det ordkløveri, synes jeg. Nej, jeg synes, det er en klar, eller vi synes, det er en klar opfordring, og det vrimler med den slags på nettet, og det bliver mere og mere legalt at sige, at man bare kan gå ud og skyde et fredet dyr. Og det er ikke ulovligt, når man siger, "jeg vil gå ud og skyde en ulv", men det er ulovligt, når man opfordrer til det.
0: Men nu siger du så, at der er mere og mere den slags. Altså opildner I ikke selv lidt debatten? Altså gør den lidt mere, skal man kalde det, giftig, når man laver den her slags anmeldelser her?
1: Jamen, jeg ved ikke, hvem der er den giftige her. Altså, hvorfor kommer DF ikke med et eller andet udspil? Så man, altså, selvom man nu forestiller sig, at man skød alle ulvene i Danmark, så vil der jo bare komme nye ind fra Tyskland. Det løser jo ingenting. Det vi er nødt til, det er at finde nogle andre løsninger, og det er vi meget åbne for over for politikerne. Men det møder vi ikke meget af hos DF. Det gør vi godt nok ikke.
0: Nej. Vi må se, hvordan det går. Tusind tak, Vibeke Ejs.
1: Jamen, det var så lidt.
0: Altså næstformand i foreningen Ulvetid.

0: Adeline har gjort, hvad jeg kan.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og altså en eftermiddag, hvor vi jo også prøver at finde ud af, hvad er egentlig en Kristi Himmelfartsdags tradition. Ja, ja, men Pian har der en fast tradition, Kristi Himmelfartsdag. Det er nemlig at være med til traktortræk i Visby ved Tønder, hvor Visby bliver 6 gange så stor som normalt. Der er diesel i luften, og der er øl i maven, blæren, og en fast tradition over 20 år. Tusind tak for at byde med det, Per. Og hvis du har lyst til at byde ind også, så gør som Per, send en sms på til 12.12, skriv syd mellemrum, og så hvad er jeres og hvad er din tradition Kristi Himmelfarts dag. Om et øjeblik, så tager vi også en radioavis. Det er Erling Thisted, som står for den.
2: Og

0: Forholdene for både patienter og ansatte på det nye netop indviede sygehus i Aalborg er så bekymrende, at 8 nordjyske fagforeninger har sendt et fælles bekymringsbrev afsted. Her har de anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og FOA, der vurderer, at forholdene kan være i direkte strid med arbejdsgiverens pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og forsvarlige arbejdsforhold, som det hedder. Forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christina Vindau Lund, siger, at forholdene også er bekymrende for patienter.
1: Summen af de problemer, der er i den nye hospitalsbygning, er så store, at nu bliver der nødt til at være nogle øjne udefra, der kommer ind og ser på det her. Både for patienterne, men selvfølgelig også for medarbejdernes skyld.
0: Også hos Yngre Læger er formand Vibe Lyng Lindgren bekymret.
2: Der er så mange nye omstillinger, og de bruger så meget ekstra energi, for det ikke går ud over patienterne. Min bekymring er den dag, at de ikke har den energi yderligere mere, for jeg kan mærke, at det begynder, at de begynder at være frustrerede og magtesløse i, at de føler, at de har råbt op i månedsvis.
0: Og fagforeningerne peger i henvendelsen til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed blandt andet på, at glaspartier på kardiologisk ambulatorium ikke er blyindfattet, så der er bekymring for bestråling af kontorområder og at undersøgelser af afklædte patienter foregår bag glasdøre. Og vi arbejder på at få en kommentar til bekymringsbrevet fra sygehuset og Region Nordjylland. Var der overhovedet droner over lufthavne og militære anlæg tilbage i efteråret? Det vil flere politikere nu have svar på efter den nye dokumentar i DR, hvor eksperter undres over, at myndighederne ikke har fremlagt et eneste bevis for, at der var droner, da lufthavnene lukkede ned for flytrafik i timevis. Regeringen har flere gange udsat at offentliggøre en redegørelse om sagen, og det er Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach utilfreds med.
3: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Det er magtfordrejning, at regeringen ikke på noget tidspunkt har fremlagt den her redegørelse.
0: Statsminister Mette Frederiksen kaldte i september droneaktiviteten for hybrid krigsførelse mod Danmark. Men mere end et halvt år senere har myndighederne stadig ikke fremlagt beviser for, at det var droner, der blev observeret dengang. Og den redegørelse bør komme frem nu, siger også Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flytkjær.
4: Jeg er helt enig og på linje med de eksperter, der siger, at kom nu frem med den her redegørelse. Læg den frem. Danskerne har brug for svar.
0: Ifølge den afgående regering kan redegørelsen først gøres klar, når en ny regering er på plads. Men den køber Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen ikke.
5: Det er en stråmand. Det er en dårlig undskyldning. Selvfølgelig kan de offentliggøre den. Vi venter på den, og vi har ventet længe. Og det gør borgerne også. Vi har krav på det.
0: Dokumentaren hedder Droner over Danmark og kan ses på DRTV. Der er oliekrise, stigende renter og krig i Mellemøsten. Men boligpriserne, ja, de er nærmest ligeglade og fortsætter opad over hele landet. Og det er, igen, dårlige nyheder for førstegangskøberne. Nye tal fra boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Det er den største stigning i en enkelt måned i en periode på 5 år. Et gennemsnitshus koster nu 2,7 millioner kroner, og det presser dem, der skal ud og købe bolig for første gang, siger boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann.
6: Havde man stået for et år siden, havde man kunne få det samme hus for 2,5 millioner kroner. Så man er altså ude i en prisseddel, der er blevet ca. 200.000 kroner højere.
0: Ja, en af de førstegangskøbere, der skal overkomme en højere pris, er min kollega Johans Morawski sammen med i Aalborg lige nu.
7: Ja, og det er til en fremvisning inden af den bolig, jeg står ude foran lige nu. Altså en rød murmestervilla med 5 værelser, der er blevet sat til salg for 2,2 millioner kroner. Det er dig, Patricia Rønberg, der er sket til fremvisningen nu her. Hvordan påvirker de stigende boligpriser dig som førstegangskøber?
8: Jamen, det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen, eller en stærk familie, som kan hjælpe til, eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
7: Vil du ønske, at der blev gjort noget for at gøre det nemmere for jer førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet?
8: Ja, det ville jeg da helt sikkert. Altså, hvad det lige skulle være, det ved jeg ikke lige, men det er i hvert fald rigtig svært, og det er tydeligt at mærke, at det steg rigtig meget, og det er en anden tid, end det var for 5-6 år siden.
7: Rigtig god fremvisning.
8: Tak.
0: Ja, hvis man skal ud og se på hus eller lejlighed, skal man måske have en paraply med, for der er byer over det meste af landet i dag. Især mod syd og sydvest skulle det til gengæld gerne klare op, og solen kigge frem mellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra vest og skiftende retninger. Det er Anders Weber, der sætter kursen for radioavisen her til eftermiddag. Du lytter.
9: lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Ja, yeah, det handler om Kristi Himmelfarts traditioner, og Noah, du og jeg, vi kan jo altså ikke finde ud af, om der i virkeligheden er sådan en egentlig Kristi Himmelfarts tradition, altså noget, som alle gør. Altså lige indtil videre, der har det i hvert fald været lidt forskelligt, hvad folk sådan egentlig gør. De har deres egne små traditioner, men jeg har faktisk fundet ud af, at der var faktisk engang nogle sådan skikke, ældre traditioner, man faktisk gjorde på det på Kristi Himmelfarts dag. Vil du høre, ja, vil du høre dem?
3: Ja, hvad er det for nogen?
2: den ene, jeg har fundet frem til, det er, at man blandt andet luftede tøj mod møl og samlede bøgegrene aften før dagen. Og altså, det var sådan en tradition. Der var også kirkespil i kirken, ja, og den slags ting der. Altså, det der med at lufte tøj mod møl, det kan man jo måske godt forstå, at ikke er en tradition, der er hængt ved i 2026.
3: Ja, det lyder som noget, der i hvert fald er før min tid, og nok også før din tid også, ja. Henrik.
2: Og det der med bøgegren, det ved jeg så faktisk ikke, hvorfor man skulle samle bøgegren sammen aften før. Det fandt jeg aldrig ud af, hvorfor. Nå, men altså, ellers er der jo noget, der tyder på, at den moderne tradition ved Kristi Himmelfarts dag, det er så noget med forlænget weekend, miniferie, den slags. Altså, man kan jo selvfølgelig gå i kirke. Der er jo de der udendørsgudstjenester. Det er man også lidt tradition for at holde her i Kristi Himmelfart. Der er mange, der vælger konfirmation. Men nu er du taget sted hen, hvor der måske også faktisk er nogle traditioner.
3: Ja, apropos det med forlænget weekend og små rejser, så står jeg foran et sted, hvor folk kommer her i den her weekend også for at campere simpelthen.
2: Ja. Og det er lidt af en tradition, at de kommer netop den her weekend. Så det skal vi høre om lige om lidt. Velkommen til din P4 Eftermiddag. Vi er i gang med den anden time. Klokken er 10 minutter over 4.

0: Barcelona er en by, det er et fodboldhold, og det er altså også et band, som du hørte her med nummeret Udsving.
1: P4 på mission.
0: Og missionen i dag er altså at finde Kristi Himmelfarts traditionen. Den har vi ikke kunne finde, Nora, fordi det viser sig, at der er traditioner. Det er bare traditioner. Små private traditioner. Så da vi sad og snakkede om det her i morges, så tænkte vi, der må der være et sted, hvor man ligesom... der må være tradition for noget, og du mener, du har indfundet dig på et af de steder. Hvor er det, du er?
2: Ja, jeg befinder mig ved Aabenraa City Camping, som jo er en campingplads her i Aabenraa. Og der er jo mange, eller folk, der kommer her under Kristi Himmelfartsdagene, simpelthen fordi, at man måske har taget fri om fredagen og kan få en lækker forlænget weekend ud af det. Og ved siden af mig, jeg står i receptionen, og lige over disken, der er du, Pia Buxlav. Du arbejder her i City Camping Aabenraa. Hvordan mærker I, at Kristi Himmelfart er over os?
3: Jamen det gør vi i og med, at vi har en del mere bookinger, end vi plejer at have på en normal weekend. Så vi kan godt mærke, at der er en del, der har fri i fredag, som så skal ud og have en forlænget weekend. Så kunne vi have håbet, at vejret var lidt bedre, men det er vi desværre ikke herovre.
2: Og det er jo bare på reservationer. Folk kan jo også komme uanmeldt, eller hvad man skal sige, og booke sig ind. Forventer I, at der kommer nogen her på den anden side, når folk har fri nu her, og de jo egentlig har fri i morgen?
3: Ja, altså jeg kan se allerede på nuværende tidspunkt, der har jeg haft en del bookinger, eller indtjekninger, som ikke har været booket, så det forventer vi, der kommer flere af. Hollænderne har også Kristi Himmelfart, og dem har vi haft nogle stykker allerede, som har taget chancen og kører herop, og jeg håber, der er plads.
2: Og hvordan sammenligner Kristi Himmelfart sig med andre helligdage på året?
3: Altså pinsen kan den ikke sammenlignes med, altså pinsen der er vi fyldt op, men Kristi Himmelfarten er bedre end påsken, for eksempel, og især i år, hvor påsken den lå så tidligt, der var der koldt endnu, så det kan vi godt mærke, at nu er folk klar.
2: Og har du selv nogle traditioner til Kristi Himmelfart?
3: Jeg arbejder ligesom jeg plejer at gøre, det er sådan, det er at være i den her branche, der arbejder vi, når de andre har fri.
2: Det er jo næsten en tradition til selv. Nogen tager på tur, og andre har simpelthen traditionen om at arbejde på Kristi Himmelfart.
3: Og det er vi glade for. Vi glæder os til at tage imod alle gæster.
2: Tak for det. Der fik vi altså så endnu en tradition, Henrik. Ja. Der er også nogen skal jo holde landet kørende, når vi andre måske har fri.
0: Jamen altså, jeg tænker, at jeg er der faktisk... jeg er nok på den der tradition der, fordi at jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg huskede at bede om en fridag efter Kristi Himmelfartsdag. Så jeg arbejder næsten altid om fredagen efter Kristi Himmelfartsdag. Så det kan vi godt sige er en tradition af en slags for mig i hvert fald, altså at arbejde... på
2: ja,
0: fredag.
2: Jamen det kan være starten på en ny tradition for mig. Jeg skal over arbejde på fredag, så det kan jeg blive med det.
0: Det er ikke en tradition, jeg vil opfordre dig til at tage op. Altså, vi vil ikke gerne have en lang weekend. Nå, men vi snakker videre om på den anden side af noget musik.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren, ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: Sabrina Carpenter fik du her med Fætter, og nu får du også Noah Wainwright, fordi vi skal jo lige runde vores hvilken Kristi Himmelfarts tradition er der egentlig, man sådan kan sige, er en rigtig Kristi Himmelfarts tradition. Jeg vil godt lige sige noget først med hensyn til, at vi jo egentlig er lidt heldige, at vi kan fejre Kristi Himmelfart. Ved du hvorfor?
1: Nej.
0: Det er fordi, at dengang, at man afskaffede store bededag, der regnede man jo egentlig på, hvor meget man kunne få ekstra i statskassen ved at afskaffe også Kristi Himmelfart. Altså, hvis man skulle vælge mellem helligdagene, så man regnede lidt på nogle andre helligdage. Og ved du, hvor meget mere man kunne have fået ved at afskaffe Kristi Himmelfartsdag?
1: Jeg tør ikke sætte et tal på det, men jeg kan godt forestille mig, det er meget.
0: Det er mere, end du når at tjene i DR, om du så er ansat her resten af livet.
1: Okay. Jeg har ikke lige tal på det.
0: Nej, det har jeg, fordi jeg har jo researchet på det jo. Og man kom jo frem til, at man ville faktisk have fået 100 millioner mere i kassen ved at afskaffe Kristi Himmelfartsdag. Og det, der er det interessante ved det, det er, at så har man ikke engang medregnet alle dem, der holder fri om fredagen i det regnestykke. Og det skal og det jeg så ikke regne
1: på. Det kan man ikke tjene ved DR, eller hvad?
0: Så skal du snakke med Bjarne, om du kan komme ind på kontoret til ham. Så kan du måske godt komme derop af efter et helt arbejdsliv. Ja, det vil tage dig 25 år så at tjene 100 millioner cirka.
1: Okay.
0: Ja. Så vidste du det. Så ved du, hvor du skal, hvilken afdeling du skal være i DR, hvis det er, du vil, hedder det. Nå, men bortset fra det, så var pointen jo mere, at det er jo egentlig meget sjovt, at man valgte store bededag, når man nu kunne have tjent flere penge på Kristi Himmelfarts dag. Eller sjovt og sjovt, det ved jeg ikke, hvordan man har det med det, men altså. Nå, men lad os lige samle op på det, Noah. Altså, ja. Per han skrev jo, at det var en tradition for ham at drikke en masse øl. Eller var det, ja, var det traktortræk, og så fik man noget øl til det. Jeg tror nok, det var traktortræk, der var tradition for. Og så var du på besøg hos præsten i Kram.
1: Ja, og han havde den tradition, at han hoppede ud i sin folkevogn om fredagen, og simpelthen kørte på tur med sin kammerat til nogle mindre fede, charmerende byer.
0: Ja, og så havde vi jo altså, så var vi på besøg på campingpladsen lige før. Der var der jo også efterhånden tradition for noget.
1: Ja, det er jo, at folk kommer simpelthen op i den her weekend og på camping, som vi jo siger. Vi står ude ved City Camping i Aabenraa, og det er noget, de mærker hvert år ved Kristi Himmelfart. At efterspørgsel simpelthen stiger, så det må jo betyde, at der er jo nogen, der har tradition for at komme på camping i den her weekend.
0: Altså, jeg tænker mere på, at hun jo arbejder altid i Kristi Himmelfart. det var mere det, jeg tænkte på. Ja, men det er da rigtigt nok. Så vi kom op på fire traditioner, men vi må jo nok erkende, at vi fandt jo altså så ikke Kristi Himmelfarts traditionen, den alle gør.
1: Nej, hvis den findes et sted, men vi har ikke fundet
0: der var,
1: den.
0: Der var kun det der med at lufte tøj for møl, hvilket nok ikke er anno 2026-agtigt.
1: Ej, dog ikke.
0: Nå, men tak for det. Som altid, en glimrende indsats, Noah.
1: Tak for det.
0: Og vi gør det jo igen meget snart.
2: All y'all radios out there. Song goes fast, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: fra DR Syd.
1: Fire politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at have postet et billede på Facebook, hvor der står skyd ulven, del hvis du er enig. Det er foreningen Ulvetid, som er for ulven, der står bag anmeldelserne. En af dem, der er blevet politianmeldt, er Dansk Folkepartis Rune Bønnelykke, der er valgt her i Sydjyllands storkreds. Han afviser dog at have gjort noget ulovligt.
2: Teksten skyd ulven er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige, og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
1: Men det er foreningen Ulvetid lodret uenig i, det siger foreningens næstformand Vibeke Eis, der er fra spandet ved Ribe.
3: Han siger helt klart, skyd ulven, og det er sådan, at rigtig mange har lyst til det, selvom det er et fredet dyr, og så er det lidt mere legalt at gå ud og gøre det, når politikerne sidder og opfordrer til det og synes, at det er helt i orden.
1: Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod skriver i en sms til os, vi opfordrer selvfølgelig ikke nogen til at bryde loven eller lave selvtægt. Vi opfordrer til, at der bliver lavet nogle regler, der skaber tryghed i ulveområderne. Børn og voksne skal færdes frit i Danmark uden at være bange for ulve alle steder. Og problemulve skal reguleres, skriver Peter Kofod. Listige triktyve er på spil i det vestjyske. Syd- og Sønderjyllands politi skriver i en pressemeddelelse, at man i løbet af mandag og tirsdag har modtaget tre anmeldelser om triktyveri med samme fremgangsmåde. Mandag henvendte en udenlandsk mand sig til folk på gaden i Esbjerg og forsøgte at få dem til at tanke hans bil på deres betalingskort ved at betale dem tilbage med guldsmykker. Tirsdag henvendte en udenlandsk mand sig til en forbipasserende i Tjæreborg og tilbød en guldring og guldkæde, hvis anmelderen ville hæve penge og give dem i bytte. Det samme gentog sig lidt senere i Esbjerg tirsdag aften. Politiet beder derfor borgere om at være opmærksomme og kritiske ved den type henvendelser og afvise personen. Den kendte komikok Paul Cunningham stopper ved Henneby på Henneby Kirkeby Kro, som han var med til at sikre en Michelin-stjerne i 2016. Det skriver kokken og restauranten i et opslag på Instagram. Paul Cunningham stoppede som køkkenchef i marts sidste år efter amputation af sit ene ben, men han bidrog stadig til kroen i et vist omfang. Nu er Cunningham og Henne Kirkeby Kro blevet enige om at skilles helt. Med grundige overvejelser om helbred og køkkenlivets krav har Paul efter mange dedikerede år besluttet, at denne sæson markerer hans sidste kapitel på Henne Kirkeby Kro, lyder det i opslaget. Opklarende vejr med lidt eller nogen sol og efterhånden kun enkelte byer. Temperaturer mellem 9 og 12 grader. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
4: Det her er P4 Eftermiddag.
5: Og Liva, så skal vi jo altså lige have taget temperaturen på det, som måske godt kan gå hen og blive til sådan lidt ferieagtig eftermiddagstrafik.
6: Det skal vi i hvert fald, og myldretidstrafikken, den har generelt sat ind flere steder. Og selvom at det stadigvæk betyder relativt ro på de syd- og sønderjyske veje, så skal du altså være ekstra opmærksom, hvis du har planer om en tur forbi Kolding. For motorvejsudvidelsen blandet med ferietrafikken, det er altså en farlig cocktail, der skaber en del tæt trafik på E45 mellem 65A Kolding S og motorvejskryds Kolding, hvor du altså aktuelt bliver op til 20 minutter forsinket. Udover dette, så har jeg ikke hørt til nogen større forsinkelser eller problemer.
4: P4 Trafik.
7: Kør bil, når du kører bil.

0: med dig.
1: Ja, skabt til at være to fik du her med søn.
2: Så er der kørådet.
1: Så er der nemlig kørådet. Vi skal samles os, der ser i kørådet. Og kørådet, det består altså af os, der ikke sidder og kører bil lige nu eller bag rattet. Det er os, der skal gribe telefonen og sende en sms. Og det skal vi, fordi at vi gerne vil sende noget god karma ud til alle jer, som kører i eftermiddagstrafikken og måske sidder i kø et eller andet sted. Eller måske er du en af dem der, hvor der snegler sig forbi Kolding med 12 km i timen, og det tager en evighed, og du vil bare gerne hjem og måske holde Kristi himmelfartsferie. Og den slags køer er der rundt omkring, og noget af det bedste til at løfte stemningen i bilen og lette frustrationerne over, det går lidt langsomt. Ja, det er jo altså en sang, og så en sang, som er rigtig god at scrolle med på. Så det, tænker jeg, det skal vi stemme om nu. Altså, hvilken sang skal der scrolles med på i bilerne her til eftermiddag? Og som sædvanligt er der tre bud at vælge imellem. Og så tænker jeg bare, det er da helt oplagt. Det er jo Eurovision-tid. Så de tre bud, det skal være de tre danske sange, der har vundet Eurovision. Så vi starter altså lige med den her.
0: Smuk som et stjerneskud, som tiden går.
1: Nemlig brødrene Olsen, smuk som et stjerneskud, og det bliver altså sang A. Men vi har også vundet med den her.
3: Tell me, how many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops.
1: Emily the Forest, Teardrops, vindersangen for 2013 er sang nummer B, og den kan man altså også godt scrolle med på. Og så er der jo altså lige den tredje vindersang.
4: Os to.
1: Ja. Det er ikke Grete og Jørgen Ingemanns vindersang fra 63, vi hører her, men den version, som Lars H.U.G. lavede, den er måske sådan lidt mere P4-agtigt. Så der var altså lidt fra 60'erne og ja, 90'erne og 20'erne. Nej, 20'erne, de var jo 20'erne de sidste der. Men alt i alt nogle ret gode sange at synge med på, og derfor er de med i puljen. Spørgsmålet er så bare, hvilken af de her tre muligheder er det, at vi skal høre? Er det den her? Eller er det den her?
3: Tell me, how many times can we win and lose?
1: Eller er det den her?
4: Os to. Hvad med os to?
1: Og de har jo altså fået navnet A, B og C. A for stjerneskud, B for teardrops og altså C for dansevisen. Send mig en sms på 1212. Skriv syd og så altså A, B eller C.

0: Ja, Kørådet er samlet for at finde ud af, hvad det er for en, at vi skal høre af de tre sange, der er valgt ud. Det er jo altså Eurovision-sange, alle sammen de danske vinder. Og hvis det er, at du vil høre den her, så er det altså en sms afsted til 1212. Skriv syd, mellemrum og så A. Og du skal skrive B, hvis du vil høre den her. Og så skal du skrive C, hvis det er den her, du vil høre. Og jeg kan sige så meget, at det er tæt, det her. Altså, så enhver stemme kan altså afgøre det. Afsted med den til 1212, skrive syd, og så mellemrum, og så A, B eller C. Lørdagen
1: er magisk. Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem. Helt magisk. Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang? Magisk med Mads Gundersen. Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
3: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Ja, jeg vil altså sige, at I forstår altså at gøre det spændende, det her køråd, som er samlet for at afgøre, hvad det er for et stykke musik, vi skal sende ud i bilerne, man kan scrolle med på, især hvis det er, man sidder der i køen og synes, det er lidt frustrerende, så er det jo godt at have en sang at synge med på. Det er nemlig lige imellem to af sangene, og den tredje er faktisk kun en enkelt stemme bagefter. Så derfor, altså en sms afsted til 1212, skriv syd mellemrum og A, hvis du vil høre den her.
1: Smuk som et stjerneskud.
0: Eller B, den her.
2: Tell me how many times can we win.
0: Eller C, den her.
3: Og os to. Hvad med os to?
0: Vi giver dem lige et nummer mere, inden vi får det afgjort. Hvem skal vi scrolle med på?

0: Ja, kan vi om Kasper Winding og Lars Muhls sang Sjæl i Flammer havde haft en chance, hvis de nogensinde var stillet op til et Melodi Grand Prix. Men det var der jo altså andre, der gjorde, og derfor er de med i de tre sange, som...
1: Kørød på P4.
0: Ja, skal vælge imellem. Og Kørød, det er jo altså dig, som har stemt derude. Og til dig, som kører bil og måske sidder fast i køen et eller andet sted og godt kunne tænke sig en sang at skråle med på. Og det, du altså kunne vælge imellem, det var den her.
2: Smuk som et stjerne.
0: Med Brødrene Olsen. Og så var der jo altså den her. Med Emily The Forest. Og så var der den her. Greta og Jørgen Ingemanns vindersang fra 63, men her altså i Lars HUG's udgave. Og Kyrådet har afgjort. Det bliver Smuk som et stjerneskud.

Ja, smuk som et stjerneskud med brødrene Olsen blev altså vindersang, og det er faktisk ret passende, fordi det var lige præcis på den 13. maj, altså dagen i dag, at brødrene de vandt Europe.

0: Allerede dagen efter, at det nye Aalborg Universitetshospital blev indviet, har 8 nordjyske faggrupper anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. De mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte, og peger blandt andet på fejl og mangler ved klokkesnore, så patienter ikke har mulighed for at få hurtig hjælp, at undersøgelser af afklædte patienter foregår bag glasdøre, og at patientdata kan ses fra venteværelser. Og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejl hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christina Windau Lund.
1: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
0: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets SOSU-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er god grund til at gå til Arbejdstilsynet.
2: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
0: Hospitalsledelsen på det nye Aalborg Universitetshospital skriver til os, vi står inde for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital, og opstår der forhold, der kan påvirke patientsikkerheden, handler vi omgående. På Bornholm kan man rundt omkring høre skud og brag i de her dage. Og det er altså lyden af danske og polske soldater, der i NATO-øvelsen Baltic Shield træner i at sætte raketsystemer op forskellige steder på øen. Den største øvelse af sin slags på Bornholm i nyere tid. Og forsvarskorrespondent Mads Korsager, du er nu med os. Hvorfor er den her øvelse nødvendig?
3: Det er den, fordi den absolut største trussel mod NATO, den er i de baltiske lande. Og hvis NATO skal kunne forsvare de baltiske lande, ja, så er det altså absolut bydende nødvendigt, at man kan holde Bornholm fri, så at sige. Fordi hvis Bornholm bliver taget af en fjendtlig magt, ja, så kan man altså ikke sejle frit i Østersøen, og så bliver det utrolig svært at forstærke de NATO-tropper, som i givet fald vil skulle kæmpe i de baltiske lande. Så Bornholm er blevet meget, meget vigtig.
0: Og forsvarschef Michael Hylgaard fortæller, at netop Bornholm har været i fokus længe, men at samarbejdspartneren er skiftet ud.
4: Nogle år tilbage, så havde vi sådan et første forsøg med noget, der minder om det her. Lavere skala, hvor vi havde besøgt nogle amerikanske HIMARS på Bornholm. Og det er virkeligheden at videreudvikle den start, vi havde der på den her øvelse her, nu med en polsk partner.
0: Ja, Mads Korsager, hvorfor er det lige Polen, man nu samarbejder med?
3: I takt med, at truslen omkring Østersøen har materialiseret sig, ja, så er Østersølandene altså også rykket tættere sammen i bussen, og et af de absolut største og stærkeste lande i den klub, det er altså Polen, som har oprustet meget kraftigt, så derfor så ser vi nu altså også, at Polen pludselig er blevet en vigtig alliancepartner for Danmark.
0: Og det fortalte forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvarsministeriet kan godt offentliggøre, hvad der egentlig skete, da fjendtlige droner angiveligt cirkulerede over danske lufthavne og militære anlæg tilbage i efteråret. Regeringen har flere gange udsat at offentliggøre en redegørelse om sagen, og nu lyder det, at den først er klar, når en ny regering kommer på plads. Men der er ingen grund til at vente, siger professor i forvaltningsret Frederik Våge.
5: Grundlæggende så følger det af lovgivningen, at det er muligt for en regering i et tilfælde som her, at oplyse om, hvad der er sket i forhold til dronerne. Man vil godt kunne forklare hændelsesforløbet, som der er politisk efterspørgsel på at få oplyst.
0: I en ny DR-dokumentar undrer eksperter sig over, at myndighederne ikke har fremlagt beviser for, at der var droner, da lufthavne lukkede ned for flytrafik i timevis. Og regeringens argumenter om ikke at ville fortælle offentligheden om forløbet, får politikere som Alex Ahrensen fra Dansk Folkeparti op i det røde felt.
6: Det er en stråmand. Det er en dårlig undskyldning. Selvfølgelig kan de offentliggøre den. Vi venter på den, og vi har ventet længe. Og det gør borgerne også. Vi har krav på det.
0: Mens sidste skoledag for 9. klasserne mange steder fejres med festlig karameluddeling i dag, så er der også skoler, hvor smilet er stivnet. For på Gammelgårdsskolen i Aarhus og Hansted Skole i Valby er der fundet nåle i nogle af karamellerne. TV2 Østjylland skriver, at karamellerne blev samlet ind i Aarhus, og i Valby der købte skolen nye karameller, der kunne erstatte de andre. Og der er ikke nogen meldinger om, at der skulle være kommet nogen børn til skade nogen af stederne. Vejret er omskifteligt med byger nogle steder, men også opklaring fra syd mellem 7 og 12 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra vest eller skiftende retninger.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Hvis du har anskaffet dig en elbil, og du har haft en lang tid nok til at skulle skifte mellem vinter- og sommerdæk, eller omvendt, så ved du også godt, at dækkene de er betydeligt større og noget tungere end futterne på din gamle bil, højst sandsynligt i hvert fald. Derfor er det lidt af en udfordring at udskifte dem selv, selvom man er vant til det. Men ikke nok med, at de er tunge og bokser rundt med. Der er faktisk noget andet ved det selv at skulle skifte dæk på en elbil, der er endnu vigtigere. Og det kan du høre om lige om lidt i den her tredje time af din P4 Eftermiddagsradio her fra P4 Syd og Esbjerg.

0: Ja, Mika med nummeret Grace Kelly.
1: Smuk som...
0: Oh, det var den forkerte, jeg lige fik sat på der. Det var den her, jeg ville spille.
2: P4.
3: P4 eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Ja, og også smuk som et stjerneskud. Det skal ikke være det. Nå, i takt med, at der er kommet mange flere elbiler på vejene, ja, så får værkstederne faktisk også mere travlt med at skifte dæk på bilerne. Og grunden til det er nemlig, at elbilernes dæk jo bare er større og tungere end til de fleste benzin- og dieselbiler. Ofte der vejer sådan et dæk til en elbil jo over 20 kilo. Og derfor der vælger flere så at få deres sommer- og vinterdæk opbevaret på værkstedet, for så at lade værkstedet skifte dækkene rundt. Og det bekræfter FDM faktisk også over for DR. Og hos Müllers Autorik i Røde Kro, der har elbilernes store, tunge dæk også givet mere travlhed, fortæller ejer Allan Müller.
4: Vi har flere og flere elbilskunder, der kommer til os lige præcis, fordi at hjulene er større, og det er tungere arbejde. Og så vil de rigtig gerne have dem opbevaret her hos os. Og så sørger vi jo selvfølgelig for, at de står klar igen, når de skal på næste gang, hvis der skal for eksempel skiftes dæk eller andet.
5: Er det simpelthen blevet for besværligt at skifte dæk derhjemme i garagen, hvis man har elbil?
4: Ja, de er simpelthen for store for folk i dag. De er jo, mange af dem er jo 21 og 22 tommer, det er jo en rigtig stor hjul, og så er de jo tunge at håndtere.
5: Så hvad betyder det for jer, at der kommer flere tidsbestillinger?
4: Jamen, vores online booking, den er jo eksploderet nu her, hvor, hvad hedder det, solen den skinner, og folk de kan se, at nu skal de have sommerhjul på, så vil de gerne have dem alle sammen på samme tid.
5: Så det betyder også, at der er længere ventetid på at få en tid?
4: Ja, altså, vores kalender er jo godt fyldt i forvejen, og selvfølgelig de her juleskift, de kommer jo hurtigt ind. Vi tager dem så hurtigt, som vi nu kan, så selvfølgelig er der lidt ventetid på det.
5: Men det er jo ikke kun vægten af dækkene på elbilerne, der gør sådan et dækskifte mere besværligt for private. Der er også noget med, hvordan man løfter bilen.
4: Ja, lige præcis. Især elbiler, de har nogle helt specielle løftpunkter. Der er også nogle af elbilerne, de har sådan en lille adapter, man

0: skal sætte i nedenunder bilen og løfte på den. Og hvis ikke man gør det, jamen, så ødelægger man simpelthen batteripakken på bilen.
1: Okay, altså det lyder alvorligt. Så hvad kan man risikere, hvis man ikke får løftet bilen korrekt?
0: Kommer man til at løfte på selve batteripakken, så ødelægger man batterierne inde i selve batteripakken, som sidder under bilen. Og gør man det, ja, så er det ikke så godt.
1: Nå ja, så, hvad, så er man ude i en noget større reparation?
0: Så skal der nok et nyt batteri i, ja.
1: Hvad koster sådan noget?
0: Det er meget afhængigt af, hvorfor bilen lige er, men det er rigtig dyrt.
1: Ja. Så en god idé, det er, at lad være med at begynde at løfte på elbilen derhjemme, hvis ikke man er helt ekspert i at vide, hvordan man gør.
0: Ja, brug et autoværksted, der kan klare opgaven.
2: Ja, så lød det altså fra ejer af Møllers Autorik i Rødekro, hvor der var travlt, som man kunne høre. Han hed Allan Møller, og det var min kollega Lars Påske, der besøgte hans værksted tidligere i eftermiddag. Og jeg har faktisk undersøgt, hvor meget det koster at skifte batteriet på min bil. Det kommer til at koste en 50.000. Ups.

Ja, Shania Twain fik du altså her med That Don't Impress Me Much. Og vi har altså snakket lidt om det der med, at det er jo lille Kristi Himmelfartsdag her i morgen. Er det Kristi Himmelfartsdag, så er det fredag, mange er fri. Og i det hele taget, så er det jo sådan en lille miniferie. Og hvad den så skal bruges til? Man kunne jo selvfølgelig slå en vis legemestil ned i sofaen og så tage en god film. For eksempel, man kunne, hvis man er til action, jo gense SWAT 2003 med Jackson og Colin Farrell. Og ja, den er der jo gang i. Men der er jo også musik i den, som man også godt kan nyde. For eksempel det her nummer.

der var lidt trafikkaos i kærlighedslivet her i Jimi Hendrix's Crossed Town Traffic. Og med øjeblik så tager vi en omgang og eftermiddagens sidste regionale nyheder.

0: Ja, vi fik lige en prøveperiode sammen med Ella Augusta her. Nu er klokken 17.30. Perioden er slut. Vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Esbjerg har et, og Haderslev har også et. Et hospice. Men hvis man bor i Sønderborg eller på Alt, så er der langt til eksempelvis Esbjerg, hvor man skal besøge en pårørende eller bekendt, der er kommet ind på hospice. Derfor skal Sønderborg også have et hospice, det mener en række borgere i Sønderborg Kommune, som nu vil have undersøgt, om der kan komme et hospice til kommunen. Jette Appelbo Olesen fra Augustenborg er en af initiativtagerne til at undersøge mulighederne for et hospice i Sønderborg Kommune.
3: Jeg drømmer om, at der er lige muligheder for borgerne i Danmark. Når man bliver patient og får en terminal sygdom, så synes jeg, at alle har ret til at kunne vælge, om man vil dø hjemme i trygge omgivelser og med hjemmepleje og time for lindrende behandling indover og egen læge, eller om man kunne have glæde af at komme på hospice.
2: Det er dog ikke umiddelbart et forslag, som den socialdemokratiske næstformand i Regionsrådet i Syddanmark, Mette Witt Hansen fra Varde, kan se blive til virkelighed lige nu.
4: Så er det sådan, at vi i Region Syddanmark har i alt 60 pladser på hospice. Og det er det, vi er forpligtet til at have, og det er også i det leje, vi har behov for det.
2: Verdens mest spektakulære sejlskibe kommer for syvende gang til Esbjerg, men først om 3 år i juli 2029. Det er den kæmpestore maritime folkefest The Tall Ships Races, hvor ikoniske sejlskibe ligger til kaj i Esbjerg Havn. En event, der traditionelt tiltrækker 100.000 vis af nysgerrige gæster. The Tall Ships Races var senest i Esbjerg sidste sommer. I takt med, at der er kommet mange flere elbiler på vejene, har værkstederne fået mere travlt med at skifte dæk på bilerne. Vi vælger nemlig oftere at få en mekaniker til at skifte bildækkene, fordi elbilers dæk er større og tungere end dæk til benzin- og dieselbiler. Det bekræfter FDM over for DR. Det opleves også hos autoværkstedet Møllers Autotech i Rødekro, fortæller ejer Allan Møller.
5: Vi har flere og flere elbilskunder, der kommer til os lige præcis, fordi at hjulene er større og det er tungere arbejde. Mange af dem er jo 21 og 22 tommer, det er jo en rigtig stor hjul, og så er de jo tunge at håndtere.
2: Men det er ikke kun fordi elbilers dæk er tungere, at flere af dem får dem skiftet på værksted. For hvis man selv vil skifte dækkene på den nye elbil, bør man også vide præcis, hvordan man løfter bilen op i garagen derhjemme. Ellers kan man risikere at ødelægge bilens batteri, fortæller Allan Møller.
5: Især elbiler, de har nogle helt specielle løftpunkter. Der er også nogle af elbilerne, de har sådan en lille adapter, man faktisk kan sætte i nedenunder bilen og løfte på den. Og hvis ikke man gør det, jamen, så ødelægger man simpelthen batteripakken på bilen.
2: I aften og i nat vekslende skydække og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 1 og 7 grader. Nyhederne var med Lars Påske.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og lige det har jo været en eftermiddag, hvor der har været regn, der har været lidt ferietrafik, og så har der været sådan lidt tæt trafik, men alt i alt så virker det som om, at det alligevel er gået, som det skulle derude.
6: Ja, og det er det simpelthen også, og som du selv nævner, så er den her berygtede ferietrafik, som altså har havet store dele af landet, altså gået lidt fri her på de syd- og sønderjyske veje. Dog skal du fortsat være opmærksom, hvis du skal forbi Kolding, for trafikken på E45 mellem 64A Kolding S og motorvejskryds Kolding ser altså ikke ud til at blive mindre lige forløbigt. Så en opfordring herfra til dig, som har planer om en tur bag rattet her i de tidlige aftentimer, er at huske den gode tålmodighed.
1: P4
7: Trafik.
1: Pas på hinanden derude.

0: Ja, du har nok efterhånden hørt den nogle gange, før vi går hjem, altså det danske bidrag, Søren Torpegaard Lunds danske bidrag til Eurovision-konkurrencen, som jo altså gik i gang i går, fuldt med glitter, glamour, dansk, skønsang og alt det der. Og i morgen, der er altså så Søren Torpegaard Lund, der skal på scenen ved den anden semifinale. Og så har man jo altid nogen med, som vil hæppe på en, og der får han altså en helt speciel person med. For i dag, der er hans mor, Anne Torpegaard Lund, nemlig rejst til Wien i Østrig, hvor Eurovision jo altså afvikles, og det skal jeg lige hilse at sige, det glæder hun sig til.
1: Jamen, det bliver jo en kæmpe, kæmpe oplevelse, og ja, nu kan jeg mærke, at jeg bliver helt rørt.
2: Det forstår jeg godt.
1: Ja, fordi jeg glæder mig faktisk rigtig, rigtig meget, og nu har jeg jo sådan været lidt i med på det. Fyn Samsevis og jer, og DR kommer i eftermiddag og skal optage os. Og nu kan jeg lige pludselig mærke, hvordan det er at være ham, at han er på 24-7 nærmest. Ja. Og hvor jeg beundrer ham, at han er så dygtig til at være i det der, og kan finde ud af at gebære sig i alt det der, ikke også? Altså.
0: Ja, og selvfølgelig er mor Anne Torpegaard Lund jo lige så spændt som alle os andre, hvis ikke mere på, hvordan at Sønneke præsterer på scenen.
1: Jeg er spændt på, om han rammer lige de der 3 minutter. Det er jo lige på 3 minutter, at sådan et musikstik, det må vare hverken mere eller mindre, det der regler for, at han er skarp der, og det ved jeg, det er han, for det kan han. Han er uddannet musical performer, så han har hele pakken, kan man sige, og kan levere, når det gælder, ikke også? Men derfor kan man da godt sådan blive lidt bekymret og tænke, når han nu bliver forkølet, eller sker der et eller andet, eller sådan, ikke også? Men altså, jeg krydser bare fingre og håber, han er klar, og det kører, som det skal.
0: Ja, det er en mor, der tænker, kunne vi, at man kan nå at blive forkølet? Nå, det er jo med sangen, før vi går hjem med Søren Torpegaard Lund. Han skal konkurrere mod de andre, og modsat tidligere år, så er det danske bidrag faktisk spået blandt boomakerne til at vinde hele Molitjavsen til finalen på lørdag.
1: Jamen, det er jo fedt, hvis det lykkes for ham. Men jeg ved også, han har det også sådan, at det er en kæmpe oplevelse for ham bare at være med og være dernede, møde alle de andre artister og spare med dem og snakke med dem og have det sjovt. Så hvis ikke han vinder, så er det også fint, så har det været en oplevelse for ham.
0: Ja, det må man sige. Og du kan se Søren optræde i morgen kl. 21 på DR TV eller DR1. Og så skal vi selvfølgelig lige se ham løbe med det hele på lørdag, når der er Eurovision-finale.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Berg fik du her med 1000 timer, og når jeg lige sådan hang lidt på knappen, så er det i virkeligheden fordi, at jeg faktisk gerne vil spille en fødselsdagssang, en alternativ fødselsdagssang, men nummeret er ikke lige dukket op endnu, så jeg tror altså lige, at vi snummer lige et andet nummer først, og så vender jeg lige tilbage til, hvem må det kan være, der har fødselsdag i dag. Det lyder så ikke rigtig noget at bytte rundt på det. Det er nemlig ham her, som har fødselsdag i dag. Og hvorfor at mit nummer så ikke er dukket op? Det er lidt svært at finde ud af. Vi skulle ellers lige have fejret, at Stevie Wonder, han jo altså går hen og bliver 75 år. Og så må vi altså lige se, om jeg kan nå at finde den eller ikke finde den. Det gør jeg lige om et øjeblik. Nu får vi lige et andet nummer.

Ja, yeah, If I Were a Boy fik du altså her med Beyoncé. Og så var det jo altså lige, vi skulle kigge på den der alternative fødselsdagssang. Fordi selvom at Stevie Wonders jo altså har lavet en fødselsdagssang, så er det ikke lige den, at vi skal spille lige nu. Men han bier, han runder altså rundt, og derfor der, synes jeg, at jeg har lyttet helt vildt meget til Stevie Wonder, så derfor synes jeg selvfølgelig, at han skal have en fødselsdagssang. Og så er det spørgsmålet så, hvad skal man spille? Hvem skal man spille for en mand, som jo har lavet noget af det bedste musik, man overhovedet kan skrave sammen? Og der må man faktisk kigge lidt på nogle af de unge kunstnere, for eksempel Olivia Dean. Hun har nemlig, fra hun var helt ung, også været fan af Stevie Wonder, og hun har faktisk lavet en ret flot coverversion af en af Stevie Wonders numrene der, der Knock Me Off My Feet. Ja, det var så ikke Happy Birthday. Det var den der, ja, vi skulle have fat i. Nå, men det er så ikke den, vi skal ud og høre. Vi tager godt nok en med Olivia Dean, men det bliver altså den der Okay, Love You Bye, og så siger vi tillykke til Stevie Wonder. Og jeg siger tusind tak, fordi du lyttede med den her P4 eftermiddag.

0: Det bliver bare dyrere og dyrere at købe bolig i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Og dermed bliver det også endnu sværere for førstegangskøbere som Patricia Rønberg, der var ude og kigge på hus i Aalborg her til eftermiddag sammen med en ejendomsmægler.
1: Det er bare fordi, jeg synes nemlig, at jeg så, at trappen gik op derover førhen, men at de så havde fået sat det her ind i forbindelse med renoveringen.
2: Det kan jeg prøve lige at kigge på de helt gamle bygningstegn.
0: Ja, de stigende priser presser familiens økonomi, siger hun.
1: Det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen, eller en stærk familie, som kan hjælpe til, eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
0: Ja, ser man alene på det seneste år, så er det blevet væsentligt dyrere at købe et hus, det siger boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergman.
3: Hvis man skal købe sådan et gennemsnitligt hus på landsplan, så koster det omkring 2,7 millioner kroner i dag. Havde man stået for et år siden, havde man kunne få det samme hus for 2,5 millioner kroner. Så man er altså ude i en prisseddel, der er blevet ca. 200.000 kroner højere. Og hvis man dertil lægger, at renterne er steget, og det er dyrere at fylde bilen op, så er det jo ikke nogen sjov situation at befinde sig i.
0: Vi skal til Storbritannien, hvor der snart kan komme kamp om premierministerposten, efter at flere Labour-politikere og ministre har trukket støtten til den siddende regeringschef Keir Starmer. Flere medier skriver nu, at Starmers partikollega, sundhedsminister Wes Streeting, vil trække sig fra sin ministerpost for at gå efter formandsposten i partiet. Det gælder The Times, The Guardian, Sky News og BBC. Men samtidig diskuterer briterne, om de overhovedet orker at få en ny premierminister. Dem har de nemlig haft 6 af på 10 år.
4: I don't know whether he needs to go or not. Possibly not. I don't think we want another prime minister. We've had so many.
0: Han må hellere blive siddende. Jeg tror ikke, vi vil have en anden premierminister. Vi har haft så mange, sagde skotske Anne Brady her. Og med fra London er nu du, Anna Gårdslev, vores europakorrespondent. Der er altså britter, der er trætte af Starmer, men også nogen, som vi lige hørte, der ikke orker at skulle have en ny premierminister. Kan Keir Starmer overhovedet holde sammen på sin regering, sådan som det ser ud nu?
5: Det er der lige nu ingen, som ved. I øjeblikket, ja, så venter mange spændt på, om de rygter, som du nævnte før, som siger, at sundhedsminister Wes Streeting allerede i morgen vil udfordre premierministeren på posten. Hvis det sker, så vil det sandsynligvis sætte gang i et formandsopgør, som involverer flere kandidater, og som vil kaste ikke alene Labour, men også briterne, Storbritannien, ud i en periode, der kan vare måneder. En periode med både politisk og økonomisk usikkerhed.
0: Og hvad er det for nogle ting, der har sendt Keir Starmer ud i det stormvejr, han står i?
5: Det er en skuffelse hos mange nu eks-Labour-vælgere over, at økonomien står i stampe. En fremgang, folk havde forventet, ja, den er der ingen, der kan få øje på. Og det er altså ikke alt sammen Keir Starmers skyld. Det er slet ikke sikkert, at andre kunne have gjort det bedre. Men nu er det ham, der er chefen, og dermed så er det også ham, der står med ansvaret, og så er det ham, der bliver straffet for tingenes tilstand.
0: Fortalte vores europakorrespondent Anna Gårdslev med os fra London. Der har gemt sig en ubehagelig overraskelse i nogle af de karameller, der er blevet kastet her i forbindelse med 9. klasses elevernes sidste skoledag i dag. På flere skoler er der nemlig igen i år fundet nåle i karamellerne. Det gælder på Hansted Skole i Valby og på Gammelgårdsskolen i Aarhus, hvor Susanne Bro Laversen er skoleleder. Hun er skuffet over sine elever og satte derfor midlertidigt festlighederne på pause i dag.
6: Vi skyndte os jo at informere alle medarbejdere, da vi havde fundet den første, så vi kunne sikre os, at der blev holdt øje med, om der blev fundet flere. Og så tog vi en beslutning om at samle alle karamellerne ind, så vi har samlet alle, jeg ved ikke hvor mange tusinder karameller der er.
0: Ja, på skolen har de stadig ikke fundet de skyldige, og indtil videre har det ikke haft nogen konsekvenser for eleverne. Men skolelederen, Susanne Bro Laversen, overvejer stadig, hvad der skal ske.
6: Det har jeg stadigvæk nogle overvejelser i forhold til. Altså, det er jo blandt andet at involvere politiet, det kan være, og hvad kan man sige, at det kan have konsekvenser for dimission. Så det finder jeg ud af, hvis og når vi finder ud af, hvem det er.
0: Og så skal jeg for en god ordens skyld sige, at der ikke er nogen meldinger om, at der er nogen børn, der skulle være kommet til skade, hverken på Gammelgårdsskolen i Aarhus eller på Hansted Skole i Valby. I aften og i nat mest vådt i den nordlige del af Jylland. Andre steder kan man nøjes med enkelte byer. Temperaturerne de når ned mellem 2 og 7 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vestlige retninger. Det var Anders Weber, der satte kursen for radioaviserne i eftermiddag.

0: Jonas Brothers og Marsh Mellow fik du her med Live Before You Love Me.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor. Jeg beklager, at vi kom en lille smule sådan ja, skævt fra start. Er det sådan, man siger? Det var noget teknik. Jeg skal ikke kede jer med det. Men sådan er det, når man er i teknikkens skæbne. Barmhjertighed. Hvad man ellers kan bruge af ord om den slags. Nu er vi her, og det lover jeg, at vi bliver indtil klokken bliver 22. Og i dag er jo en lidt særlig onsdag, for det føles ikke. Som en onsdag, det føles jo 100% som en fredag for rigtig, rigtig, rigtig mange af os. Og det synes jeg da, vi skal prøve at udnytte. Der er mange, kan jeg se allerede på sms'en, der sidder i biler. Eller er i gang med at fragte sig selv fra A til B på en eller anden form for lille Kristi Himmelfart getaway, og det kalder bare på køresange. Sådan er det. Og jeg synes, at det kunne være et fint lille tema at smide ned over playlisten i aften, at hvis du har et virkelig godt bud på en god køresang, som du gerne vil dele med alle os andre, så er det ind på 1212 B4 mellemrum, og så din besked derefter. Husk lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted, for det kommer nemlig ikke automatisk med. Du kan også sende mig en e-mail, så hedder det b4aften@dr.dk. Jeg lægger hårdt ud. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Fordi jeg mener jo faktisk, at jeg har fundet køresangen to end all others. Hvis man kan sige sådan. Og ja, det er simpelthen, jeg har svaret til det her nummer som den ypperste køresang i over 20 år. Den indgår på soundtracket til 90'er-filmen Reality Bites. Og det var der, jeg ligesom fik øjnene op for den. Og den passer bare så godt til at cruise. Det er et vidunderligt nummer, det her. Squeeze hedder de, dem, der har lavet den. Og den hedder Tempted. Rigtig hjertelig velkommen til B4.

Jamen, det er bare den ultimative køresang, den her. Så fedt et nummer. Tempted fra Squeeze i P4 Aften. Vi leder efter køresangen, fordi der er rigtig mange, der lige nu ligger på landevejen på vej til en eller anden form for getaway her i Kristi Himmelfart-ferien. Og så kan vi jo lige så godt dele de køresange, vi har opdaget igennem tiden, så vi hver især har muligheden for at sammensætte en fremragende playliste. Det er sådan, man siger det. SMS'en er åben. 12:12 P4 mellemrum, og så din besked derefter, og så hører vi Mumle Nu med fire ord.

4 uger fik du her fra Mumle i P4 aften, hvor vi samler på køresange denne her onsdag aften, som jo føles som en fredag, fordi det er Kristi Himmelfartsdag i morgen, og rigtig mange er på landevejen eller i tog, bus på anden måde ude at transportere sig fra A til B, og derfor er det jo oplagt at få fat i køresange. Der bliver foreslået Nordstrøm med nummeret Berlin. Vi er en familie på 4 og et hamster, og vi er på vej fra København til Kalvehave og besøge bedsteforældre, og vi vil gerne høre vores yndlingssang, som jo så også er en vanvittigt god køresang. Her er det Nordstrøm.

Strøm fik du her med Berlin. Et bud på en køresang, der landede på 12-12. Hvis du har et bud på sådan en. Og det er jo selvfølgelig, fordi der er rigtig mange af os derude og kører. Ikke lige mig dog. Jeg sidder bare her stille og roligt ind på 12-12. P4 mellemrum, og så din besked derefter. Her er det.

Henderson fik du her med gør det hele forfra. Der er kommet mange bud i indbakken 12-12 på køresange. Også et fra Christoffer i Fredericia, der skriver, en af de absolut bedste køresange er Castle on the Hill med Ed Sheeran. Alt spiller bare ved den sang her. Det er Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg

tanker fik du her fra Jonathan. Hej P4 Aften. Vi sidder i bilen på vejen til sommerhuset og vil gerne høre Vejen af Sivas. Og så god vind til alle på vejene, så den skriver om mallerne. Det er jo altså også en rigtig god kørsel.

Nu er det snart alvor for Søren Torpegaard Lund og jo i øvrigt resten af Danmark. I morgen, der er det Søren Torpegaard Lunds tur ved Eurovision semifinale nummer 2, sang nummer 10, altså før vi går hjem. Du kan selvfølgelig følge semifinalen på DR1 direkte fra kl. 21 i morgen aften, så ved du i hvert fald, hvad du skal lave i morgen aften, gætter jeg på. Her på B4, der samler vi på køresangen, fordi det er Kristi Himmelfarts dag i morgen, og rigtig mange er på landevejene eller på vej fra A til B, og der kommer mange gode bud i indbakken, men der er stadig plads til flere. 12 12 P4 mellemrum, og så din besked.

Lige så ligeglad var det her fra Erika Jane i P4 Aften, hvor vi er godt og vel 13 minutter fra en radioavis. Hvis du skal opdateres inden da, så hop på dr.dk. Der kan du altid finde seneste nyt, og så vender vi ellers tilbage til playlisten med køresange. Og nu en, jeg inderst inde havde håbet velkommen. E-mailen er fra Carsten, der skriver: Halløjsa, mit bud på en køresang må være I Drove All Night med Celine Dion. Lige nu kører jeg i Sverige på vej hjem til min elskede ballade i Nyborg. God aften og god tur altså fra Carsten. Det er... Jamen altså, det er ypperligt.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: har skidt efter mig. Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Hvad er ham der?

Orbit, Victor fra Christoffer. Vi er i gang med at samle på køresange i P4 aften i aften, fordi det jo i morgen er Kristi Himmelfarts dag, og derfor er der rigtig mange, som ligger på landevejen lige nu og er på vej et sted hen for at holde en lille ferie, og der kommer rigtig mange gode bud i indbakken. For eksempel det her, der er kommet fra Linus og familien, der kører mod Skjern. God aften, åbningsnummeret på R.E.M.'s album Automatic for the People er en glimrende køresang. Der tilmed slet og ret hedder Drive. Jamen, så giver det hele over sig selv. Vi tager den frem til Radioavisen kl. 19.

0: Ja, det er Nick, det kører sang R.E.M. her med Drive, og det er det, vi samler på i P4 aften i aften. SMS'en er åben 12.12. Start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Nu skal du få en radioavis på P4 klokken er 19.
1: Det har været en hård dag på Bornholm, hvor 175 medarbejdere i industrivirksomheden Jensen Denmark har fået en fyreseddel. Det svarer til omkring 1% af øens arbejdsstyrke. Virksomheden er Bornholms største private arbejdsplads, og Venstreborgmester Frederik Tolstrup kalder det en trist nyhed.
2: Vi vil selvfølgelig strikke en helt særlig indsats sammen til de her medarbejdere og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Heldigvis har vi jo lav ledighed på Bornholm. Så vi håber, at en del af medarbejderne vil få arbejde andre steder. Men det er en meget stor fyringsrunde.
1: På en anden ø træder Novo Nordisk på bremsen og pauser byggeriet af et nyt produktionsanlæg i Tietgenbyen i Odense. Det skyldes ændringer i den globale efterspørgsel og kundebehov, og den beslutning får konsekvenser for omkring 75 ansatte. Men ifølge chefen Jesper Trebien for Novo Nordisk Odense, er Novo ikke i gang med at afvikle sin tilstedeværelse i Odense.
3: Det er vigtigt at sige, at lige nu har vi sagt pause på det. Vi ser stadigvæk Odense og sejlet her i Odense som attraktivt. Vi er stadigvæk en del af Odense, og vi tror på, at der er produktionsmuligheder i fremtiden, men ikke for nuværende.
1: Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl kalder Novos beslutning rigtig ærgerlig og et skridt tilbage. Så tager vi tilbage til Bornholm, men til en helt anden historie, for lige nu er den største militærøvelse i nyere tid i gang på og omkring Klippeøen. Her træner enheder fra Danmark og Polen sammen for at øve sig på det faktum, at den russiske skyggeflåde er i Østersøen. Og forsvarschef Michael Hylgaard siger, at øvelsen er en forlængelse af et tidligere samarbejde med USA.
4: Nogle år tilbage så havde vi sådan et første forsøg med noget, der minder om det her lavere skala, hvor vi havde besøgt nogle amerikanske HIMARS på Bornholm. Og det er virkelig at videreudvikle den start, vi havde der på den her øvelse her, nu med en polsk partner.
1: Netop Bornholm og Østersøen er central, når NATO skal bringe forsyninger til de baltiske lande. Det forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Hvis det modsatte sker, ja, så vil den der forstærkningsopgave til alle de kæmpende enheder i de baltiske lande, det vil blive noget nær umuligt. Så det her, det er et led i afskrækkelsen at vise, at vi har altså også styr på baglandet, vi har styr på de her transportveje på tværs over vandet, og det er noget, som skal ske i tæt fællesskab mellem Danmark og Polen.
1: Den svenske regering har i dag præsenteret en krisepakke på, hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner, der skal hjælpe svenskerne igennem den globale energikrise. En del af de penge skal bruges på at sænke brændstofafgifterne med 3 svenske kroner per liter fra juli til og med november. Krisepakken giver også støtte til billigere offentlig transport. Vejret er præget af skyer og regn, men især mod syd og sydvest også opklaring med lidt eller nogen sol.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

Horan og Miles Smith fik du her med Drive Safe. Du lytter til P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Og i aften, der har vi altså særligt fokus på køresange, fordi det jo er fredag på en onsdag. Har du et bud på sådan en, så ind på 12-12'eren med det? P4 Mellemrum, og så din besked derefter. Så hører vi da simpelthen Red nu også, og Stars.

Kygo og Ava Max fik du her med Whatever. På sms'en er der kommet en besked fra Stine, der skriver, vi på vej til Tønder fra Holbæk, og vi har holdt i kø. Min søn trænger derfor til opmuntring og vil gerne høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med deres fine samarbejde, der hedder Den Danske Sommer.

I Michaelia, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Miley Cyrus, Big Graham med Flowers, hej på 4 aften. Vi har et bud på en god køresang. Det er Gullimund og Save Us med Ved Du Noget. Sangen minder om vores egen ungdom og frembringer store smil og grin. Kærlige hilsner fra Lars og Inge, der er på vej til hovedstaden på Kristi Himmelfartsferie.

Casey Musgraves fik du her med Dry Spell. Hej B4, jeg er på vej til Aalborg for at høre min storebror spille koncert, og derfor ville det være perfekt at kunne synge med på Where's My Husband med Ray, så føles turen ikke så lang. Hilsen Astrid fra Fjerritslev.

Shawn Mendes fik du her i P4 Aften med Mercy. Og så er det blevet tur tid til Lucas Graham her, To Know a Girl.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Måske sidder du lidt og tænker, hvad i alverden foregår der derinde på B4. Og der sker simpelthen det, at jeg får at vide af de gode tekniske folk her i huset, at det simpelthen ikke lyder særlig godt, det jeg sender. Og det er jeg jo ked af, og der er også nogen derude, der har reageret på det. Jeg kan ikke selv høre det, så hvor er det godt, at I ligesom siger det, så bliver man da klar over det. Og så bad de mig jo sådan set bare om at prøve at se, om jeg ikke kunne fikse det, og så gik det hele fuldstændig ned. Og nu sidder jeg i et andet studie nu, og håber jeg på, at det virker. For vi har jo gang i at finde nogle vanvittigt gode køresange. Og Frederik fra Aalborg, der er buschauffør, han skriver den ultimative køresang. Det må da næsten være Rascal Flatts med Life is a Highway. Her kan vi altså godt mærke, at folk er på vej i sommerhus eller et eller andet. Der er virkelig meget ekstra trafik på vejene og ekstra mange mennesker i busserne. Her er det Rascal

0: Go Party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

We Don't Talk Anymore her fra Charlie Puth og Selena Gomez i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Martha, Virgil, Signe og Jakob, der skriver, halløj, vi er på vej til ferielejlighed i Løkken. Det lyder dejligt, og nu er det for real. AGF er mestrene, og derfor kunne vi godt tænke os at høre Stop Believing med Sao Paulo. God aften, altså, fra dem i Wien.

0: Sao Paulo fik du hermed Stop Believing i P4 Aften, som der er mere af efter en radiovis. Den får du nu, klokken er 20.
1: Sygehusets ledelse lytter ikke nok til de ansattes bekymringer. Så lyder det fra en række faggrupper på det nye Aalborg Universitetshospital, der savner svar på, hvornår fejl og mangler bliver udbedret. I en skrivelse til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed har 8 nordjyske fagforbund udtrykt bekymring for både ansatte og patienter på en række områder. Så der skal ske noget, siger Christina Windau Hej Lund. Hun er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
2: Vi synes ikke, at vi kan blive ved med at vente på, at der kommer nogle løsninger i løbet af det næste år eller i løbet af de næste måneder. Det her det handler om patientsikkerhed, og det handler om medarbejdernes trivsel og de forhold, de arbejder under, for at kunne hjælpe patienterne bedst muligt.
1: Hospitalsledelsen skriver til os, at de står inden for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi omgående. Kritikken kommer bare dagen efter, dronning Mary indviede det nye Aalborg Universitetshospital. Mens presset i disse dage stiger på den britiske premierminister Keir Starmer, så åbnede kong Charles i dag et nyt år i parlamentet med en tale skrevet af regeringen.
3: I pray that the blessing of Almighty God may rest upon your councils.
1: I sidste uge led Starmers parti Labour et stort nederlag ved lokal- og regionsvalget, hvor partiet blandt andet mistede højborgen Wales. Siden har 4 ministre trukket sig og opfordrer Starmer til at gøre det samme, men det var en kampklar Keir Starmer, der var mødt op i parlamentet i dag. Det fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev, der fulgte debatten i London.
4: Hvor han åbent udfordrer sit parti og siger, hvis I har nogen, der vil udfordre mig, så kom da frem. Og det spekulationerne går på lige nu, ja, det er, at det kan være, at det er sundhedsminister Wes Streeting, der river plasteret af og dermed åbner døren til et formandsopgør, der kan blive både bittert og langvarigt.
1: Der var ubehagelige overraskelser med nogle af de karameller, som traditionen tro fulgte med 9. klassernes sidste skoledag. På flere skoler er der igen i år fundet nåle i karamellerne. Det gælder Hansted Skole i Valby og Gammelgårdsskolen i Aarhus, hvor Susanne Bro Laversen er skoleleder. Og hun er så skuffet over sine elever, at hun nu overvejer, hvad der skal ske, hvis de skyldige bliver fundet.
5: Det har jeg stadigvæk nogle overvejelser i forhold til. Altså, det er jo blandt andet at involvere politiet, det kan være, og hvad kan man sige, at det kan have konsekvenser for dimissionen. Så det finder jeg ud af, hvis og når vi finder ud af, hvem det er.
1: Ingen børn er kommet til skade på grund af nåle i karamellerne. Aftenen har skyer og regn, men især mod syd og sydvest opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Ved kysterne kan der stedvis komme frisk vind, og så er aftens radioaviser læst af Christian Pedersen.
6: Du lytter til P4.

0: til sig selv.
1: Freja Kirk fik du her med Man kan græde oceaner. Du er landet i P4 aften. Vi er halvvejs igennem udsendelsen, og vi samler særligt på køresange i aften, fordi det jo er Kristi Himmelfartsdag i morgen, og rigtig mange er på vej på små, bitte ferier, getaways, og hvis du har lyst til at byde ind, så nummeret 1212 P4 mellemrum, og så din besked. Derefter har det Craig David og 7 Days.

Annika fik du her med Livsforladt. God aften, P4. I dag kører jeg ingen steder. Men det skal jeg i fridagene, og for mig, der er en god køresang Emil med The Minds of 99. God fridag til alle fra Mie. Det her er Emil.

Mis forslag til en god køresang, som vi samler på i aften i P4 Aften, fordi der jo er fridage i vente, og i morgen er Kristi Himmelfarts dag, så derfor er mange ude at køre. P4 mellemrum, og så din besked ind til 1212, hvis du også har et bud. Her er det Olivia Rodrigo.

0: Den store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
4: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.

Ariana Grande og Justin Bieber her med Stuck With You. Claus Fahr Herlev vil også gerne byde ind til playlisten med køresanger, skriver jeg tror, at Shaka Loveless med I Nat Avilat er en god køresang. Her får vi ham sammen med Simon Kvam.

Jeg synes, det også godt passerer som et kørenummer, det her. Nicky Jure og Daisy med Sunroof. Ja, det er simpelthen decideret handler om at sidde i en bil, så det kan man da roligt sige. Morten, Bertram og Sara har sendt mig en sms på 1212, hvor I de skriver, vi er på vej fra København og op til mormor i Lyby Strand til hygge og natur. Og det ville være skønt at høre All In med Blessed på vejen. De har også taget Lamine med. Det er også virkelig et dejligt nummer, det her.

Gemt dit nummer fik du her fra Burhan G og Medina i P4 Aften. Der er 25 minutter godt og vel til en radiovis her på P4, men du kan altid hoppe på DR.dk og blive opdateret, hvis du har brug for at kende til seneste nyt. Lige nu skal vi høre Ronan Keating og Life is a Rollercoaster.

Alex Warren fik du her med Fever Dream. I P4 Aften, hvor vi i aften har særligt fokus på køresange. Det har vi jo selvfølgelig, fordi det er Kristi Himmelfartsdag i morgen. Hvis du har et bud, så ind på 12 12 P4 mellemrum, og så din besked derefter.

Vind og vejr fik du her fra Thor Farlow. Og så skal vi høre et dejligt nummer fra Raven Lenae. Det er fra 2024, og det hedder Love Me Not. Du får det her i P4 Aften.

Vejret er præget af skyer og regn, men især mod syd og sydvest opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Natten byder på vekslende skydække og enkelte byer, temperaturer ned mellem 2 og 7 grader. Og så en svag til jævn vind, der ved kysterne stedvis kan være frisk.

Lyse nætter var det her med Svea S. og Sigvart. Sidste time af P4-aften er i gang. Den her onsdag aften, som jo føles rigtig meget som en fredag faktisk. Det er jo fordi, det er Kristi Himmelfarts dag i morgen, og derfor har vi også kørt temaet køresange hele aften igennem, fordi rigtig mange af jer har siddet i en bil på vej fra A til B. Vi skal selvfølgelig stadigvæk have køresangen spillet i løbet af den næste time, så hæng endelig på. Der kommer masser af god musik, også det her fra TLC, som er Waterfalls.

frokosthøjen fik du hermed Kaster mig ud i, et rigtig fint nummer fra hans hånd. Og lad os så dykke ned igen i de her sange, køresange, som egner sig godt i en bil, når man ligger på landevejen. Og Ida Marie har et bud. Hun skriver, jeg sidder i bilen på vej til Tyskland med trafik. Jeg vil gerne høre Drukner af Casey og Annika. Jeg er lige blevet konfirmeret, og det vil være en dejlig gave.

Casey og Annika fik du her med Drukner. Der lå altså også sange, som egner sig fremragende til køresange allerede i playlisten, da jeg åbnede den. I dag, et af dem, det er det her Roxette og The Look.

0: med værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

Fedt nummer her fra Prince. When Doves Cry. Annette i Holstebro skriver, min køresang er Mother Earth med Stine Palmsen.

Mathias Rank var det her med en stor lykkelig familie. Hej P4, vi er på vej til Bornholm på forlænget weekend. Og derfor vil vi gerne til turen derover høre Try med Pink. Sådan skriver Susanne og Flemming fra Aarhus.

Albert, det der er med livet, fik du her. Hej, P4. Jeg er en af dem, som ikke skal ud og køre. Jeg skal nemlig på arbejde i morgen som socioassistent. Min søn har til gengæld fri og skal snart ud og køre aftentur. Og med sig på vejen, synes jeg, at han skal have et af mine absolut yndlingskørenumre, nemlig With or Without You med U2, som skriver Sofie i Rudsdal.

Camera her fra Cyril og Ed Sheeran. Hej B4, hele familien sidder i bilen på vej til sommerhus. Nell, vores datter på 11, mener, at Alanis Morissette med Ironic er det bedste bud på en køresang. Og med sådan et bud, der kan man jo kun blive en smule stolt og tilfreds med den musikalske opdragelse. Sådan skriver familien Rarlund fra Køge.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Sissel fik du her med I'm Not Crying, I'm Dancing i P4 Aften, som skal til at lukke butikken stille og roligt ned for i aften. Det har været en kæmpe fornøjelse at sidde her og tage imod alle de mange gode bud til køresange. Det har været en sand fest, decideret. Så tak for dem, der før natten efter radiovisen, så bliver endelig hængende her på kanalen. Jeg takker af med Katinka.

0: Så er der radioavis kl. 22.
1: I morgen får vi svar på, hvem den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen vil have med videre på rejsen mod en ny regering. Her vil Venstres formand fortælle, hvilke partier, der indkaldes til yderligere drøftelser i regeringsforhandlingerne. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Jeg kommer til at bruge resten af aftenen på at danne mig et bedre grundlag for, hvordan vi kommer videre med de her politiske drøftelser. Derfor kommer jeg i morgen til at offentliggøre, hvad det er for partier, som kommer til at blive indbudt til yderligere politiske drøftelser om, hvordan vi kan fastholde en stærk dansk økonomi, siger Troels Lund Poulsen. Nu skal man være mindst 15 år for at eje og bruge våben i Grønland. Det grønlandske parlament vedtog her til aften en ny våbenlov, og det er den første ændring siden 1992. Flere partier har været bekymrede for, om loven rammer grønlandske traditioner, hvor børn tidligt lærer at gå på jagt. Men børn mellem 12 og 15 år kan stadig gå på jagt, hvis de har jagtbevis og er sammen med en voksen. Forholdene for både patienter og ansatte på det nye, netop indviede sygehus i Aalborg er så bekymrende, at 8 nordjyske fagforeninger i dag har sendt en fælles bekymringsbrev afsted. Her har de anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og FOA, der vurderer, at forholdene kan være i direkte strid med arbejdsgiverens pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og forsvarlige arbejdsforhold. I USA har senatet netop godkendt Kevin Warsh som ny chef for den amerikanske centralbank, det skriver CNN. Warsh afløser Jerome Powell, hvis periode som chef udløber i denne måned. USA's præsident Donald Trump nominerede Warsh i januar, og senatet har nu godkendt ham med 54 stemmer for og 45 imod. Warsh leder sit første møde som centralbankschef i juni. Interessen for at fejre AGF's danske mesterskab i fodbold er enorm og vokser stadig. Her til aften er yderligere 13.000 billetter sat til salg til arrangementet på Tangkrogen og i Tivoli Friheden. Dertil kommer, og det betyder altså, at i alt 55.000 officielt kan tage del i fejringen på søndag. Vejret i nat byder på vekslende skydække enkelte byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
2: P4.

0: Tobias Rahim, flyvende fra Duma.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Og på en onsdag, som jo måske mest af alt føles som en slags fredag. Hvis du altså er så heldig, at du også har fri i morgen. Det er jo altså helligdag, Kristi Himmelfartsdag. Og der er selvfølgelig også Før Natten i morgen. Der skal vi faktisk tilbringe hele 3 timer sammen. Men det tager vi. Ja, i morgen, når tid er. I dag, der skal det handle om noget helt andet. Der skal vi lege en lille navnerunde. Vi skal høre musik fra kvinder, der hedder det samme til fornavn. 2 kvinder, der hedder det samme. En fra Danmark og en fra USA. Og så er der selvfølgelig også en skulderklapsang til dig. Alt sammen efter en masse dejlig andet musik, jeg har samlet her. Blandt andet Shakira's Sue får du her. Velkommen til.

Rune Rask og Niklas har slået sig sammen om denne her disco-basker. Den hedder Gitter D. Lige om lidt skal du have en nyhedsopdatering i radioavisen. Det er kl. 23, og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Jeg har lige lidt musik til dig før en radioavis. Det er Santana, vi skal høre. Her er det Maria, Maria.

0: er snart gået 8 måneder, siden statsministeren sagde, at Danmark var under hybridangreb, og justitsministeren kaldte det Danmarks 9/11-øjeblik. Københavns Lufthavn blev lukket efter meldinger om fjendtlige droner, men siden er der skabt tvivl, og vi har stadig ingen officiel forklaring på, hvad der egentlig skete den nat i september. Og det er efterhånden en skandale, mener Peter Ernstved, der har været udsendt som soldat for Danmark og nu driver forsvarsmediet Olfi.
1: Noget tyder på, at vi måske i virkeligheden har ført hybridkrig mod os selv. Men det værste her, det er jo, at hvis det er tilfældet, at man ikke går ud og indrømmer, at vi reagerede på noget, vi troede, der var droner, men det viser sig ikke at være det. Fordi den her tavshed, hvor man ikke vil fortælle, hvad man ved, det skaber jo mistillid, og det eroderer hele vores tillid til, at myndighederne har styr på det her.
0: DR's nye dokumentar Droner over Danmark gennemgår forløbet, og den kan du se lige nu på DR-TV. Slovakiet måtte i dag lukke landets grænse til Ukraine efter et russisk angreb. Det oplyser landets myndigheder ifølge AFP. Lukningen skete af sikkerhedsårsager, og grænserne var lukket i omkring 2 timer, oplyser Slovakiets grænsepoliti ifølge nyhedsbureauet. Mindst 800 russiske droner er ifølge Ukraines præsident Zelensky sendt mod Ukraine siden midnat, og mindst 6 personer er blevet dræbt i den forbindelse. I går blev det nye Aalborg Universitetshospital indviet, men allerede i dag har 8 nordjyske faggrupper anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Fagforeningerne mener, forholdene er til fare for både patienter og ansatte, og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christiane Vindau Lund.
2: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er, og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
0: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er god grund til at gå til Arbejdstilsynet.
3: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
0: Hospitalsledelsen skriver til os, at de står inden for patientsikkerheden på Aalborg Universitets Hospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi omgående, hedder det i et skriftligt svar. Natten byder på vækstende skydække og enkelte byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader. Radioaviserne i aften har været med Christian Pedersen.
4: Det her er P4.

0: Hun hedder Sia, her var det Cheap Thrills.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og som vanlig, det byder jeg altså på en skulderklapsang i denne time. Det er jo en fast tradition, vi har her i programmet, at vi lige får lidt god energi i kroppen her på de helt sene aftentimer. Hæng på, om 20 minutters tid kigger vi nærmere på det. Jeg har masser af skøn musik indtil da og også efter. Så der er altså masser af nyde her frem til midnat. Lige nu her, Louis Henderson gør det hele forfra.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Lady Gaga og Bruno Mars sammen her på Die With A Smile. Du skal også få et lille smil på læben, inden du skal i seng. Forhåbentlig bare i seng. Vi skal i hvert fald have en skulderklapsang lige her om et øjeblik. Vi får lidt mere musik ind, da Teddy Swims er klar i kulissen med Mr. Know It All. Og her er det først YouTube Mysterious Way.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi skal lige have den gode energi fundet frem her på den her sene aftentime, og derfor har jeg fundet en ny sang frem fra Pauline, den danske sanger, som er aktuel med i det nye album, og titelsangen på det album hedder Første gang for anden gang, og det handler om det her med at se tingene på ny, se tingene på en ny måde. Pauline er blevet mor og har ligesom oplevet nogle turbulente år, som hun selv beskriver, og derfor har hun ligesom fået et lidt andet syn på tingene og på tilværelsen. Og derfor hedder den her sang altså Første gang for anden gang. Og det tror jeg altså, at mange af os kender. Det der med at få en ny tilgang til og en ny modenhed i sit sind, så man ser tingene på en lidt anden måde.
2: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt. Og jeg kan se, du har grædt.

Første gang. For anden gang her var det altså Paulines sang og titelmelodien til det album, hun udsendte her den 8. maj. Det var aftenens skulderklapsang, og du er selvfølgelig som altid velkommen til også at byde ind med en skulderklapsang, som gør noget ekstra for dig, giver dig lidt god energi i kroppen. Send det på natten, snabelag

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Meghan Trainor, All About That Bass. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen allerede fra klokken 21 her på kanalen. Frem til midnatsradioavisen, ja, der er der musik fra Seal til dig, den her, der hedder Kiss from a Rose. Og bliv så endelig hængende, fordi der er jo altså masser af musik på den anden side af radioavisen, når der er natradio her på B4 frem til i morgen tidlig.

0: For første gang i næsten et årti er en amerikansk præsident på besøg i Kina. Donald Trump landede her til eftermiddag i Beijing, hvor han i de kommende dage mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen har den amerikanske præsident flere ønsker med til mødet.
1: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
0: Mødet kommer efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der nu er landet i en form for våbenhvile. Men kineserne står stærkt inden morgendagens møde, siger Asien-korrespondent Philip Røyen.
2: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
0: Og korrespondenterne her dækker de næste to dage store møder, og det kan du alt sammen følge på dr.dk. I løbet af torsdag får vi svar på, hvem den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen vil have med videre på rejsen mod en ny regering. Her vil Venstres formand fortælle, hvilke partier, der indkaldes til yderligere drøftelser i regeringsforhandlingerne. Det skriver han onsdag aften i et opslag på Facebook. Jeg kommer til at bruge resten af aftenen på at danne mig et bedre grundlag for, hvordan vi kommer videre med de her politiske drøftelser. Derfor kommer jeg i morgen til at offentliggøre, hvad det er for partier, som kommer til at blive indbudt til yderligere politiske drøftelser om, hvordan vi kan fastholde en stærk dansk økonomi, skriver altså Troels Lund Poulsen. Fire politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at poste et billede på Facebook, hvor der står "Skyd ulven. Del, hvis du er enig." Og det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, som vi har set dokumentation for. Ole Pedersen er formand for foreningen. Han mener, at politikerne overtræder straffeloven ved at poste det billede.
3: Hvorom alting er, der står "Skyd ulven", det står utvetydigt, så står der for øvrigt DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
0: En af dem, der er blevet politianmeldt, er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han afviser dog, at han opfordrer til, at ulve skal skydes, når han deler et opslag, hvor der står "Skyd ulven".
4: Teksten "Skyd ulven" er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
0: Og på den måde nåede vi frem til en vejrudsigt, der siger, at natten byder på vekslende skydække og enkelte byer, og temperaturen ned til mellem 2 og 7 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nordvest og sydvest, og ved kysterne stedvis op til frisk vind. Midnatsradiovisen her, den blev præsenteret af Dennis Kravlund.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det skal være lige så nemt at rejse rundt i Europa med tog som med fly, og rettighederne for togpassagerer skal være bedre. Det mener EU-kommissionen, der i dag har præsenteret et forslag og formuleret klart, siger transportkommissær Apostolos Tsitsikostas.
3: By making travel across all 27 member states simpler, smarter.
2: Ved at gøre togrejse på tværs af alle 27 medlemslande mere simpel, smartere og passagervenlig. Og i dag er det enkelt at booke sammenhængende flybilletter, når der skal rejses rundt i Europa. Men togrejser er til gengæld noget af et puslespil, og det skal ændres, så alle billetter for eksempel kan bestilles samme sted.
3: Europeans will be able with a click of a button.
2: Europæerne vil med et enkelt klik kunne planlægge, sammenligne og købe billetter på tværs af grænserne, samtidig med, at de vil få bedre rettigheder og større transparens og beskyttelse på hele rejsen, lover transportkommissæren. Og Apostolos Tsitsikostas sagde i går, at han håber, at forslaget kan vedtages hurtigt. 8 nordjyske faggrupper har anmeldt det nye Aalborg Universitetshospital til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det sker bare dagen efter, at det blev indviet. Fagforeningerne mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte. Og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christiana Vindau Lund.
4: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
2: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er grund til at gå til Arbejdstilsynet.
5: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
2: Og hospitalsledelsen skriver til os, at de står inde for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, handler vi omgående. En skoleelev på Trørød Skolen i Rudersdal har onsdag fået lette skader i munden efter at have tykket på en karamel med en nål indeni. Det skete under fejringen af sidste skoledag. Vagtchef Jakob Tofte ved Nordsjællands Politi siger, at de tager sagen meget alvorligt, da episoden takseres som grov vold eller kvalificeret vold. Også skoler i Vallensbæk og Aarhus opdagede onsdag nåle i karamellerne på sidste skoledag. Natten byder på vekslende skydækker og enkelte byer, og temperaturer ned mellem 2 og 7 graders varme, svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest, ved kysterne frisk vind.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Justitsministeren hedder det, kaldte det Danmarks 9/11 øjeblik, og statsministeren sagde, at Danmark var under hybridangreb. Nu er det gået 8 måneder siden Københavns Lufthavn blev lukket efter meldinger om fjendtlige droner. Men siden er der skabt tvivl, og vi har stadig ingen officiel forklaring på, hvad der egentlig skete den nat i september. Og det er efterhånden en skandale, mener Peter Ernstved, der har været udsendt som soldat for Danmark, og nu driver forsvarsmediet Olfi.
3: Noget tyder på, at vi måske i virkeligheden har ført hybridkrig mod os selv, men det værste her, det er jo, at hvis det er tilfældet, at man ikke går ud og indrømmer, at vi reagerede på noget, vi troede, der var droner, men det viser sig ikke at være det, fordi den her tavshed, hvor man ikke vil fortælle, hvad man ved, det skaber jo mistillid, og det eroderer hele vores tillid til, at myndighederne har styr på det her.
2: Og deres nye dokumentar, Droner over Danmark, gennemgår forløbet, og den kan du se lige nu på DR TV. Slovakiet måtte i går lukke landets grænser til Ukraine efter et russisk angreb på Ukraine. Lukningen skete af sikkerhedsårsager, og grænserne var lukket i omkring 2 timer, oplyste Slovakiets grænsepoliti. Mindst 800 russiske droner er ifølge Ukraines præsident Zelensky sendt mod Ukraine i angrebet, og mindst 6 personer er blevet dræbt. Danmark er favorit ved Eurovisions semifinalen i aften med sangen Før vi går hjem. Og det er Søren Toppegaard Lund, der er i front for nummeret, og på en gård ved Holstebro bor hans bedstefar, 82-årig Ove Lund. Han skal se barnebarnets show hjemme fra sofaen.
4: Jeg tror, han er meget spændt, men Søren er god til at klare enhver situation. Så det skal han nok klare.
5: Bedstefar Oves gård har været et samlingspunkt.
4: Samtlige børnebørn. De har lært at køre traktor, og de har lært at malke alle sammen.
5: Også Grand Prix-stjernen Søren.
6: Går han at være blevet en god landmand også?
4: Nej, det tror jeg ikke.
5: Nej, showbiz har altid flydt i barnebarnets blod.
6: Er det noget, han har for dig?
4: Nej, det tror jeg bestemt ikke.